0: is die grootste druk wat ek ervaar, is om te aanvaar dat jy nie allemaal kan help nie. Die nood is so op een mens een voorstoep en soms voel jy wil allemaal help, maar jy staan voor een doodloopstraat en jy handen voel afgekap. Klein story, laas week, ons het elke donderdag geëte vir hawelose mense hier by die kerk en hy was laas week een baba van 6 dae oud wat op straat lewe al reeds in survival mode. So jy kan hoor, dit is nou nog nie, ons kom nou nog eers by die financiële druk en al daai goed nie, maar ek denk die grootste druk wat mense ervaar is, dat daar so baie nood, jy kan eenvoudig nie by alles uitkom nie.
1: Was dit vir jou moeilik om te leer om nee te sê vir mense wat vir hulp vra?
0: Moeilik om nee te sê, dit is natuurlijk moeilik om nee te sê, ek denk ons moet dit baie keer doen, ons het natuurlijk net soveel plekke in ons koshuis en ons net soveel plekke in ons nasorg en daar is so baie nood, maar dit is een van die goed wat mens maar leer, daar is ongelukkig net keer wat jy moet sê, ons kan nie nou help nie, maar dit is een roeping en dit is een voorreg, so dit is maar deel van die pakket en deel van die werk om ook op die manier druk te ervaar, soms te weet, jy moet sê, ons kan nie help nie.
1: Gelukkig is dit ook so, dat jy in staat is om vir baie ja te sê, so jy stap baie keer in een gebouw in vol kinders, vir wie daar op een manier ja gesê is, maar dit is ook mense, jong mense, kinders, wat deur hulle eie mense seer gemaak is, en nou moet jy vir hulle sterk wees, en help oplossings vind, jy moet fondsinsamelings reël, jy moet van die personeel bestuur, en dan gaan jy vanavond huis toe, jy moet ma wees, jy moet vrou wees, en morgen begin het maar net weer voor. Hoe beïnvloed dit jou?
0: Ek denk, ja, daar is natuurlijk daar waar het moeilik is, waar my handen afgekap voel, soos ek gesê het, waar die seer van die wereld, maar eindelijk sal waar die veld uitslaan, wat dieselfde tyd verander dit jou ook, dit leer jou om anders te kyk na die wereld, dit leer my om die waarde in klein oorwinnings raak te sien, dit leer my hoe nodig Jesus' volgelinge in sy koninkryk is. Wanneer ek elke dag met die kinders werk en ek kyk na my eie kinders en die voorregte wat hulle het, dan versterk dit ook my eie roeping, so dit, ek dink dit het 'n groot invloed op my roeping. Dis amper een terugroep om nie op te hou om te doen wat ek doen nie. Ek, natuurlijk gaan mense na my huis toe met al hierdie stories, maar ek denk, dit is juist iets wat my terugroep om nie op te hou nie. Die kinders gaan ook nie net weg nie, weet, hulle kom elke dag terug. So ek moet ook maar elke dag terugkom as hulle doen.
1: Wat is die groot ding wat jou in die gang hou? Wat maak dat jy in die ochend opstaan en lusvol om in jou motor te klim en Isibindi toe te ry?
0: Ek dink al die mooie stories en al die draaipunte wat mens sien, jy weet, 'n kind wat begin glo, hy is iets werk, 'n kind wat nooit in homself geglo het, wat nooit gedink het, hy kan iets maak met sy lewe nie, wat draai in 'n mooie story, dit hou my aan die gang. Kinders wat by ons ingekom het, wat nie kon lees nie, en dan vat het so 'n jaar of so, as het 'n leesprogram, En dan begin hulle stelselmatig selfvertroue opbou en hulle begin lees en dan besef mense, die kind gaan actually deur skool kan gaan en iets met sy lewe kan maak en dalk die siklus van sy eie familie se armoede kan breek. So die mooi stories is wat my aan die gang hou.
1: Is dit die mooi stories wat jou help om 'n ander perspektief te kry op die druk wat jy ervaar, of hoe dink jy help die, as jy nou 'n bietjie dieper kan ingaan, hoe help die mooi stories om hierdie druk te hanteer?
0: Om eerlijk te wees, dit is soms so, as ek nou die woord mal kan gebruik, dit is so net heel tyd aan die gang, een ding na die ander, dat die mens omtrent nie, dit is amper asof die druk in die agtergrond is, wanneer mens elke dag besig is met hierdie goed, en heel tyd net vinnige besluiting moet maak, en vinnig moet sê, okay, klim in die kar, let's go, om is toe dit, wat is volgende, dit is wat my aan die gang hou,
1: Sê gou vir my, so ek hoor jou sê dat met hierdie druk saam is daar 'n sekere tempo waarmee 'n mens werk, en jy raak half gewoond aan hierdie tempo, want dis die een ding wat jy moet hanteer na die ander, maar hierdie tempo waarteen dinge gebeur is nie eintlik 'n ding wat bydra tot die druk nie, dit help eintlik om nie die hele tyd so bewus te wees van die druk nie.
0: Ja, jy is heeltemal reg.
1: Maar nou, die wereld van nie-winsgewende organisaties gee of veroorzaak dan nou een klomp of een speciale soort druk. Want die geld is nooit genoeg nie, die nood hou nooit op nie, inteendeel, dit raak meer en die geld raak minder. Hoe voel het om elke maand te wonder of salarisse betaal kan word, terwyl jy weet, daar's kinders by julle wat daar aanklop wat nie 'n bed het nie?
0: Ek moet eerlijk wees, wanneer jy werk met hierdie type van ding, is geld een baie snaakse ding. Ons sê altyd money follows mission. Ons reël natuurlijk vir ons insamelinge, ons verkoop goedjies, maar in die amper 9 jaar wat ek hier in Eysterplaat werk, het ek nog nooit gaan slaap met een worry in my hart oor geld nie. Dit is eindelijk so'n bietjie teen my beginsel. So mens kan nie worry oor geld nie. Mens leer rarig wat ek het geleer. En ek hou eindelijk al van om beheer te hê, maar ek het geleer dat afhankelijkheid regtig belangrik is. Ek het al lekker hier onder in die Starbucks sit en huil dat die waiter vir my vraag of ek deur 'n break-up gaan. Mm. Want mens wonder soms, maar mens sien regtig wonderwerke in hierdie NGO wêreld, in die wêreld waar mens werk met mense wat rarig min het, mense kom by jou aan, sommer so ongevraag op die regte tyd, mense wat opstaan en sê, ek is bereid om te help, wat kan ek gee, waar kan ek jou help dra, en dit is nie net financieel nie, dit is ook mense wat bereid is om hulle hande te kom gee, of bereid is om 'n boord te vat en gou vir my iets te kom help regmaak. So mens leef, letterlik in geloof en genade en vertrou dat al mense is wat saam met jou op reis kan gaan. So as ek nou jou vraag reg hoor, ja, daar is natuurlik die finansies aspek en daar is nie altyd genoeg geld of daar is nie altyd, is nie in oorvloed nie, maar dit leer mens om in afhanklikheid te lewe en die Here verras mens altyd, dit is mos wat hy doen, hy maak die las en die druk minder, so ek wil nou nie jou program heeltemal omver gooi nie, en natuurlijk, ek sê, ons is onder druk, en daar is natuurlijk druk, maar ons moet ook vir mekaar sê, dat wanneer ons in hierdie wêreld lewe, en wanneer ons werk met kinders wat min het, dan moet ons vir die Here sê, ons lewe en ons is afhankelijk van u.
1: Is eintlik 'n vreeslike mooi paradox, as mens nou eenvoudig daarna sou kyk, want om juis verantwoordelikheid te neem vir dit waarvoor jy geroep is en dit wat jy moet doen, moet jy meer afhanklik wees. Jy is ingeskakel op RSG, my naam is D.J. Miller en ek gesels vanavond met Chelise van der Merwe van Isibindi en Eysterplaat oor wat het kos om elke dag op te staan vir 'n gemeente en 'n koshuis vol kinders wat jou nodig het en hoe mens op 'n manier heel bly wanneer jy jouself in soveel rigtings moet gee. Jy kan vir ons 'n SMS stuur na 45889, dit gaan jou R1.50 kos, of jy kan vir ons 'n e-pos stuur na ons programregisseur. Haar e-posadres is lazelle@wwmedia.co.za. Chelise, jy is ook 'n ma, jy is 'n eggenoot. Gebeur dit baie keer dat die druk of die dinge wat jy by Isibindi beleef deurspoel na jou huis toe?
0: Ja, dit is maar altyd 'n storie om 'n balans te vind tussen jou werk en jou gesin. Veral is dit so, as jy so intensief met ander gesinne ook werk. Dit is moeilik. Ek het gelukkig 'n man wat ook passievol is oor die werk en is lekker om hom ook deel te hê en soms na sy raad te luister. Hy self was 'n huispa in 'n huis, in 'n ekohuis in Pretoria. So hy help my eintlik baie. En natuurlik, nou dat ek kinders het, is dinge effens anders. Ek het baie meer tyd gehad om baie meer radikaal en simpel goed te doen way back then toe ek nou hier begin het. Maar daar is die tyd vir alles. Dit is nou tyd vir my om te investeer in my kinders en tyd om met hulle te spandeer. Ek sal weer daar uitkom waar ek braaf genoeg is om wilde goed te doen. Ek dink baie keer terug, ek het op 'n stadium, ek dink ons is in 2019 het ek groepsteens op my eie Prieska toegevat om daar te gaan roei op die Oranje rivier. En as ek nou terugdink, was dit eintlik totaal onverantwoordelik, maar dit het so groot impak gehad en ons praat nou nog daarvan. en so groot invloed gehad in die kinderse lewens om blootgestel te word aan so iets. So ek sal weer daar uitkom, maar mens moet wat doelbewus wees om teenwoordig te wees by jou gesin. Ek en my man het ons gesels maar baie keer daaroor dat ons nou, okay, nou moet ons maar ons fone neersit, die werk is nou verby, ons moet nou met tyd spandeer met mekaar. So ja, dit het 'n invloed en baie keer vat mens maar daai stories huis toe of jy sien iets 'n dag wat jou hart seer maak en dan gelukkig is ek bevoorreg genoeg om 'n man te hê wat my ondersteun in dit. So dit is nie perfek nie, party dae wen jy werk, maar ander dae wen jy huis wees, so jy leer om met genade teenoor jouself te leef en getrou te wees, ook in die oomblik waar jy is. Mm. Ons ook saam te vat, ek moet sê, dit is vir my 'n voorreg om deel te wees van Isibini, wat obviously nou groot fokus is op gemeenskap. Ons eet elke donderdag aand allemaal lekker saam, en het is vir my so lekker nou om vir Lisa saam te vat. Dit is eigenlijk al snaaks, as sy in die kar klim, maar weet sy, ons gaan waarschijnlijk naar een of ander kerk. So, dit is 'n voorreg ook.
1: Ek hoor jou twee belangrike goed sê, die ene is dat 'n mens moet op 'n manier grense daarstel tussen dit wat jy werk toe neem en dit wat jy huis toe neem, so ver moontlik natuurlik. Maar dan die ander belangrike ding is, wat ek by jou hoor, is dat 'n mens moet bewus wees daarvan dat jy in jou lewe deur sekere fases gaan. En in sekere fases kan jy meer druk hanteer as in ander fases en partykeer moet jy ook doelbewus die keuse maak om te sê, ek kies om in hierdie fase van my lewe 'n bietjie minder van hierdie druk toe te laat in my huisgesin of in my lewe. Hoor ek jou reg?
0: Ja, nee, dit is 100% so.
1: Kom ons gaan terug Starbucks toe, waar die kelner bekommerd was oor jou. Ek dink, daar's 'n oomblik wat elke mens in hierdie soort werk ken, en dit is daai Starbucks oomblik, waar jy sit en dink, ek kan nie meer nie, dit is te veel, dis daai gevoel van donkerte, jy weet nie waar is die lig aan die einde van die tunnel, of hoe jy daar gaan kom nie, of jy het nie die energie om daar te kom nie. Wat het in daai oomblik gebeur om jou deur daai spesifieke oomblik in jou lewe te dra?
0: Ek het vroeger gesê, ek het nog nooit oor finansies gestres en miskien het ek 'n klein wit lintjie vertel. Daai dag, ek het daarom gesê, ek het nog nooit wakker gelê, yeah. Dis waar. Maar daai dag, ek sal dit nooit vergeet nie, ons het 'n baie groot inkomste verloor en ek het regtig gedink, nou weet ek regtig nie meer hoe ons dit gaan maak nie. So, om eerlik te wees, ek het nog nooit gedink ek kan nie meer nie. Ek het nog nooit gedink ek gaan bedank, ek gaan opgee, hierdie is nie vir my nie. Ek het nog nie daai punt bereik nie, maar ek het al soos daai dag gedink, ek het net nie die antwoord nie. Ek weet net nie weer, soos ek weet nie nou wat ek kan toe om te gaan nie. So, ek sal sê, soms voel dit alles net te veel. En dan, wat met my gebeur is, ek vries amper, dan gaan ek so deur 'n week of twee, wat alles net voel asof het stilstaan. Ons moes die ou DVD-spelers gehad, wat jy so moes, as die DVD haak, dan moet jy die DVD-spelers so bykie kap. ek voel betek hier, asof ek so net so bykie vasthaak, en dan kort ek net so lichte stampie om weer aan die gang te kom. So, mens gaan maar deur sulke op en af, en ek denk, dis vrede, dis die vrede wat ek met myself moet maak, dit is die type werk wat ons doen, nou is maar altyd hoogtepunte, maar daar is ook tye wat jy voel, ek het nie die antwoorde nie. Maar as ek sien waardeur die kinders gaan en die mense gaan waardeur ek werk, dan sal die woorde, ek kan nie meer nie uit my mond uitkom nie. Ek het al gesoek vir antwoorde, ek het al vir die Here gevra, Here, hoe nou, wat nou, ek het nie die antwoorde nie. Maar ek het nog nie gevoel, ek kan nie meer, of ek wil nie meer nie.
1: En dit kom eintlik terug na daai, ek wil amper sê, verklaring van afhanklikheid, as jy in daai oomblik bid en sê, Here, wat nou?
0: Ja.
1: As ons 'n bietjie kan uitzoom, nie net na Isibindi en die organisasie waar jy betrokke is, nie natuurlik, skuur jy 'n bietjie skouers met ander nie winsgewende organisasies in die Weskaap of Weierdalk. Wat is jou ervaring van hoe dit gaan met nie winsgewende organisasies, se mense, die mense wat daar werk?
0: Ja, ek dink allemaal, Ja, ons werk met ander nie winsgewende organisaties ook. Ek dink almal is maar onder druk. Almal gaan maar deur hierdie dips waarvan ek nou gepraat het. Daar is maar almal het gaan deur tye waar hulle te min geld het of nie weet hoe hulle hierdie maand gaan oorleef nie, maar ek dink meer as dit, meer as die finansiële aspek daarvan, dink ek gaan almal wat vir NGO's werk, maar deur 'n tyd waar hulle en het voel, miskien moet hulle 'n breek vat. dit ek dink dit is deur die bank so, dit raak tog aan 'n mens. Ek bedoel, ek kan dit nou baie glorious laat klink en dit ek dink dit is deur die bank so, dit raak tog aan 'n mens. Ek bedoel, ek kan dit nou baie glorious laat klink en ek kan

0: die Here sal die dinge in plek laat val. Hoe val hierdie woorde by jou?
1: Ja, mense sê dit. Mense sê baie die Here sal voorsien en ek glo dit. Maar dit beteken nie altyd is maklik nie of dit beteken ook nie jy voel altyd seker nie. Maar dit is toch so dat geloof jou anker is en dis wat my dra wanneer ek nie meer antwoorde het nie of nie weet wat die regte besluit is om te maak nie, en dat die Here altyd voorsien. Dit is reg, dit is so. Maar dit kos ook vir my en my kollegas om behuld genoeg te wees om ons stories te deel met die wêreld of om onsself al buite te sit om te gaan preek by ander gemeentes of te vertel wat ons doen waar ook al, en te glo dat ons projekte vrugte sal werp en dan voorsien God deur mense wat sê hier is ek, Here, stuur my. So mense kan sê ja, die Here sal voorsien, maar dit, ek wil amper die vraag terugvra dan en sê wel, hoe gaan hy jou gebruik om te voorsien? Die Here voorsien moes maar altyd deur mense wat bereid is.
0: Dit is nou die interessante ding van jy moet baie versigtig wees om vir iemand te bid as jy nie bereid is om die antwoord op hulle gebed te wees nie, nee?
1: Ja, 100% precies so.
0: Kom ons begin saamvat, Shelies, so in die laaste opmerking of twee. As jy vanavond direct met iemand kon praat wat luister, wat deel is van een organisatie, soos Isibindi, of enige nie winstgevende organisatie, en vanavond voel, weet jy wat, die nood is net te groot, en my hulpmiddels is net te min, en my energie is te min. Wat sê jy vir so'n persoon?
1: Ja, ek dink, die tekst wat ons hierdie jaar by Isibindi gebruik is 1 Korintiërs 12, waar ons lees dat ons een lichaam is met baie lede, en ons lees daar is die hele lichaam oog was, hoe kon hy hoor, as die hele lichaam oor was, hoe sou hy kon reik. Ek dink as iemand op die punt kom, dan kan ons vir onszelf sê dat een mens hoef nie alles te doen nie. Die klein bietjie wat jy doen, dit wat jy voor jou het, is genoeg. En ek dink, het kan soms oorweldigend raak, natuurlijk, dit doen vir my ook. Maar om net terug te kom te sê, ek hoef nie alles te doen vir allemaal nie. Ek kan doen wat voor my is en ek kan een verskil maak, sonder om te probeer om die hele wêreld te verander.
0: Tjoe, dit is een belangrike ding daai wat jy sê, ek dink aan Moses wat met een stok in sy hand staan en dat een mens baie keer vir jouself moet afvra, maar wat is die stok en hoe lyk die stok wat ek in my hand het vir die werk wat ek moet doen? Nou ja, dit is ongelukkig al wat vir ons tyd het vanavond. Shelies, baie dankie vir jou saamgesels, vir jou eerlijkheid ook, en dankie vir dit wat jy en jou span elke dag doen vir kinders in die gemeenskap van Eysterplaat. Dankie ook vir die bemoediging wat jy gedeel het hier na die einde toe vir mense wat in 'n soortgelyke rol as jy staan. Ek dink wat julle doen is koninkrykswerk in die mees praktiese sin van die woord. Dankie vir die saamluister. Onthou, hierdie episode en al ons vorige episodes is as potgooi beskikbaar op Spotify en RSG se webwerf. Besoek gerus rsg.co.za. Dit is natuurlijk ook altyd lekker as jy van jou laat hoor. Stuur jou vraag of kommentaar aan ons programregisseur by lazelle@wwmedia.co.za. Volgende sondagaand is ons weer op ons pos. Tot dan van my DJ Miller en die programregisseur Lazelle de Bruin. Tot ziens.

0: Hallo en welkom Kompas familie. In vanaand se episode reis ons saam na Amerika. Tanay Roberts het daar gaan ou pair na skool en sy is pas terug met 'n storie om te deel. In haar blog skryf sy: "Hierdie program mag dalk nie wees wat jy aanvanklik verwag nie, maar dit word uiteindelik wat jy daarvan maak." Die afgelope 2 jaar was gevul met onverwagte ervarings wat beide kosbaar en transformerend was. Ek was slegs 19 toe ek in Amerika aangekom het en ek onthou dat ek 'n jong Danai was wat hierdie besluit impulsief geneem het. Toch was ek opgewonde, ambisieus en gretig om nuwe geleenthede aan te gryp. Nadat ek 'n profiel geskep het, het ek myself net 2 maande later op pad na Amerika bevind. Ek het met die eerste gesin gematch met wie ek 'n onderhoud gehad het en het nie die tyd geneem om te oorweeg of hulle die regte pasmaat vir my was nie. Hulle het vriendelik en oortuigend gelyk oor die ervaring wat ek sou hê en ek was vasbeslote om die beste daarvan te maak, ongeag wat gebeur. Gebaseer op my ervaring wil ek 'n paar belangrike punte deel om in ag te neem wanneer jy na 'n gesin soek of wanneer jy 'n herpassing oorweeg. So in haar eie woorde is dit presies waaroor ons vanaand gaan gesels. My naam is Hazel, geniet die volgende halfuur saam met ons. Hallo Danai, hoe gaan dit?
1: Dit gaan so goed, dankie met jou Hazel.
0: So goed, ek is verskriklik opgewonde oor hierdie onderwerp en oor die raad wat jy vanaand met ons jongmense gaan deel. So baie dankie dat jy ingestem het om te gesels hieroor.
1: Dankie dat julle my genooi het, dis vir my ook baie lekker om dit te kan deel en ek sien uit om met julle te gesels.
0: Dankie Danai. Ek het nou reeds jou blog so 'n bietjie gelees vir die luisteraars, so hulle weet waaroor ons gaan gesels. So ek wil net wegspring deur jou te vra wat jou raad is aan nou pers of enige jong mense wat oor see gaan werk in terme van kommunikasie. Ek dink alles begin altyd met goeie kommunikasie.
1: Kommunikasie is belangrik vir enige gesonde verhouding. Vir my was dit baie moeilik in die begin om met die ouers te gesels, veral oor sake wat ongemaklikhede kan begin. Jy bly in die huis saam met hulle. So mense is bang, dit gaan ontwrigting veroorsaak, jy voel nie gemakkelijk nie, maar dit is baie belangrik om direct te wees en wanneer jy met hulle gesels, altyd respect te hê en mens moet in ag neem dat die agentskap geef jou een middelman, so daar is altyd iemand in die omgeving wat jou ondersteun en jy kan altyd hulle benader om saam met jou te sit en te communikeer, maar communicatie is ongelooflik belangrik, anders gaan jy ongelukkig wees en het gaan net erger raak.
0: Sjoe, ja, ek kan met jou saamstem, kommunikasie in die werksplek vir alles baie belangrik en ek dink mens leer dit met 'n skok. As jy uit skool uitkom, dan besef jy, okay, maar nou is ek sommer dadelik 'n groot mens en ek moet nou kommunikeer soos 'n groot mens, maar ek voel nog steeds 'n bietjie soos 'n kind, want ek is nou net pas uit skool uit en ek moet nog steeds respek hê vir die mense wat my werkgewers is en hulle is almal baie ouer as ek. So ek dink dit is eintlik 'n algemene ding vir jong mense, nie net wat gaan nou pair nie, om met mense wat ouer as jy is te selfs in die werksplek, met respect, maar ook om jezelf nou te sien as 'n professionele persoon en iemand wat jy nie wil hê, moet somme net dat ander mense oor jou loop nie. En dan nou nog by dit bygesê, is jy nou nog in 'n hele vreemde omgewing ook, so ek dink dit maak die communicatie nou net nog soveel moeiliker. Dit is bietjie makkeliker om te communiceer as jy in jou veilige omgewing is met mense rondom wie jy gemakkelijk is. So ek kan nou regtig net dink, as jy daar splinter niet oor see is in 'n vreemde land rondom vreemde mense, dan is kommunikasie net 10 keer moeiliker.
1: Dit is baie belangrik om jou standpunt te kan staan, want hierdie jong meisies, jy is maar bietjie geïntimideerd, want dit is mense, jy kom in hulle huis, dit is 'n ander taal, mens weet nie hoe hulle gaan reageer nie, so dit is baie belangrik, maar ek dink dit is 'n skill wat mens leer, en dit gaan jou hele lewe lang help, so mens groei dadelik op 'n manier.
0: En ek dink hoe vinniger jy dit net doen, hoe makkeliker raak dit, hoe langer jy stil bly en nie kommunikeer nie of dinge opkrop, hoe groter bou dit op en hoe moeiliker raak dit om te praat oor jou gevoelens. So as jy dit net van die begin af doen, die tweede keer wat jy dit doen is dit nog 'n bietjie makkeliker en nie teen die derde, vierde keer, dan voel dit eintlik maar normaal.
1: Dit is baie waar wat jy sê.
0: Danai, as 'n ou pair, hoe kan jy verseker dat jy by die regte familie oor see geplaas word en wat dink jy, is dit wat 'n familie 'n regte pasmaat vir jou maak?
1: Moenie net met die eerste familie gaan nie. Doen soveel onderhoud as wat jy kan. Mens mag net met 3 gesinne op dieselfde tyd gesels. Vra wat jy dink is onnodig. Leer ken hulle. Wag 2 weke gesels weer. Ek dink die probleem wat meeste meisies maak, is hulle wil so vinnig in Amerika uitkom, dat hulle met die eerste familie gaan, in plaas van om 'n familie te kry wat goed by hulle pas. So dink bietjie, wat se leefstyl hou jy van? Wat is jou belangstellinge? En vind 'n familie wat jy goedjies in gemeen het, want jy gaan baie makliker oor die weg kom. Jy gaan goed om oor te gesels te bond. Anders gaan dit baie moeilik vir jou wees.
2: Dis goeie raad. Ek dink ook sommer nou, ek het nie oor sy eie pers soos jy nie, maar ietsie wat ek nou sommer net gedink het is dat dit dalk ook 'n goeie idee is om te dink met watter ouderdom kinders jy wil werk, want party mense is maar net beter met kleintjies en ander mense is weer glad nie goed met kleintjies nie en hulle voel hulle sal dalk beter werk met dalk 'n graad 7 dogtertjie of seentjie of dalk hoërskoolkinders. So ek weet nie of jy dink dit kan ook 'n rol speel nie.
1: Dit speel 'n groot rol en jy moet ook uitvind hoeveel kinders, want dalk het jy die persoonlikheid waar jy goed sal werk met een kind, dalk 'n jonger kind, maar as jy ewe skielik na 5 kinders moet kyk, dit mag miskien vir jou te veel wees. Jy moet uitvind hoeveel kinders, wat is hulle skedule en sal jy meer oor die weg kom met seuns of met dogtertjies? Dit is 'n goeie gedagte om aan te dink.
2: Ja, dit maak baie sin.
3: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Hoe oud was jou kindertjies en hoeveel kinders het jy gehad in Amerika?
1: Ek het al 2 seentjies gekyk en hulle was 3 jaar en 6 jaar oud.
2: Sjoe, dis moeilike ouderdomme, daai jong kleintjies. Hulle is besig.
1: Dit is waar, want hulle altyd het ook verskillende belangstellinge en is meer hulle pla mekaar, maar soms dan is hulle weer beste maatjies.
2: Dit klink soos ek en my boetie toe ons klein was. Ons is ook 3 jaar uit mekaar en ons het lekker saam gespeel, maar ons het ook lekker saam beklei.
1: After you met my booties en sissies.
2: Danai, ek wil ook 'n bietjie gesels oor die feit dat mens dalk baie eensaam kan voel. Ek kan my nou net indink, jy gaat jy Amerika toe en jy ken niemand daar nie en jy's jonk en jy los jou vriende en familie agter in Suid-Afrika. So wat is jou raad aan jong mense as hulle so 'n bietjie eensaam voel wanneer hulle oorsee gaan werk?
1: Die realiteit is dat dit gaan gebeur. Iewers terwyl jy daar is, gaan jy alleen of eensaam wees. Die realiteit is jy klim op 'n vliegtuig en jy vlieg na 'n land toe waar jy alleen is, die kultuur is anderste, maar dit is baie belangrik om jouself te herinner, hoekom gaan jy, soos wat is jou einddoel? Dit is ook belangrik om nie by die huis te bly nie, kom uit, want as jy net heeltyd daar sit, jy werk met kinders, jy gaan voel, maar wat doen ek vir myself? En maak seker, jy maak ten minste 1 goeie vriendin wat jy kan ondersteun en wat daar is vir jou.
2: Het jy vriende gemaak daai kant en hoe het jy dit reg gekry as jy vriende gemaak het?
1: Die agentskap maak dit baie maklik vir 'n mens om vriende te maak. Hulle reël aktiwiteite, soos een keer 'n maand met mense mekaar ontmoet en jy moet gesels en hulle vra vrae. Soos net 'n ondersteuningsgroepie. So mens maak baie maklik 'n paar vriendinne en hulle het ook WhatsApp groepies. So gewoonlik sal mense sê, hoorie, kom ons gaan op 'n hike of kom ons almal kry mekaar by hierdie roemhuiswinkel. En dis waar ek vriende gemaak het. Ek moet sê, ek gesels ook baie maklik, so ek sou strand toe gaan en volleybal speel. En sal ek mense vra, hoorie, kan ek pas saam met jou speel? So dit was baie maklik vir my om vriende te maak. Maar ek moet sê, die agentskap help mense ook verskriklik baie daarmee.
2: Dis eilik, ja, ek dink mense moet ook van jou kant af, nie net as jy nou oorsee gaan werk nie, maar oor die algemeen, ek weet baie jong mense voel hulle het nie baie vriende nie, of dis moeilik om vriende te maak, en partykeer voel jy eensaam, maar jy is ook nie die een wat uittrek na ander mense toe nie, en hulle sit dalk en voel eensaam en voel niemand reik uit na hulle toe nie, so wees dalk jy die een wat uittrek na ander mense toe en sê, hallo, wil jy iets gaan doen, wil jy dalk koffie gaan drink en gaan uit en doen dinge, moenie net wag dat dit na jou toe kom of in jou skoot val nie.
1: Dit is baie belangrik, want jy gaan nie mense ontmoet as jy net by die huis sit nie. Jy gaan nie mense ontmoet as jy 'n masker dra en jy hardloop net in die winkel in en dan terug. Mense moet jouself daar buite sit. Jy moet soms vat dit van jou om die mense te groet of mense te vra, hoorie, kom ons kry mekaar daar. Ek moet sê, ek moes baie keer uitgereik het, want verskillende kulture is maar anderste. Maar ek het van my beste vriendskappe gemaak en party van hulle gaan vir my vandag hier kom kuier en ons het nog steeds kontak. So dit is moontlik, daar is mense om te ontmoet.
2: Ag, ek is mal oor dat hulle vir jou ook hier gaan kom kuier in Suid-Afrika. Ek dink ons moet bietjie met hulle ook gesels as hulle hierdie kant is. Sal jy my laat weet?
1: Ek sal. Hulle sal nie omgee nie.
0: Welkom of welkom terug, my naam is Heisel en vanaand kuier Danai Roberts in die Kompas Atelier. Sy kom vertel van haar 2 jaar as sy per in Amerika en sy kom deel die lesse wat sy langs die pad geleer het.
2: Hoorie Danai, ek weet jy het nou gesê, jy het bietjie volleybal gespeel en jy het hierdie sosiale geleenthede gehad wat die mense vir julle gereël het, maar wat het jy met jou vrye tyd gedoen en wat stel jy voor kan jong mense met hulle vrye tyd doen as Suid-Afrikaners wanneer hulle oorsee gaan werk?
1: So, ek het net nie nee gesê nie. As iemand my gevra het, was my antwoord altyd ja, want ek wou die beste van my tyd daar gemaak het. Maar soos ons het 'n groep meisies altyd gesê, ons het letterlik 3 ure gery na Nasionale Park toe en dan die aand weer 3 ure terug gery, elke naweek aan een. Dan het ons ons nou 'n hike gedoen of ons het konserte gaan kyk. Ek moet sê, die konserte was 'n belewenis van 'n spaar groot as hierdie duisende mense. En ek het sommer 2 keer Morgan Wallen gaan kyk. Maar ek sou ook baie keer by myself a hike gaan doen het of ek sou gaan snorkel het. Dit het maar afhang. Partykeer sou ek selfs by die biblioteek gaan sit het. Dit hang maar af, soos daar is baie aktiwiteit om te doen.
2: Ja, dit klink lekker. Ek dink ook, ja, wat ook al mens geniet om te doen, dit is die dinge wat jy moet doen en ook die dinge wat jy nie in Suid-Afrika kan doen nie of wat jy nie op die skool kan doen in Suid-Afrika wat jy oorsee kan doen nie. Soos jy sê, die vertonings. Ons kan vertonings hier kyk, maar nie van dieselfde mense wat jy oorsee kan kyk nie en ook nie op die grootste skool en die grootste verhoog wat hulle oorsee het nie. So ek is baie bly om te hoor dat jy daai geleenthede met beide hande aangegryp het. Ek wil ook so 'n bietjie gesels oor die ligging. Wat het jy daaroor te sê as dit kom by oorsee werk? Dalk so 'n bietjie raad oor die ligging?
1: Amerika is ongelooflik groot. Hulle bied verskillende liggings. So dis baie belangrik om jouself te vra, wat wil ek sien en wat wil ek bereik aan die einde van my tydperk hier? So as jy graag vir 'n jaar by die see wil gaan bly, soek vir 'n ligging wat by die see is of vir 'n familie wat jy daar kan vind. As jy eerder New York toe wil gaan en in die stad lewe bly en Broadway shows kyk, gaan sien toe. Dis baie belangrik om te dink, maar wat wil ek uit hierdie geleentheid kry?
2: Dis goeie raad, ja, ek dink dit kan ook 'n bietjie help met die bomskok as jy sê nou maar jy gaan al klaar na 'n ander land toe, maar jy kom van die platteland af, dan is dit lekker om daar 'n plattelandse dorpie te vind, of as jy van die stad af kom en dis waar jy gewoond is, dan gaan jy stad toe, dan is dit nie so groot verandering nie, al is dit reeds 'n verandering, daar's tog dingetjies wat jy voel bietjie soos jy is.
1: Dit is waar en jy weet reeds in jou agterkop hoorie, maar dit voel vreemd, maar dit is wat ek gaan doen. Ek wil graag hierdie gaan kyk. Jy kom met 'n lysie en jy kan dit aftik en jou goals bereik.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: Wat kan jy ons vertel van Amerika as mense nou nog nooit daar was nie? Wat was jou eerste indrukke van die land?
1: Amerika is ongelooflik groot. Ek dink nie ek het dit besef nie en elke staat is vir my anders, soos die tipe mense. Dit is ook baie divers. Mense dink, okay, Amerika, ek gaan Amerikaners sien, maar ons baie kulture en mense van ander lande. Ek sal ook sê iets wat ek baie geniet van Amerika, wat ek nie verwag het nie, is hoe groot hulle vakansie daar is. Hulle gaan heeltemal uit op sulke dae, soos 4th of July is verskriklik groot en Thanksgiving en Kersfees. En wat ek ook beleef het, is hulle is baie familievas, hulle almal kom by mekaar en dit was vir my baie mooi.
2: Dis eilik, ek dink nogals dis 'n goeie tradisie is om regtig wanneer daar 'n dag is om te vier, om dit ten volle te vier.
1: Ek stem saam met jou, dit is regtig iets wat lekker was en wat mens sal onthou.
2: Ek hoop jy het foto's geneem, ek wil baie graag van hierdie foto's sien.
1: Ek sal jou nog wys op 'n koffie.
2: As jy nou alles kan oordoen, dan jy weet nou natuurlik baie meer as wat jy geweet het voor jy gegaan het. Wat sou jy anders doen en hoekom sou jy dit nie anders doen nie?
1: As ek dit weer kon doen, sou ek definitief meer onderhoude gevoer het met families voordat ek gegaan het. En ek sou vir my 'n lysie gemaak het van wat ek wil bereik in Amerika. Want die tyd gaan so vinnig verby dat mens moet mooi beplan. En voordat ek gegaan het, het ek die eerste paar maande nie veel gedoen nie, want ek was nog skaam, ek het nog nie ritme gehad nie, ek het nie geweet wat wil ek doen nie, maar as ek gegaan het met 'n plan, kon ek baie vinniger meer goed gedoen het. En ek dink ook, terwyl daar is journal oor jou tyd daar, want mens vergeet die spesiale oomblikke, maar wanneer jy lees en jy gaan terug, dis asof jy dit weer herleef. Ek dink dit is iets wat ek sou gedoen het, is bietjie meer gejournal het.
2: En baie foto's neem ook, of het jy genoeg geneem?
1: Ja, dit het ek genoeg van. Ek moes baie storage koop.
2: Ja, ons meisies hou daarvan om foto's te neem, maar ek dink ook dis altyd 'n goeie ding, want as jy terugkyk, dan is jy so bly, jy kan daai oomblik so mooi vasvang, natuurlik in woorde, maar soos hulle sê, mos 'a picture paints a thousand words, so dis goed om foto's te hê en dan onthou jy presies weer daai oomblik ook.
1: Dit is waar, en die videotjies, want baie keer vergeet mens ook hoe 'n plek lyk of ryk, maar mens vergeet nooit hoe dit jou laat voel nie, en om soos dit te sien, dit bring net goeie herinneringe terug.
2: As jy nou die besluit oor moet neem om te gaan au pair oor see, sal jy dit weer doen of is jy spyt jy dit gedoen of is dit iets wat jy ander mense sal aanraai om ook te doen?
1: Ek sal mense aanraai om dit te doen, veral as jy nog nie weet na skool wat jy wil doen nie, jy is nie seker wat jy wil studeer nie. Dit is regtig 'n groot belewenis. Jy moet net nie net gaan nie, soos doen eers jou navorsing oor die familie en die ligging. Maar dit is regtig iets wat ek sal voorstel en ek sal dit weer doen. Ek het baie gegroei, selfstandig geword en die wêreld voel eintlik nou klein, soos mense perspektief verander.
2: Ek het ook een vriend wat groot geword het in 'n klomp verskillende lande. Hy is nie van Suid-Afrika af nie, hy is van Parys af en hy het nou al reg oor die wêreld gebly en hy sê ook, dit is so vreemd om met mense te praat wat nog nooit gereis het nie, want jy voel jy so anders en elke keer as jy na 'n nuwe plek toe gaan, dan is jy ook 'n nuwe mens en jy is soveel wyser of jy maak net soveel groot kopskuive elke keer as jy reis, dat jou boksie waarin jy dan nou terugkom voel altyd so klein. Het jy ook daai gevoel?
1: Ek voel definitief so. Ek sê altyd vir my familie, ek het so 'n tunnelvisie gehad en het dit weggevat, soos ek dink baie meer oopkop, want jy sien ander perspektiewe, jy sien maar hoe mense byvoorbeeld op 'n ander manier kos maak of besluit te neem, of maar net alledaagse goedjies, en dit verander 'n mens, want jy sien, hoorie, maar daar's baie meer opsies, daar's ander maniere, dit maak regtig jou oë oop.
2: Ek kan net dink, en wat sal jy sê was vir jou die lekkerste deel van hierdie hele ondervinding of van die grootste voordele?
1: Ek sal twee neem. Ek moet sê, om soveel plekke te kon gesien het wat ek nooit gedink het ek sou nie, soos die natuur, hoe mooi dit is, en net geleenthede daar, maar al hierdie plekke was lekker, maar het sou nie lekker gewees het as ek nie die vriende gehad het, so met wie ek dit gedeel het nie, so die lekker gedeelte is, die plekke kan ek oor praat, maar die mense kan ek nog verder in my lewe invat, so die grootste voordeel is die mense wie ek ontmoet het, en die vriendskappe wat ek gebou het, want dit het hierdie ondervinding gemaak wat dit is.
2: Ja, en dit is so mooi om te hoor dat julle nog steeds kontak hou en dat hulle nou vir jou gaan kom kuier. Dit is regtig net so 'n film tipe oomblik.
1: Ek moet sê, dit is wel lekker, want mens maak, ek het vriende reg oor die wêreld gemaak, soos in Switserland, in Germany en in Nederland. En dit is wel lekker, want by elke kultuur leer jy ietsie en mens kan die goeie hou en dit verander mens regtig.
2: Ons het nou gesels oor hoe groot aanpassing dit is om nou van Suid-Afrika na Amerika of enige ander land te gaan, maar was dit ook vir jou groot aanpassing om toe nou weer terug te wees in Suid-Afrika na al daai tyd en kan jy daardie gevoel vir ons beskryf?
1: Dit was 'n bietjie van 'n aanpassing, want mens gaan weg en soms voel jy die lewe staan stil en dit wag vir jou, maar die realiteit is dit doen nie, soos mense het weggegaan en mense het gekom en dit kan 'n bietjie overwhelming voel. Maar ek kan ook nie die gevoel beskryf, dit het baie vinnig verander, want mense is by jou bekende, by jou familie, mense voel net thuis en jy voel rustig. So al was dit eers vir my klein bietjie overwhelming, het ek baie vinnig thuis gevoel en dit het weggegaan.
2: En as jy oop en eerlik is, kan ons 'n bietjie gesels oor die geldjie, want natuurlik dink ek baie jong mense doen hierdie vir die ondervinding, maar ook vir die lekker geld wat jy kan maak. So, hoeveel geld dink jy kan jong mense spaar en huis toe bring, maar nog steeds 'n bietjie geld hê om daai kant te spandeer en lekker dinge daai kant te doen, sodat jy nie net by die huis sit die hele tyd nie.
1: Soos ek 100% eerlik is, au pair is nie vir geld maak nie. As mense hoof fokus is om geld te maak, moet jy dalk bietjie ander navorsing doen vir werk, maar mens kan soos geld spaar, mens kan, dit is moontlik. So die minimumloon vir 'n au pair is $200, maar daar is families wat baie meer as dit gee, so dit is $10,000 'n jaar, maar ongelukkig moet au pair tax betaal, so dit los jou met $9,000, en ek sal sê, met dit kan jy $4,000 spaar, dit is R68,000, as jy die wisselkoers R17 vir $1 is.
2: Ja. En dis nou in 'n jaar?
1: Dit is in 'n jaar.
2: Ach, dit is glad nie sleg vir iemand wat sê nou maar 19 is, want op die einde van die dag, ek weet jy werk hard daar ook, maar het jy nou verniet oor see gegaan, want jy het alles wat jy daar gedoen het, ek wil nie sê verniet doen nie, maar jy het die geld gemaak daar om jou oor see se vakantie, wanneer jy die tydjie af het, te befonds.
1: Wanneer jy weer eens met jou familie communikeer en jy sê vir hulle, hoorie, my goal is om te kom om geld te spaar, en ek sal graag hierdie getal wil bereik, hulle is baie opstaan, dit is moontlik ook om vir hulle te sê, hoorie, kan ons een plan maak, so dit is nie onmoontlik nie, jy gaan net baie mooi moet communikeer met die familie.
2: Ja, en een bietjie mooi begroot, en ek dink ons het nou hierdie episode afgeskop met die woord communicatie, goeie communicatie, en ons bring het alles nou weer terug na communicatie toe om jou af te sluit. Ten slotte dan, is daar enige laaste gedagtes of boodskappe van jou kant af, waarmee jy ons luisteraars vanavond wil los?
1: Ek sal sê, alles in die lewe is wat jy daarvan maak. As jy hierdie geleentheid oorweeg, gryp het aan met volle hande en geniet het, dis rarig een groot belewenis, en maak die beste daarvan.
2: Dit is wijse raad, dit gaan eindelijk vir enig iets, ek stem 100% saam daarmee dat hoe jy nou iets kyk en wat jou ingesteldheid is, is definitief hoe dit gaan wees. Hulle sê ons altyd 1% is wat met jou gebeur en 99% is wat jy daarvan maak of wat jy kies om te sien of wat jy kies om daaruit te vat. So dit is baie goeie raad, ek is bly om ons luisteraars met die boodskap van ons te los. Dan hy vreselik baie dankie vir jou raad en vir jou stories van ons, dit was so lekker om met jou te gesels.
1: Dankie dat ek kon gesels het. Ek hoop net 'n lekker aand verder.
2: Dankie Danai, jy ook. Totsiens. Danai Roberts was ons spesiale kompasgas vanaand en ons het gesels oor haar ondervinding in Amerika. Sy het vir 2 jaar daar gaan au pair en met baie wysheid teruggekom. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Maak elke week saand tussen 7:30 en 8:00 so. Ek gesels weer volgende week met jou, maar intussen kan ons op e-pos gesels. My adres is hazelkompas@gmail.com. Geniet jou naweek en pas jouself mooi op. Tot ziens!
3: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Maandag aand, ek sê jy my mens, en na 'n lang werkersnaweek, moet 'n mens eerlik wees, partykeer voel dit of die lyf nog rus, maar die lewe sê maar vir jou, kom meneer, laat jy opstaan, vrou, laat ons aangaan, want die naweek is verby, soos ons weet, is al maandag aand, so, en môre is nog meer werk. Nou, ek het oor die naweek gevra, hoekom doen jy die werk wat jy doen? En watse musiek hou jou aan die gang? Vooral wanneer die druk 'n bietjie te veel raak en die dinge loop nie baie keer so stroop nie. En hierdie een wat ek ontvang, die stemnota, het my letterlik laat stop en luister. Net hier op RSG.
1: Hoi Frederico. Hoekom doen ek die werk wat ek doen? Want ek het kies nie. Niemand wil werk, ek wil die werk hê. Wat doen ek om my deur te druk? I want to break free van Queen.
0: Ja, nee, wat oor Jaime, dankie vir jou boodskap en miskien is dit waar baie van ons nou is. Jy wens vir vryheid, maar jy weet, jy moet aanhou.

The Shockwave van Liam Gallagher, gekies deur Eloise. En dan het ons vir Donna. Donna, dankie dat jy 'n bietjie vir ons 'n boodskapie daar op die Van Rieke Lucas groepie gestuur het. En sy vat dit na 'n ander plek toe. Sy sê party daar moet jy net alles uithuil. Sjoe, kan ek maar saambuil. Want dis hoe jy weer ligter raak. Ek sien terapie in musiek. Lekker jy. Nou, dit is in die vorm van Nazareth met Love Hurts. Net hier op RSG.

0: Ballad of Lucy Jordan. 'N liedjie wat jou vir 'n oomblik laat ook stilstaan. En net hierna gaan ons strate toe. Ons gaan definitief strate toe om te hoor wat sê mense self. Net hier op RSG.
1: Mimi Kurtse was duidelijk veel meer as net 'n wereldbekende sopraan.
2: Een wonderlijke mens om mee saam te werk, verskrikkelijk snaaks en stout en spitsvondig.
3: Sy is nederig, sy is prachtig, sy is die ultimate gastvrou.
4: In Suid-Afrika kon soveel mense baat by dit wat so mooi en suksesvol was van haar.
3: As sy standpunt ingeneem het, dat was ie, daar was geen terugkeer gewees nie.
1: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
0: Welkom terug hier waar jy hoort man hier op RSG, dis mis nou die een en my naam is Van Rieke Lucas en jy geniet nou vir Intune op maandag aand, elke maandag aand 8 uur en ja nou vanavond bou ons 'n klankbaan sê ek, van regte mense, regte stories en muziek wat werk. Nou ek het vroeger uitgegaan hierdie naweek en ek het gaan luister by skoolkinders, by werkers, selfs pensionarisse. Wat kry hulle deur die dag? En so, maak mens. Goeiedag, met wie praat ek nou?
6: Goeiemiddag meneer, ek is Jerry.
0: Hi Jerry, hoe gaan het met jou vandag?
6: Kan nie klaar nie, hier is goed vir ons meneer.
0: Nee goed, nee Jerry, ek wil net by jou hoor. Wat motiveer jou om te werk? Ons het mis nou hierdie werkersdag lang naweek. Wat is die rede hoekom jy werk? Wat jou opstaan? Wat is, is het passie of is het maar net een moedsak?
6: Ja, maar soos ek, seker jy nie weet nie, ek is op pensioen, ek werk nie meer nie, ja, maar ek is een man wat nou die Here wil dien, en daar is altyd hierdie lied op my hart, as ek aan die Here denk, dan denk ek, there is a race that I must run, and there is some victory to be won.
0: Is dit die liedjie wat jy wil hoor? En soos jy nou sê, is 'n pensioen, wat het jy voorheen gemotiveer? Want baie mense het nie meer daai motivering as hulle by die werk is nie.
6: Ja kyk, ek was 'n polisieman, ek het van skool daar af gedroom om eendag 'n polisieman te word. En ek het 'n polisieman geword en ek het 33 jaar diens gehad, met medies afgegaan en ek het 10 jaar bygekry, so ek het eindelijk 43 jaar diens in die polisie en ek het alles ingesit terwijl ek daar was.
0: Jy definitief die reis gerand daar, so sê ek. So, dit is die reis, dit I must run vir Jerry van Bloemfontein. Lekker jy.

0: So nou op hierdie werkersdag, ek besluit ek gaan 'n bietjie rondloop en ek wil al die werkers net basies onder het bedulle gehad het, maar toe loop ek nou in hierdie familie raak en wat is jou naam?
1: My naam is Rosie.
0: Rosie, gaan het met jou?
1: Goed en self?
0: Nee, lekker man, lekker. Rosie, ek wil by jou hoor, na lang naweek, hoe voel jy om weer terug te gaan skool toe?
1: Ek voel gelukkig.
0: Voel jy gelukkig? As jy nie lus vir die lang naweek nie, wil jy al klaar by maandag wees?
1: Ja, want ek wil net skool klaar maak.
0: Is dit okay? Nou, wanneer jy so 'n bietjie lui voel, of nie lus vir skool nie, wat help jou om weer aan die gang te kom?
1: Van ek my...
0: Kan Engels ook praat? Jy kan Engels ook praat.
1: Okay. When I think of my friends and how I miss them.
0: Lekker, okay, ek sien nou, is daar 'n liedjie wat jou gelukkig maak? Wat jou meer motiveer by die skool of 'n liedjie wat jou gaan die lang naweek se luiheid laat uithaal uit jou stelsel uit?
1: Ja, just for love, van of my cake.
0: Van wie?
1: Van my cake af.
0: For love, yes. Wie sing dit?
1: My cake.
0: Nou, wat is jou kerk? Waar kry ek hierdie liedjie?
1: By CRC.
0: So, hoe gaan ek daai liedjie kry by CRC?
1: Jy moet net op YouTube gaan en sê, voilà.

0: Caitlin.
1: Caitlin, hoe gaat het met jou?
0: Dit gaan goed.
1: Nee, lekker man, lekker. Jou sister wil een CRC liedje gehad het voor love. Maar kom ek vraag eens vir jou, wanneer jy so bietjie lui voel of nie lus vir skool nie, wat help jou om weer aan te gang of aan die gang te kom?
0: My vriende.
1: Jou vriende? Want dis wat jou sister ook gesê het, hoekom jou vriende?
0: Want hulle is baie mooi.
1: Ek is blij, hulle maar mooi blij man. Is daar een liekie wat jou gelukkig maak of jou laat voel, jy wil weer probeer as jy nou weer maandag by die school is en wat jy en jou vriende van nou?
0: Ja.
1: Wat se liekie is daar?
0: Risk It All by Bruno Mars.
1: Risk It All by Bruno Mars. Is nogal so'n diep liekie, ne?
0: Ja.
1: Hoe kom die in specifiek?
0: The lyrics is very nice.
1: Okay, wat van hy lyrieke?
0: Jo. This is talking about love and I love love songs, yeah.
1: Lekker jy. Risk It All deur Bruno Mars, net hier op RSC vir Katie.

Man, ek het net 'n song aangestuur. Dit is the story wat originally de Brandy Carlisle gesing is, denk ek. Maar hierdie spesifieke een is gedoen deur Wikus Botma. Dit is my verskrikke baie mooi song en baie goeie refleksie op my lewe. In die sin van, dit is toe ek op my laagste was in my lewe, net so na COVID-19, het my verloofde Cindy Pico van my lewe ingekom. So vir my is die grootste impak op dit wat sy gedoen het, dat sy in my geglo het, dat sy deel geword het van my lewe. En obviously van daai tyd af tot nou toe nog nooit weer uit mekaar uit nie. So met ander woorde onafskeidbaar. Maar sy was daai begin van alles in my lewe om te verander. En met die saam het die impak was so groot dat my goeie vriend en ook heidiglik my baas Dirk Moller het my weer gekontak sodat ek moet terugkom ETS toe en weer begin werk as instrukteur. So vir my het hierdie song verskrikkelijk baie uitwerking op my lewe en wat het vir my beteken. So ja, ek dink dit is hoekom ek hierdie spesifieke song verkies. Ek sou ander song ook verkies het wat ek rarig wil gebruik het vir ons as brandweermanne en wat net elke persoon optel. Dit gaan ook maar wat Suid-Afrika heidiglik is en hoe ons is. En vir my is daai een song van Mendoza en Calcutta. Vir my is dit net die een song wat ek by alle competities laat speel. Ek sit hom so hard as moontlik. So ja, dis vir my die twee songs in my lewe. Maar baie dankie vir die geleentheid, hoor. All of these lines across my face.

Ek is altyd mos lekker om vir kliënte die regte voertuie te gee en wanneer hulle belangstel hulle gelukkig te kan maak op 'n vriendag, met ander woorde die motortrui, die beste deals vir die regte mense vir die regte prys.

Is ongelooflik wanneer dit gebeur. Jy weet, 'n mens hoef nooit perfek te wees nie, 'n mens hoef definitief nie die beste te wees nie, maar ek dink as 'n mens dit opdaag en jy gebruik hierdie liedjie van Clint, nou Melandie sê haar tweede helfte haar beste helfte, tweede helfte klink, moet ek sê, Melanie, soos een wedstrijd, beter helfte is mal oor Survivor, Eye of the Tiger, en ek denk dis precies wat die mens het hierdie week, so as jy miskien starig begin het, jy is nie alleen nie, ons vat hom by die horings hoor, en ook, wat ons ook by die horings gaan vat volgende week, is een baie interessante gesprek met die ene en enigste LB De Toei, hy is een chef van formaat, een man wat in groot struikelblokke begin het, as een baba gevind onder een boom, tot en met selfs nou een van die top chefs in Suid-Afrika. Hy kom kook ietsiekie, hy kom gesels bietjie meer, oor van bendes af tot waar hy nou mense dan bou, hier op RSG, net op Intune, en vir nou, kyk maar achter jouself, en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Jou lichaam maak staat op onsaadlike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne diëte. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: As jy na my luister, voel ek belangrik. As jy my 'n drukkie gee, voel ek veilig. As jy met my praat, leer ek.
3: Jou liefde en aandag maak jou kind sterk en gee hulle selfvertroue. Luister na hulle, vertroetel hulle en vorm 'n band met hulle. Elke kind verdien om raak gesien, gehoor en geliefd te voel.
2: Ga na holdmyhand.org.za.
4: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Radio. Hoe baie kaas, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dit is my voorreg om op hierdie Vrydag die 8ste Mei 2026 by jou aan te sluit met die volgende interessante program. My eerste gas is internasionaal bekend vir sy navorsing. Professor Willem Landman van die Universiteit van Pretoria werp lig oor wat vanjaar se somerreenseisoen vir Suid-Afrika inhou.
2: Daar word tans baie sterk taal in die media gebruik oor 'n sogenaamde super of selfs Godzilla El Niño wat op pad is. Dit is egter belangrik om te sê dat sulke benamings nie wetenskaplik is nie. In die klimaatwetenskap werk ons met duidelik gedefinieerde kategorieë gebaseer op seeoppervlaktemperatuurafwykings in die sentrale ekwatoriale Stille Oseaan. Dit is die sogenaamde Niño 3.4 streek. Jy kan dit 'n bietjie gaan Google as jy wil. Volgens die jongste voorspellings, ook wat ons uitreik by die Universiteit van Pretoria, is die kans baie groot dat 'n El Niño wel gaan ontwikkel in die komende maande. Meer nog, daar is alreeds sterk aanduidings dat hierdie gebeurtenis aan die boonste punt van die skaal kan draai. Alreeds hierteen lente en vroeë somer gaan ons dit begin sien. Nou is dit belangrik om te onthou dat hierdie Niño 3.4 streek is eintlik baie ver van Suid-Afrika af. Duisende kilometers daar oor die Stille Oseaan. Die sein van El Niño moet eers oor die atmosfeer reis sê ek hier in aanhalingstekens, voordat dit ons weer begin beïnvloed. En dit beteken dat elke El Niño se invloed oor ons anders kan wees. Selfs al is twee El Niño gebeurtenisse ewe sterk, kan hulle verskillende uitwerkings hê. Ons eie navorsing wys egter dat daar groot onsekerheid is selfs oor die lente maande wat kan gebeur. Maak nie saak hoe sterk so El Niño is nie. So ons kan nie regtig enige sinvolle voorspellings maak oor die aanvang van die reenseisoen nie. Dit is ook so tydens La Niña jare. Wat ons wel uit die geskiedenis weet, is dat sterk El Niño gebeurtenisse geneig is om meer typiese patrone te lewer. Dit beteken dat daar droër toestande sal wees oor ons land geassosieer met El Niño. Vir Suid-Afrika beteken dit dat die kans op droë toestande veral in die midsomer dan verhoog. Die lente is baie onseker wat in lente maande gebeur. Die impak word dikwels egter versterk, dis nou die impak oor die hoofsomermaande. Deur hoër oppervlaktemperature oor die land tydens El Niño jare en in 'n wêreld wat reeds opwarm. Ons kan hierdie meer ontken nie, dit dinge word warmer. Kan hierdie hitte komponent selfs meer uitgesproke wees, wat die risiko vir droogte toestande verder verhoog. Maar ons moet versigtig wees om nou al definitiewe uitsprake te maak oor presiese reënval oor ons land. Die beste hulpmiddels wat ons het vir reënvalvoorspellings bly maar ons globale klimaatmodelle. Hierdie modelle word tipies meer betroubaar vir die somerse voorspellings eers wanneer ons hier in die einde van die winter kom, hier rondom Augustus, dan gaan ons nou 'n bietjie luister wat sê hierdie klimaatmodelle vir ons wat ons reënval betref. My verwagting is egter dat hierdie modelle waarskynlik 'n droër seisoen vir dele van Suid-Afrika gaan aandui. Maar vir nou bly dit belangrik om die ontwikkeling van die El Niño gebeurtenis self noukeurig te monitor. Eerder as om te vroeg gevolgtrekkings te probeer maak oor wat met ons reënval gaan gebeur. Ek sal sê dis nou regtig die tyd om risiko's te begin in ag neem, maar dalk nie nou al die regte tyd vir paniekbesluite nie.
1: So gesels professor Willem Landman van die Universiteit van Pretoria. Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch, se departement van voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid. Daar bestaan soveel wonderlike loopbaangeleenthede vir mense binne voedselveiligheid.
3: Ja, nee, dit is die toekoms. Ek dink voedselveiligheid gaan al hoe meer belangriker word. Ek dink daar is 'n hele paar faktore wat nou 'n rol begin speel om te sien dat 'n mens meer aandag moet gee aan voedselveiligheid. Maar om voedselveiligheid te beheer is nie net 'n systeem om te gaan kyk na die wetenskap daaraan nie. Dis ook om te kyk na sisteme hoe om dit beter te kan beheer. Dit gaan al hoe meer belangriker word om te weet wat is die kwaliteit van jou roumateriale wat jy gebruik en wat gebruik jy byvoorbeeld in die produksie van daai roumateriale. Ek kan vir jou 'n voorbeeld noem. In sekere gevalle kry mense dat die boere bakterieë gebruik as 'n natuurlike manier om die plant baie vinniger te laat groei sodat hulle beter opbrengs kan hê en alsoos goed, maar daai organisme as ons dit dan verder aan moet gebruik in 'n produksiesisteem, gee dan soms vir ons probleme, want hulle produseer endospore en die endospore oorleef gewoonlik dan die toestande as ons 'n produk moet maak, wat dan vir ons probleme met raakleeftyd gee, byvoorbeeld, en dan ook 'n probleem gee dat die produk vinniger bederf. So mens moet 'n nuwe balans kry tussen wat gebruik word in rouprodukte en dan ook in jou finale produk.
1: Pieter, wat het destyds listeriose veroorsaak?
3: Ja, ek dink die hofsaak is nog steeds aan die gang, so ek dink nie ons kan nou 'n bietjie meer verder uitbrei daarop nie. Ek dink dit is baie moeilik om te sê wat het dit veroorsaak. Almal soek altyd 'n oorsaak vir die probleem. En dis moeilik om te sê wat daar gebeur het. Maar wat 'n mens wel kan sê is dat iets het fout gegaan. Waar het dit fout gegaan? Sal 'n mens nie altyd presies weet nie. Maar met meeste van die uitbrake wat 'n mens kry, vind 'n mens dat daar het iets gebeur wat almal gedink het as normaal, wat toe eintlik nie normaal was nie en toe dit 'n groot probleem veroorsaak. Ek sê altyd op die oomblik in die voedselindustrie, when you're doing nothing, there's going to be a problem. En ek dink dit is een van die nuwe tendense wat 'n mens moet gaan kyk. Mens moet gaan verseker dat jou hele produksielyn is in beheer. As enigiets buite beheer is, gaan daar uitbraak plaasvind. Ons sien byvoorbeeld nou, ek het gisteraand gelees 'n berig wat uitgekom het dat het so 'n jaar gelede was daar 'n recall gewees van gemoes, as jy reg kan onthou. En dit is teruggevoer terug na die fabriek waar dit gemaak is en nou is daar gaan daar sekerlik 'n hofsaak wees. En die mens moet verseker dat jou produk skoon is reg van die begin.
1: 'N Tyd terug was daar ook 'n kwessie met ons grondboontjiebotter?
3: Ja, natuurlik. Grondboontjiebotter is altyd in die nuus, nie net in Suid-Afrika nie, dis ook in Europa en in Amerika vir grondboontjiebotter, nie net vir salmonella wat daaraan kan voorkom nie, maar ook basiese aflatoksines wat daaraan kan voorkom. So, dis ook gaan terug na die roumateriale toe. As 'n mens kan verseker jou roumateriale is skoon, gaan jou finale produk ook skoon wees.
1: In Suid-Afrika lewer ons boere gesonde, veilige kos.
3: Ja, nee, ek dink in Suid-Afrika is ons bevoorreg om boere te hê wat werklik goeie kos produseer. Hulle kyk na die gesondheid vir ons van ons almal en ek kan met absolute beginsel sê dat die meeste van die produkte wat geproduseer word, is veilig.
1: Ek wil graag hoor wat jy te sê het rondom die toekoms van voedselveiligheid.
3: Ja, ek dink die toekoms van voedselveiligheid is 'n groot gaan 'n groot ding wees. Ons het nou kunsmatige intelligensie wat almal deesdae gebruik om te verseker dat hulle inligting gaan kry. Daar is 'n magt om inligting beskikbaar op die oomblik wat niemand nog eintlik verwerk het nie. En 'n mens kan dit begin gebruik om te verhoed en te bepaal wanneer daar uitbraak gaan plaasvind. En ek het dit gesien by 'n kongres wat ons bygewoon het, wat seker van die groot maatskappye hierdie KI gebruik om te verseker dat hulle op die voorfront is wanneer iets gaan gebeur. So daar iets buitensgewoon plaasvind deur die inligting wat hulle kry, kan hulle dan verskillende stappe neem om te verseker dat daar nie uitbraak gaan wees nie. Maar mens kan nooit sê jy gaan dit heeltemal kan verhoed nie, want as mens gaan kyk na die baba melkpoeier wat so paar maande gelede groot was in Europa, wat daar in toksien cerulide voorgekom het, wat van 'n rou produk afgekom het, en die babas baie siek gemaak het, omdat die toksien hitte kan oorleef het en al die prosesse oorleef het en toe het die kinders siek geraak daarvoor. En dis een van die belangrikste goed, een van die goed wat in die toekoms gaan gebeur is, daar gaan meer aandag gegee word aan roumateriale. Dis een van die goed is om te verseker dat daai produkte skoon is van nie net mikroorganismes nie, maar ook van chemikalieë en ook van sekere microplastics wat daaraan kan voorkom wat die mens nie altyd wil hê nie. Mens gaan meer gaan kyk na die voorsieningsketting. Waar kom het vandaan? Wat is die proces wat gevolg is met die vervoer daarvan? En was daar temperatuurverskille gewees met die vervoer? Omdat ons nou al klaar weet dat die omgewing en die globale verwarming een groot rol begin speel in voedselveiligheid, om dit by mekaar uit te bring. Maar dan ook te gaan kyk na wat in die fabriek gebeur, en as een mens in een fabriek kom, dis ook eintlik maar een omgewing, en hoe die organismes aanpas, hoe die organismes oorleef, en hoe die organismes sekere toksines kan produseer binnen in een soort fabriek omgewing, en dit gaan die toekomst wees. Maar tesame met dit, beweeg ons in een richting in wat ons gaan kyk na meer die genetica van die organismes. Wat die gene het hulle tot hulle beskikking? Want baie keer is daar gene in die organismes wat nie aangeskakel is nie, maar dan begin die toestande vir hulle goed en gunstig raak om dit aan te skakel. En dan kry ons probleme daarna. So, ons praat van whole genome sequencing. Dit is een van die gebruike wat ons nou gaan kyk hoe die organismes aanpas en hoe hulle ook basies in die toekomst gaan hulle self gaan verdedig in 'n omgewing waar iemand hulle van hulle wil ontslaa raak.
1: Waar pas produsente in die toekoms van voedselveiligheid?
3: Nee, produsente is die begin van alles. Dit is waar die meeste harde werk gedoen moet word. Ek sê altyd, as ons moet 'n produk gebruik wat nie veilig is nie, kan ons nie deur al ons systeme om veilig maak nie. So dit is waar die veilige produk moet wees. Dit is die heel eerste stap. Ek dink dit is die belangrikste stap om te verseker dat jou produkte gaan veilig wees aan die eind van die dag.
1: Wat is daai een ding, daai een eenvoudige ding wat verbruikers waarskynlik verkeerd doen in terme van voedselveiligheid by die huis, wat jy dalk met ons kan deel? Iets soos om die eiers in die yskas te bere.
3: Wel, dit is een van die moeilike vrae, daar is so baie, maar dit kom basis neer tot 'n paar belangrike goedes. Die eerste ene is basis hygiëne, hande was, baie belangrik. Baie mense was nie meer gereeld hulle hande nie, hulle produseer 'n produk nadat hulle met die honde gespeel het, sonder om hulle hande te was, en dan verwag hulle dat die produk gaan skoon wees in die einde van die dag. Die volgende ene is om verseker te maak dat die produkte wat in die yskas moet in die yskas wees. Dit is baie belangrik, en as jy dit koop by die winkel, moet nie gaan staan en gaan drink koffie saam met vriende van jou nie, en dan staan die kos wat eindelijk in die yskas moet wees vir 2-3 ure by hoë temperatuur. Dit verkort die raakleeftyd geweldig as een mens specifiek daarna kyk. Die ander ene wat die mens nou moet gaan kyk is om te verseker dat as jy iets gaar gemaak het, maak seker dat daar nie contaminatie van rouprodukte met gaarprodukte kan wees nie. En iets wat baie min mense doen is, moenie die hoender was voordat jy dit gaar maak nie. As een mens die hoender was voordat jy dit gaar maak, versprei die basis van die pathogene in jou hele kombuis. En gebruik het net soos wat het is om gaar te maak, jy sal van die organismes dan doodmaak. En dan, seker een van die belangrikste aspekte wat ek nou kyk, ek praat altyd van die jammerlappie, die lappie wat altyd gebruik word om alles mee te doen, maar niemand gee om dit skoon te maak nie. Dit is gewoonlik een van die grootste bronne van contaminatie, is daai lappie vuil raak en nooit skoon gemaak word nie, versprei eindelijk die pathogene.
1: En wanneer jy daar die braaivleis van die rooster afhaal, moet dit asseblief toch net nie in die bak sit waarin die rouvleis voorgekom het nie?
3: 100%.
1: Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch, se departement van voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid. Angus McIntosh van die plaas Spier buite Stellenbosch in die Weskaap het 'n video geneem van sy seun Hamish, wat vir die trop limousine Red Angus saksofoon speel. Die uiteinde van die eksperiment was verhoogde produksie by melkkoeie. Marie Skoonraad is journalist by Landbou Weekblad en sy het gaan ondersoek instel.
4: Ek het gegroot in Mpumalanga tussen Standerton en Volksrus, boer ons met beeste, ja. So, ek moet sê, ek was baie gelukkig, die story het my gekry, ek het nie die story gekry nie. Angus McIntosh van Spier, hy het die video vir ons redakteur Chris aangestuur, en toe het, ja, hulle die story vir my gegee, om nou achter die kap van die bel te kom, en die story achter die story te kry. So, ja, toe het ek met Angus gesels, en ook met van die mense gesels, wat die navorsing op die beeste gedoen het. Maar ja, ek denk wat hierdie story speciaal maak, is baie van die navorsing was meer met klassieke muziek, en die genre is half gewees. Maar hierdie was nou ook nie navorsing, het was in die veld, net een saxofoon en die beeste was mal daar weer geweest. Ons het die video gekry van Angus McIntosh, hy is die eienaar van Spier, en hy het die video aangestuur na Landbouweekblad toe van sy seun, Hamish, wat saxofoon speel, en dan sien jy net even skielik die trombeeste kom aangehardloop en is baie nieuwsgierig en kom kyk die dinge uit en kyk wat maak hulle hierso. En ek het aanvanklik gedink eerst, kyk, maar hulle was maar dalk net nieuwsgierig geweest. Jy weet, hierdie is nou een vreemde geluid in hulle veld. Maar ja, toe het ons bietjie begin rondvra en die kenners begin vra en ek het toe met professor Estie van Marlekoster, sy is van die Universiteit van Pretoria. Ek het toe bietjie met haar gesels, sy en een van haar meesterstudente het navorsing gedoen op melkkoeie en wat die effek van klassieke muziek op melkkoeie is. En ja, toe soos wat ek met haar gesels het en met haar ook die video gedeel het, het sy gesê dat in hulle studie met die melkkoeie het hulle, ach, omdat beeste hou van geluide wat op dieselfde toonhoogte is as wat hulle bulk. En as mens nou luister na die geluid van een saxofoon en luister na die geluid van een bees en self ook die geluide probeer maak, dan kom jy nou nogal achter dat die geluide is nou nogal op dieselfde toonhoogte. En ja, wat vir my ook, want ek het al ook toe gevra, maar is dit nie maar net een geval van nieuwsgierigheid nie, en toe het sy gesê, maar nee, daar was in die literatuur wat hulle na gekyk het vir hulle studie, was daar in Amerika studies wat hulle vir beeste rockmuziek gespeel het, en die beeste duidelik nie daarvan gehou nie. So hoe hulle vaststel of die beeste hou daarvan of nie, is cortisol wat as die stresshormoon beskou word in beeste, hulle toets die cortisol vlakke en ja, so laar cortisol vlakke was die beeste was nie gespanne nie, hulle was ontspanne en hulle gehou van wat hulle hoor en waarom die rockmuziek het die cortisol toegeneem en dat hulle nie daarvan gehou nie. So sy sê ook, as die beeste nie daarvan hou nie, sal hulle nie bly en aanhou luister en die vertoning geniet nie, sal gehou besluit om te gaan. So ja, dit was vir my baie interessant gewees en ek denk wat het ook interessant maak is soos wat ons gesels het, baie van die studies is op melkbeeste gedoen en in stalle gedoen, soos die Universiteit van Pretoria het hulle ook, hulle die muziek in die stal geïnstalleer en dit vir die beeste gespeel, maar daar is nog min dinge vir okay, wat doen beeste wat in die veld loop met muziek, so dit was nou een interessante prikkel gewees vir dit.
5: Navorsing is een ding, maar dit moet oordraagbaar wees en dit moet van waarde wees ook vir ons boere. Hoe kan ons potentiële vooruitsetting van hierdie betrokke navorsing of speciale oomblik, as jy dit so wil stel, sien in die toekoms? Kan ons luidsprekers in die voerkraal opstel of nog saxofoonspelers kry? Hoe sien jy dit?
4: Wel, ek denk dit begin dier dit deel, soos wat Angus ook vertel het, hy en sy vrou het jare terug het hulle die mooi video gesien van 'n man wat tromboon speel vir die trombeeste en hoe die trombeeste aankom. So ek dink dit begin die ons ervarings en wat mense sien en wat mense waarneem te deel. Ek het self gedink, ek het self op 'n beesplaas groot geword en daar sekere geluide wat altyd die beeste aantrek, soos en dis nie noodwendig altyd met kos te doen nie, as hulle hou van die trekkers geluid, hulle ken die geluid. So ek dink dit begin hier dit deel en ek dink die waarde, ach, daar is so baie, soos jy sê, navorsing en studies en om te kyk wat is die waarde wat dit toevoeg, maar ek dink enige boer, hy het een verbintenis met sy dier, en hy is lief vir sy dier, en hy gee om vir sy dier. So ek denk, as een boer sien sy dier geniet iets, of iets doen hulle goed, dan gaan dit hom ook motiveer om dit te wil doen, want hulle is lief vir hulle dier, en in hulle manier ken hulle dier. So, ja, ek denk, dit is half die verhouding tussen ons en dier, en ons die verhouding tussen mekaar uitpleis, en so ontdek waarvan die een hou en die ander een nie.
5: Dit is ons skepingsopdrag om die aarde te bewerk.
4: Wat vir my interessant was, net van die studie wat hulle gedoen het, is ek het gedink as hulle nou die muziek speel vir die beeste, dis hard en dis oorverdowend, so dit is glad nie, dit is eintlik baie sag, so die menslike oor tel dit nie so makkelijk op as jy daar in die stelle rondgeloop het nie, het professor Estie gesê, maar toch die beeste hoor dit, en hulle het ook, dit was dan nie 'n groot hoeveelheid nie, oor hulle nie 'n groot hoeveelheid beeste in die studie gehad het nie, maar die melkbeeste het 2 liter meer melk gelever as die wat nie aan muziek blootgestel was nie. So, dit is nogal iets interessant oor hoe laag stressvakke jou beeste kondisie verbeter en hoe hulle dan 'n beter produk ook daar kan lever.
5: Waar kan ek die wonderlike story van jou in die hande kry?
4: Op landbou.com kan die story gelees word.
5: Marie Skoonraad is journalist by Landbou Weekblad. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir ons program. Ek sien baie daarna uit om môre om 11:45 weer by jou aan te sluit. Deel gerus vanoggend se aflewering met iemand anders as 'n WhatsApp na 'n besoek aan www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alles wat mooi is vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
6: Die gesoute landbouprodusent is kontinuerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
7: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat 2 kragtige antioksidante wat cellulaire gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopeen beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.

Bismillahirrahmanirrahim. Ik begin met de naam van Allah, die alles overheersende, onherbouwelijke en eeuwigdurende genadige. Alle lof en eer komt toe aan Allah, en mag zijn vrede en zendingen op al die profeten en boodschappers rust. Ik vraag ondersteuning van die boodschapper van Allah, die vrienden van die boodschapper van Allah en van ons leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die vrede en zendingen van Allah op u. Die uitnemendheid van dankzegging leert aan die feit dat het gekoppeld is aan die hou of die zikr van Allah. Allah zei in de 29e surah vers 45. Waarlijk waar, die onthou van Allah is de grootste. En Allah zei ook in die tweede surah vers 152. So onthou vir my. En ik zal voor jou onthou, en wees dankbaar teenoor mij, en moenie jou geloof verwerp nie. In Sura 3 vers 144 staan, en waarlijk waar, Allah zal die dankbaarheid beloon. Ook sê Allah in Sura 34 vers 13, slechts een minderheid van mijn dienaars is geneigd tot dankbaarheid. Die uitnemendheid van dankbaarheid word verder beklemtoond deur die hadith van ons nabi en boodskapper waar hy gesê het. Diegene wat dankbaarheid betoon vir die voedsel wat hy eet, as gelijkstaande aan diegene wat standvastig is in 'n vrywillige vas. In verband met die vas sê Allah in 'n heilige hadith, 'n hadith kudsi. Vir alle acties word die dienaar beloon en dat kan getel word. Maar die vas is vir my, en ek sal die vastende persoon beloon. Hierdeur kan ons die gewigtigheid van dankbaarheid ervaar. Allah Azawajal het nie 'n getal of bekende waarde aan die vas toegeken nie, wat beteken dat die beloning daarvoor nie getel kan word nie, en dat kennis daarvan slechts by hom berus. O Allah, U is die Heer van die wêrelde, U is die Alwyse. Plaas dankbaarheid op ons tonge en leer ons om u te bedank soos u behoort bedank te word. Amen. Ons vra dit met die seëninge, die goedheid en die geheimenisse van Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ek begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en op een onophoudelike genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelike en ewigdurende genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle wie U guns verdien, nie die weg van hulle wie U toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi rabbil alamin, en alle dank en lof kom toe aan Allah. Dit is Shahid Maniers wat U met Gods vrede, Gods seëninge en Gods genade groet. Tot de volgende keer, inshallah.

kekete XKFM siki, doma kwa tema kwena uma XKFM siki.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Mata ma Oh,

Ne ka ya yɔrɔ ka taa

Karambuka,

Thank you.

Yeah, and bros. Music. Yeah.

0: Platform 10 107
1: FM.

0: my luister, voel ek belangrik. As jy my 'n drukkie gee, voel ek veilig. As jy met my praat, leer ek.
1: Jou liefde en aandag maak jou kind sterk en gee hulle selfvertroue. Luister na hulle, vertroetel hulle en vorm 'n band met hulle. Elke kind verdien om raakgesien, gehoor en geliefd te voel.
0: Ga na holdmyhand.org.za.

0: Vanaand saam met my in die ateljee is meneer Henny Swart. Hy is die huidige direkteur van die organisasie SASI. En ons gesels saam met hom vandag oor sy agtergrond, hoe hy betrokke geraak het by die San gemeenskap. Goeienaand en baie welkom Henny.
1: Goeienaand Marcus. Dit is baie baie lekker vir my om weer 'n keer saam met jou in die ateljee te wees. Ons doen dit al jare en jare, elke nou en dan praat ek oor die radio, maar is regtig vir my lekker om weer met die tong en die kwete kan praat hier op Platfontein vanaand. Baie dankie vir die geleentheid.
0: Ons gaan 'n reeks radiopraatjie doen oor die afgelope 25 jaar van die tong en kwe in die RSA. Hoe het jy betrokke geraak by die tong en kwe?
1: Ek kan eintlik nie glo dit, voordat ek verder vertel, ek kan eintlik nie glo dit is werklik al 25 jaar wat dit verby gegaan het om dit te kan doen. Dit het so vinnig verby gegaan, as mens mooi daaroor dink. Dit voel nie so nie. Ek het aanvanklik met die Kong en Kwe was ek 'n onderwijzer van die baie van die kinders sal my onthou, van die groot mense sal my onthou, nie so sê die kinders nie. Ek het nie vir hulle skool gehou nie.
0: Ek self was 'n skoolkind.
1: Jy was 'n skoolkind toe ek daar was. Ja, so ek was 'n onderwijzer gewees. Ek het van Pretoria afgekom en toe het ek begin skool op Smithriff, en dit is my op die pad geloop het, en ek dink ek sal 'n bietjie later ook vertel hoe het my pad verloop met die Kong en Kwe, maar aanvanklike onderwijzer, ja.
0: Kom ek vra soos hierdie, net. Toe jy aangesluit het by Smithriff, wat het jy voorheen gedoen voordat jy die mense die Kong en Kwe op Smithriff geken het?
1: Voor ek die, vir jou gevraag en antwoord, toe ek op Smithriff aangekom het die dag, was die 4 Februarie 1992, was dit 'n groot skrik. Dit was 'n baie groot skrik. Ek is gebore in Mpumalanga, in Oost-Transvaal, daar jare gewees. Ek het groot geword daar. Ek is 'n boerse kind. Ek het daar op 'n plaas groot geword. Ons het met dennehout geboer, en popos, en piesangs.
0: Ja.
1: Sulke soort van goeders, ja, litchis. Goeie tyd. So ek het daar groot geword, en daar het ek skool gaan in 'n klein skoolkie, met naam van Laerskool Noembe. Ons was net 80 kinders die skool.
0: Ja,
1: ons het nooit prefekte gehad nie, maar tot vandag nog, ek dink ek was die hoofseun, maar ek weet nie. So ek het daar skool gegaan, toe was ek hoërskool toe in Witrivier, ook in Mpumalanga, en ek weet daar's van ons mense op hierdie stadium wat sekuriteitsmense in daai omgewing is, so hulle sal dit dalk ken. Ek het groot geraak in Witrivier hoërskool gegaan, en toe was ek na die Universiteit van Pretoria, waar ek gaan studeer het, baie lank gestudeer het, ek het onderwys gedoen, en toe het ek later, het ek gespecialiseer, en ek het gekyk, en ek het sielkunde gestudeer, en ja, tale, en ook bybelkunde, so ek ken so 'n bietjie van die bybel ook, en daar is ook 'n paar ander vakke ook, so ek het onderwys klaar gemaak, en my plan in my lewe was, daai tyd, 1990, nou gaan ek net skool hou, ek gaan nou ek gaan nie onderwyser wees nie, maar ek gaan as 'n sielkundige werk met mense in Pretoria, dit was heeltemal my plan, ek het nie 'n plan gehad vir enig iets anders nie. So, ek het toe by 'n skool gehou, of was gestasioneer by 'n skool, met die naam Hoërskool Overkruin, en ek het 3 verskillende skole mee gewerk. Ja. Kinders met leerprobleme, kinders wat sukkel om aan te pas, kinders wat allerlei uitvalle gehad het met dinge.
0: Aan die ander kant, jy was reeds 'n onderwyser voordat jy by ons aan.
1: Ek was 'n onderwyser, ja, hoërskool. Ek het gekyk na hoërskool, veral standaard 8, 9, 10, maar meer graad 12 in ons tye nou. Ek het verskriklik baie gewerk met kinders graad 12. Ek het vir hulle klasse gegee in leermetodes en sulke soort van dinge. En dit was my baie lekker en ek was baie gelukkig, en soos ek sê, op daai stadium was dit vir my hele lewe. Ek was gelukkig, dit is wat ek gaan doen nou vir die volgende 25 jaar, dis wat ek geglo het. En op 'n dag wat baie, baie interessant was, juffrou Daleen Skols, en julle sal vir haar nog onthou.
0: Ja, nee, ek onthou baie.
1: Juffrou Skols.
0: Sy was ook my onderwyser.
1: Ja, sy was ook onderwyser vir ons. Ja. Het 'n vriendin in Pretoria, en

0: Die vriendin het op daai stadium, ek was nog getroud met Amanda, sê vir haar dat daar's 'n skool in Smitsdrift in die Noord-Kaap wat desperaat op soek is na onderwysers.
1: Ja.
0: Hulle kry nie onderwysers nie. En ons het gesels daaroor en ek het baie gelag daaroor en ek gesê nee, wat is skool is dit? Toe kom dit later uit, hulle praat van Boesmans in die Noord-Kaap langs die Vaalrivier. En en ek het net gelag daaroor, verstaan jy? Ek meen daar is nie 'n ding soos Boesmans nie. Wat weet ek van nee, ag nee, wat ek stel nie belang nie. Maar so die Here het 'n baie snaakse manier om met mense te werk so gebeur het toe nadat ek die volgende dag met 'n onderwyser by my skool praat en hy vertel toe vir my by die skool waar ek was by Hoërskool Overkruin, maar dis die San mense wat in die weermag gehervestig het van Angola na Namibië na Suid-Afrika toe. Dit raak toe vir my 'n bietjie interessant hierdie storie. En ek sê vir my, hulle sê vir my dis San mense, dis Boesmans. En ek lag weer ek het toe sê my daar is San mense. Toe sê ek nee man, hulle het uitgesterf. Ek het geleer op laerskool dat uitgesterf. Maar in elk geval so werk die wêreld toe nou dat ons bel nou die eerste oproep en ek sal dit nooit vergeet nie. Bel ons vir meneer Renier Brandt.
1: Ja, die skoolhoof.
0: Die skoolhoof, by sy huis, maar dis moeilik, want jy bel van Pretoria af, bel jy Douglas toe.
1: Ja.
0: Nee, ek jok, jy bel Kimberley. En dan sê Kimberley, hou aan vir Douglas.
1: Vir Douglas,
0: okay, dit was nog daai ou handsentrale. Dan sê Douglas, hou aan. En dan lei hulle meneer Brand. Ding. Dan antwoord hy, toe sê hy, hy is die skoolhoof. Ja, hulle is op soek na onderwysers. Wat is my kwalifikasie? En wat is Amanda se kwalifikasie? En ek vertel vir hom, toe sê hy, maar sal ek belangstel in so 'n pos? Toe sê ek, ja, maar waar is julle? Waar in die wêreld is julle? Toe sê hy, weet jy waar is Douglas? Toe sê ek, nee, ek weet glad nie. Ek het nie geen idee nie, maar ek sal op die kaart gaan kyk. Toe later van tyd, toe sê hy, weet jy waar is Kimberley? Toe sê ek, ja, ek het 'n idee waar Kimberley is. Ek weet dis 'n plek met 'n groot gat. Dis al wat ek geweet het. Toe sê hy, maar kom af en dan kom kyk jy vir jouself. Toe sê ek, maar hoe lyk die skool en sulke goed? Toe sê ek, gaan vir jou niks sê nie. Kom kyk maar. Toe sê ek, maar as die skool ingerig is, dit dan netjes.
1: en wil jou nie die prentjie van die skool gee, laat nie jou belangstelling verloor.
0: Ek dink nie hy wou nie.
1: Ja,
0: nou ja, ek is toe by my eie skool, het ek by verlof gevat en ons ry toe af die Vrydagoggend. Ry het toe nou op 'n padkaart.
1: Ja.
0: En hy het nou vir my verduidelik, maar hy het ook vir my gesê, onthou jy met my, kan my net in die nag bel. En partykeer is die telefoon besig, so jy moet wag tot ek beskikbaar is. So jy kan my nie dag bel nie. Daar's nie 'n telefoon by die skool nie. So ek raak bietjie skepties oor hierdie storie en ek word nogal bang. Maar nou ja, en soos ons ry, kom ons dan nou in Kimberley, maar Marcus, dis ontsaglik warm. Dit is 40 grade, 45, dis Februarie, jong, dis warm. Ongelooflik, en ons ry nou ons Griquastad toe, want hy het gesê ons moet op die Griquastad pad ry. En ek sal nooit vergeet nie, daar waar Matoko en Komama se berge is, daai twee dae gaan ek oor 'n vreeslike groot slang ook nog soet. Nou, ek wil nou niks meer van hierdie storie af weet nie. Dit
1: laat mense gril,
0: ne? Ons kom by die rivier later, by die Vaalrivier, dog ek moet nou naby wees. Hy het gesê
1: oor die brug seker.
0: Ja, oor die brug. Nou meneer Brand het gesê jy ry oor die brug. En as jy ander kant die brug kom, die eerste groot pad wat links draai Douglas toe. En ek ry verby. Nee, ek sien hom nie. So ek is omtrent amper by Griquastad. Ek sien later nie. Dit kan nie so werk nie. En ek kry warm en is moeilik en is.
1: Ja.
0: Toe draai ons om, terug tot by die brug. Draai weer om, ry terug. Hier sien ek die bordjie, meest baie dof. Wat sê Douglas? In daai jare het ek nou 'n nuwe bakkie vir my gekoop en dit was so julle kan dit dalk onthou, so 'n rooi drifter bakkie.
1: Ek onthou die bakkie baie goed.
0: Ja, nou ry ons en ons ry op hierdie grondpad. Ek sê later vir Amanda, maar hier's niks nie. Ek meen, ons is op pad Douglas toe, hier's niks nie. Sy sê, nee man, wat, hier is 'n bietjie tente, né? Miskien is dit hier's tente, meneer Brand het gesê ons moet kyk vir 'n watertank of so
1: ding. Ja.
0: Ons kom by die hek en daar was twee mense by die hek gewees en ek onthou en ek sê vir hulle, is dit die waar die Boesmans bly? Ja, sê hy. Marcus, nou moet jy weet, die groot skok, né? Ek kom uit die groot stad uit, ek ken niks nie. Ek sê, maar waar is die skool? Maar nou soek ek die gebou, maar gelukkig die Mama Grandi sentrum was daai tyd daar, en die saal was daar. en ek sien toe die Weermag gebou daaronder, so ek's baie dankbaar, maar dit moet die skool wees.
1: Mm-hmm.
0: En toe ons inry, toe loop iemand langs die pad en ek vra toe vir, dit was 'n soldaat. Ek kan amper dink dit was Sebou.
1: Ja,
0: ek dink
1: ja,
0: amper so.
1: Ja.
0: Toe sê ek, "Waar is die skool?" Toe wys hy vir my hierdie klomp tente met 'n stikkende karavaan en so wit gebouetjie. Nou ja, dis 'n groot skok, 'n
1: ja,
0: baie groot skok, ja. En ons gaan toe binnekant, ons klim uit, maar o, magtig, dis warm, en die wind waai, dis stof in jou oë, dis vuil, maar die kinders, jy sien, kinders in klasse, jy sien, iets is aan die gang,
1: ja.
0: Nou ja, ons gaan toe in by meneer Brand, en juffrou Lambert het op daai stadium, sy was in die kantoor
1: ja,
0: geweest,
1: ja.
0: En op die stadium toe kon McEnroe en Bango in, en
1: hy, wat vandag as Joe bekend
0: staan, Joe, en, Joe lei die klok, en hy gaan ja, buitenkant, en hy, daar was so driehoek uister, en hy, tang, tang, tang, tang,
1: ja,
0: en dis die klok, en ek weet nie, ek is groot geskokkie, so ek kan nie glo wat ek hier sien,
1: ja,
0: want ek kom,
1: ja,
0: onthou, ek kom uit 'n klaskamer uit in Pretoria, wat lichtverkoeling in het, teerstrate, groen bome, alles,
1: ja,
0: ne, en ek skrik eindelijk vir hierdie besigheid, en ons gaan in by meneer Brand, en hy vertel vir ons, dis 'n skool met kinders en hulle bou personeel op, daar was weermagmense wat skool gehou,
1: ja, ja,
0: maar het op hierdie stadium met hulle onderwysers, maar hulle soek dringend nog onderwysers, en hy vertel die hele story.
1: Ja.
0: Nou is dit ook, daai tyd was het onder die departement van Bantu administrasie.
1: Ja, ja.
0: Toe sê hy ook vir my, ons kan julle kan aanstoek doen by die skool, en dan sal ek, kan ons julle aanstel, maar julle moet weet, julle gaan omtrent 6 maande wag vir julle eerste pay. Nou,
1: jo,
0: nee, dit raak toe vir my
1: dit
0: baie,
1: dit was
0: skrikwekkend, maar nou ja, en op die stadium toe sê ek, dit lyk alles goed, maar wat se papier het jy nodig, toe sê ek, nee, ek moet net 'n CV vir hom stuur, maar ek pos om Potchefstroom toe, en dan pos Potchefstroom om daar toe, en dan pos daar om, weer een keer terug na Douglas toe, en dan kry hy die pos in Douglas. Ek sê, jo,
1: dit
0: is baie lang draaie, kan ek nie net een vir jou gee, nee, sê hy, mag nie dit so doen nie, jy moet dit...
1: So, dit is die procedure wat moet gevolg word.
0: Jy onthou Bantu administratie daar jare, apartheidsjare, ja, soos mag het nie anders doen nie. En ek, hy vraag toe, wil ek graag een klaskamer sien? En ek sê, ja, maar waar is die klaskamers? Ek het nou net tente. Toe sê, wel, dit is die tente, is die klaskamer.
1: Ja.
0: Nou ja, en my stap toe nou om, en daar was so lang karavaan, wat die personeelkamer was, ek
1: ja,
0: dink,
1: ja,
0: en een kantoor, en so ding, en ons stap toe nou, ek was gekwalificeerd geweest om te kan skole van kleuter af tot by matriek, so ek kon enige
1: ja,
0: iets gee,
1: ja.
0: Maar, en ek sal daai dag nooit in my lewe vergeet nie, ons stap in by een klas, nou dit was amper, die kinders amper huis toe gegaan, dit was redelijk
1: ja,
0: laatmiddag,
1: ja.
0: En ons stap in by een van die tente, en juffrou Joey Scholes
1: ja,
0: het
1: een
0: ja, trekklavier gehad, en
1: ja,
0: sy speel en die kinders sing, en ek kyk vir die kinders, en die kinders kyk vir ons, maar die kinders sing meer, hulle hyk die sing, hulle hou daarvan, en sy speel
1: ja,
0: lekker, jongen, en,
1: ja,
0: en vir 'n oomblik, en hulle speel toe nou, wie is hy wat op die water loop, dit was die liedjie
1: ja,
0: wat hulle
1: ja,
0: gesing het,
1: ja.
0: Njo maak die kabot goed kon,
1: ja.
0: en ek luister daarna, En dit vang my op daai oomblik vreeslik hard.
1: Ja.
0: Dis so asof dit 'n oomblik is wat iemand vir my sê, jy is nodig op die plek.
1: Ja.
0: Ja. Maar nou stry ek, verstaan jy, in my hart. Want ek sien nie kans vir hierdie stof en vuil nie.
1: Ja.
0: Daar is
1: ja,
0: nie toilette nie, daar is nie water nie. Maar in elk geval, toe kom die baie moeilik. En die skool kom toe uit en, jes, maar ek is stil. Nou besluit ek en die manne, ons ry Douglas toe, want ons gaan die aand in Douglas oorslaap. Dat ons net kan sien, wat is die naaste dorp.
1: Ja.
0: Maar langs die pad is ek doodstil, en daar waar die pad, die teerpad, wat amper waar hy, die grondpad, waar amper waar hy teerpad word,
1: ja,
0: by
1: ja,
0: Vallisse afdraai,
1: ja, ja, ja.
0: Daar spring een koedoe nog voor die bakje ook, en maar gelukkig tref ek om toe nie,
1: ja.
0: Ek skrik, jongen loop, toe sit nou al een slang, die koedoe, die
1: ja,
0: skool wat ek voorgeskrik het, en alles, maar in elk van ons rijd tot in Douglas, en ek, sê net, toe stil het, sê ek, nee, vergeet hierdie story, ek meen, ons het een mooi huis in Pretoria, hy is
1: ja,
0: net klaar gebouw, ek het een mooi tuin, ek het een goeie werk,
1: ja,
0: alles, ek gaan hier na toe kom, nee. Maar nou ja, Amanda sê toe vir my, kom ons hoor of het iemand dalk vir ons een huis, om te hier in Douglas, en ek sê toe, ja, maar dit gaan nie help nie, ek gaan nie my kop verander nie, verstaan
1: ja,
0: jy, ek
1: ja,
0: is tevrede,
1: ja.
0: En ons stap in by E.R. Joseph, by Douglas, by Emil Joseph, jylle sal daar kontak.
1: Ja, die winkel.
0: Die winkel.
1: Ja, ja, hy
0: en ek vraag vir hom, weet hy dat, dit is my eerste woord, goeiemorgen, en hy vraag, waar kom jylle vandaan? Gautengers, want hy sien my bakkies en nommerplaat, ja, ja. En ek sê, nee, ons is vandaan. Ek vra, het jy dalk enig, weet hy dalk van enige huise om te huur in
1: ja,
0: Douglas?
1: Ja.
0: En sy woorde aan my was, ja, hier reg langs my vir R400 'n maand. Jy kan nou intrek as jy wil. Goed, dis nou nog 'n teken.
1: Ja, ja.
0: En, jong, ja, ons is toen in die middag in Douglas, maar is verskriklik warm, en die volgende ochtend is ons terug Pretoria toe, en ek het net langs die pad gesê, daar is nie geen manier nie, daar is geen ja. Manier nie. Toe sê man of my, kom ons kyk as ons ons huis verkoop in Pretoria. Wat gebeur dan? Ja. Toe sê ek, alright, maar ek weet hy sal nie verkoop nie. Toe sê ek, alright, as die huis verkoop, dan weet ek ons moet gaan.
1: Ja.
0: Maar nou ja, ek het in Pretoria gekom, ek het die huis nie maar gesit, 2 dae later toe koop mense die huis vir my.
1: Ja.
0: Nou toe is al die tekens nou daar, en wat ook al. Maar ek was baie huiwerig om te kom.
1: Ek kan sien, ja.
0: Omdat mens nie die wereld geken het, nie, jy het glad nie. Maar nou ja, toe begin ek verskriklik navorsing doen oor die sandmense en wat ook al. En, so ek sê, ek het nie gedink, hulle bestaan nog nie, en ek ken glad nie die story nie.
1: Ja, net voor ons diep gaan gesels oor die sandmense, daar is 2 interessante punte wat ek opgetel het, toe ons vroeger nou begin gesels het, het jy genoem van jou pa het geboer en hy het met papayas en popos
0: pisangs
1: en so aangeboer. Dit het laat van my onmiddellik onthou van my baie jong tye toe ons nog in Namibia was. Ek onthou, ek was toe 'n kleuter, later 'n sub A. Ons het 'n tuin gehad ook in Bagani Laerskool,
0: ne?
1: 'N baie groot tuin met mangoes, popos, bananas.
0: Ai, die goeie plek.
1: En dan die koeiavels.
0: Ja.
1: Weet, dit was vir ons baie lekker om pouges goud te spring en te gaan steel. Maar ja.
0: Maar dit is nie steel nie, ne?
1: Ja, dit
0: is nie steel. Want dit is, ja, dit is een baie groot voorreg om groot te word in sulke plekke.
1: Ja, maar nou, die woordjie Boesman. Die eerste keer toe jy die woordjie Boesman hoor. Kyk, mense het allemaal gewonder. As jy die woordjie Boesman hoor, dan sien jy die bos, en dan sien jy die mense wat sonder klere rondhang, soos die geskiedenis jou vertel het. Toe jy hoor, die Boesmans het 'n onderwyser nodig.
0: Ja.
1: Wat was jou verbeelding gewees?
0: Jo, ek het geskrik daarvoor. Ne? Geskrik in die opsig, ek het in standaard 7, nou graad 9 vandag, geleer van die Boesmans.
1: Ja.
0: Van een van die kulture van Suid-Afrika.
1: Ja.
0: En op school, in geskiedenis. En hulle het vir ons geleer, daar was die strandlopers, en toe Jan van Riebeeck in 1652 in Kaapstad aangekom het, was daar sanmense en kooi mense,
1: wat
0: die Boesmans was. Maar die Boesmans het daar geblei, maar het ook in die binnenland geblei.
1: Ja, ja.
0: En hulle het rotskuns gedoen. En dan was het natuurlijk al die interessante goed van, jy weet, die kultuur, en die rotskuns, en al haar soort van dinge. Maar in my kop, toe ek in 1992 op Smithsdrift aangekom het, of deur mekaar geraak het hiermee, het ek 'n baie anderster idee gehad van wat hulle genoem het die Boesmans. Ek meen, dit was vir my baie, baie vreemd om te sien, maar daar is regtig mense wat nog lewe. Daar is werklik saam mense wat lewe, en daar is wat vind. Ja, so ek het 'n baie anderster idee gehad voor ek hier aangekom het, as gevolg van wat ek geleer het op school.
1: Ja, ja, ja.
0: En iets anders wat my ook sterk beïnvloed het, was die fliek The Gods Must Be Crazy, wat julle ook ken.
1: Ja.
0: Dit is ook later van jare deur Jamie Eyes gemaak, en dit is die idee wat mens gehad het, maar die idee was ook, hulle bly in die sand.
1: Ja,
0: hulle bly doorbo in die sand, hulle is in die, ja, so hulle is woestijn mense. Dit was die idee, so ek het baie min geweet van die sand mense af, toe ek hier aangekom het.
1: Ja, ons het nou gesels en hoe jy die sanmense of die koninkwee destijds ontmoet het en hoe jy begin het by die school en so aan. Was die kultuur vir jou onbekend of hoe was dit geweest?
0: Baie onbekend, Marcus, geweldig onbekend. Nadat ons besluit het, ons gaan nou afkom en afgetrek en ek het begin school hou, daar was 'n klomp kulture. En ek dink dis vandag nog so.
1: Ja. Ja.
0: En dit maak hierdie ontsettende interessante gemeenskap om mee te werk.
1: Ja, ja.
0: En dit maak mense baie lief vir mekaar. Jy het Tong gemeenskap, jy het Kwe gemeenskap, jy het kulture.
1: Ja.
0: Met ander woorde, dit is verskillende kulture. Maar dan het jy binnen in die Tong het jy sekere kulture, verskille.
1: Ja.
0: En binnen in die Kwe het jy sekere kultuur verskille. Dan het jy die Weermacht kultuur gehad, wat so half, en ek het altyd gesê, die Weermacht hang oor Smithsdrift in die dag, maar die nacht as die son sak, dan word het weer San kultuur, maar die ochend as die son opkom, dan word het weer Weermacht kultuur, so dat was die kultuur van Weermacht en mense, Kong kultuur, Kwe kultuur, daai tyd jare het ons gepraat van Waskela, Barakwena,
1: destijds
0: daar soort van ding, dan was daar ook, ja, dan was daar een gesamentlike kultuur tussen die twee groepe, en daar was ook een kultuur van verlang na terugverlangen,
1: ja,
0: wat
1: ja,
0: mens nogal baie sterk opgetel. Wat mense
1: sê, vaderlandsliefde.
0: Vaderlandsliefde, dit ja, was daai ding, en ek het dit verskrikkelijk opgetel, toe ek met die kinders begin skool hou het. Ek het standaard 1 gehad op daai stadium, en hoeveel keer het hulle vir my in hulle mondelinge vertel, hulle opas vertel, van Omega, hulle ja, opas vertel, van, weet, so ek was baie sterk ingelei in daai soort van ding. Ja, so daar was verskillende kulture eintlik, en verskillende vlakke van kulture ook,
1: ja.
0: En wat ook baie interessant geraak het, baie vinnig, ja, was die kultuur van geletterde mense teenoor ongeletterde
1: mense.
0: En dit het groot, ook, ek gaan nie sê konflik veroorsaak, maar daar was 'n bietjie van 'n spanning tussen die
1: ja,
0: twee.
1: Ja.
0: Want van die ouer mense kon nie lees en skryf nie, so hulle moes die kinders stuur sawie toe om te gaan mieliemeel en boeliebeef
1: ja,
0: koop,
1: ja,
0: dan kom die kinders terug en gee nie die geld vir hulle terug nie, want hulle sê,
1: hulle weet nie.
0: Want hulle weet ja, nie, ja, ja, ja. En ek het baie bekommerd begin raak daar oor, baie, baie vroeg ook, op smister of aangekom het daar jare, dat daar is een definitieve ding van ongeletterd, teenoor geletterde kulture wat nie in balans is
1: ja,
0: nie, en
1: ja,
0: dit is vandag nog vir my nog een ja, ernstige
1: ja,
0: saak.
1: Ja, dit is een baie ernstige saak.
0: Vandag nog, want die ouwe mense begin voel, die jong mense kan lees en skryf, die jong mense het al die blootstelling aan dinge, ons het nie, so ons is
1: ja,
0: minderwaardig,
1: ja,
0: en dit is nie die waarheid nie.
1: Ja.
0: Die ou mense se intellektuele kennis is 20 keer sterker,
1: ja,
0: as wat die geletterde
1: ja,
0: mens is. So ek dink, dis ook 'n groot debat in die wêreld, en ook in die inheemse wêreld deesdae, is, moet jy geletterd wees
1: ja,
0: om te kan oorleef?
1: Ja. Dit is hoekom ek sou verkies as 'n persoon, om albei die goede by die hand te vat. Dis jou kultuur, dis
0: ja,
1: baie belangrik, dit vertel vir jou waarvan af jy kom. En dan, dis jou geletterdheid.
0: Ja, ja.
1: Dit vertel vir jou waarheen jy moet gaan. Verstaan, so dit is jou toekoms. En jou waarvanaf jy uitkom, moet jy jou kultuur ken.
0: Ja.
1: Ander woorde, jou kultuur is belangrik in terme dat as jy mense wat vreemd is gaan ontmoet, die mense wil weet waarvanaf jy kom. En wat het jy gedoen destijds? Want as jy, bijvoorbeeld as jy aan iemand voorstel en sê ek is 'n Sam,
0: ja,
1: maar onder die groepering van hierdie benaming,
0: ja,
1: dan sal hulle wel weet, dit is hoekom dit belangrik is, om beide die goede by jou hand te het.
0: Ja,
1: jou
0: dit,
1: kultuur en tradities, en dan jou geletterdheid as die padwyser van jou toekomst.
0: Natuurlijk,
1: ja,
0: natuurlijk. Ek
1: ja,
0: meen, jy moet weet waar jy vandaan kom,
1: ja,
0: om te kan voortgaan. En, dit, en ek denk ook, wat ek ook ervaar het in die eerste klomp jare, is die saam mense, die kom en kwee, die verskillende barakones daai jare, ons het, ek weet
1: ja,
0: ons het een keer
1: ja,
0: kom, hier so in Baklie West sê, dat ek om volleybal speel of iets, so
1: ja,
0: toernooi,
1: ja,
0: dat ons kinders was skaam oor wie hulle is, hulle wou nie die taal praat nie,
1: ja,
0: hulle wou nie met mekaar in Kong praat nie, of in
1: ja,
0: Kwee praat nie,
1: ja,
0: hulle het liewers in gebroken Afrikaans gepraat,
1: ja,
0: omdat hulle skaam was, want hulle is bang die mense lag vir hulle,
1: ja,
0: so ons het nou nog daai kultuur ook gehad,
1: ja,
0: In Suid-Afrika was op daai stadium, het was voor 94, dinge was moeilik, want jy het nog die Suid-Afrikaanse kultuur ook gehad, wat mense van ander klere ook nog een kant geskuif het.
1: Ja.
0: So dit was een hele klomp, as ek nou so kan sê, een hele klomp laag van verskillende kulture op mekaar, en nou stap jy in, in jou school, en jy bring die witte mens kultuur in, met die saarkie boek, of wat ook al, die leesboek
1: ja,
0: wat ons gehad
1: ja,
0: het, en
1: ja,
0: selfs later in die hoërskool het ons Afrikaanse skrywers gesê boeke gebruik in letterkunde en daar soort van ding, wat eintlik verkeerd was, want ons het 'n kultuur op hulle afgedruk,
1: ja,
0: wat hulle nie heeltemal geken het nie, maar daar was ook nie ander goeders vir beskikbaar
1: ja,
0: nie, so mens
1: ja,
0: moest die naaste vat wat beskikbaar
1: ek
0: was.
1: Ek dink hierdie kultuur kom van baie ver af, as mense sou afleid,
0: ja,
1: nou, ek ken nie Angola se wêreld,
0: ja,
1: in Angola, jy hoor net, mense het in die bos, dig boste gebiede geblei.
0: Dis reg.
1: Maar ek neem aan, as 'n persoon, dit was ver van 'n dorp af.
0: Ja.
1: Ne? En dan het ons Namibia toe geskuif, daar waar nou mense ook in die bos geblei het, 'n stuk bos, waar die dorpe natuurlik nog steeds ver was. En die weermagmanne wat in Omega geblei het, die dorp was nog steeds ver.
0: Ja.
1: En kyk, ons het toe in Smidsdrift kom blei, die dorp was nog steeds ver.
0: Ja.
1: En nou is ons in Platfontein. Kijk, ons moet sê, die dorp is nog steeds ver. En hier die isolering, isolering van ander mense af alleen wees, is een van die kulture wat maak dat ons nie gauw integreer in die mense, in die verwisteringsgroep.
0: Dis waar. Verstaan,
1: dit is
0: ja,
1: wat ek sien in die prentjie.
0: Jy is heeltemal reg. En ek dink ook, dit is ook 'n proses, want 'n mens moet ook nie te, wat is maar net my persoonlike mening, 'n mens moet ook nie kulture dwing om te vinnig met mekaar te verwester nie.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: die san hoef ook nie te verwester nie.
1: Ja.
0: Want wester is ook nie altyd reg nie en ek sal nou net 'n bietjie vertel van ek het in Europa gebly op 'n stadium. Dis lekker daar, maar dis ook nie, dis hulle manier van dinge doen. Hierso is ons manier van dinge doen. So ja, dit is die kulture wat self aan betref is baie, baie ingewikkeld. En ek dink baie mense van buite af. Ek praat van navorsers en ek praat van mense in die akademie en mense wat wil kom, ek weet nie, allerne buite mense, wat aan mekaar wil inkom, verstaan nie altyd die dinamika van die interessante en die moeilikhede tussen die kulture nie, want dit is regtig moeilik, dit is nie, jy kan nie instap en sê, ek is 'n volunteer, ek kom werk met die San mense, en dit is nie so maklik nie, in die Komani, denk ek, is dit makliker, want jy het een groepering, in kom ons sê, in Andriesveil, of in Waal op Bly, in Askam, dit is eindelijk een paar families, as jy mooi daar dink, die Kruipers, en al die ander soort families, dit is nie so ingewikkeld nie, maar by Tong en Kwe is dit regtig, regtig ingewikkelde situasie, en ek dink ook, ons regering moet daarvan kennis neem, en ons leierskap, allemaal moet daar weet daarvan, dit is nie een makkelike ding nie, dit is glad nie makkelijk nie, maar ja.
1: Ja, nee, ek het gauw onderzoek gedoen ook van myself, met een van die opa's hier so gesels, oor wat is die verskil, wat is sy gevoelens hier in Suid-Afrika as in Namibia. Kyk, al twee die lande se witte het verander.
0: Ja.
1: Destijds toe ons nog daar was, was die bos so vrylik, die veld was vrylik, hulle was gejag soos hulle wil hê.
0: Ja.
1: Die eerste ding wat die opa's over my gesê het, is dat hier is nie veldkos nie.
0: Ja.
1: Hier is nie veldmedikasie nie, medisyne nie. En hy gaan jag nergens nie, want hy is bang, die natuurbewarings is vol.
0: Ja, hulle van
1: so, hy het nie daar die vryheid nie, so mens kan sien, daar is een groot vaderlands liefde, daar is verlange dat mense moet teruggaan, maar sê nou as jy gaan Namibia toe, dan is daar ook witte nou, daar is ook natuurbewarings en
0: so. Dit is ook so, maar die wereld het ook verander. Nee,
1: maar in elk geval, Henny, jy was destijds een onderwijser, en jou jare van onderwijs, het jy verskillende goede gesien by Smithdrift toe jy onderwijser was. Was dit baie anders as vandag by Konkwese?
0: Ja, ja, Marcus. kijk, ek was nog nooit onderwijser by Konkwese gewees nie, hierso nie, op Platfontein nie. Maar ek moet sê, ek is baie trots op hierdie skool.
1: Ja,
0: ek was een van die mense wat die proposal geskryf het om hom te kry.
1: Ja,
0: ja so dit was, vir my was dit 'n verskriklike belangrike ding, in die hervestiging desuits van Sandam, Smithdrift, ons praat van Sandam, ek praat altyd van Sandam, Platfontein toe was een skool, as een gebouw, vir my, een baie groot symbool van vooruitgang.
1: Ja, ja.
0: Want as die gebouw is, beteken die kinders weet waar moet hulle elke dag nou hier aan toe gaan.
1: Ja,
0: ek is een baie groot voorstander daarvan, dat een skool is vir my die ruggraat van 'n gemeenskap. Hy bedien jou kinders, maar hy moet ook jou volwassenes en jou groot mense entertain. En, ja, daar is ontsettend baie aktiviteite wat die skool kan doen.
1: Ja,
0: jy weet, en dit moet nog baie gedoen word. Maar nou in elk geval, dit was baie anders. Die skool op Smithdrift was 26 tente. Natuurlijk, ons het een baie interessante verskynsel gehad daar. Die grootste hoeveelheid kinders was in wat ons daar jare genoem het, die junior primair. Dit was Foundation 5, fondasie van, ek weet nie wat dit Afrikaans is nie, maar in elk geval, so ons het omtrent 1000 kinders gehad, dis in graad 1, 2, 3, nee, kom ons sê nou maar, die jaar voor graad 0, 1, 2, 3, standaard 1, 2, en dan het baie minder geword. So die hoërskool was baie min kinders, in vergelyking met die laerskool.
1: Yeah.
0: En dit was 'n baie moeilike skool gewees, want dit beteken dat die onderwijsers, en oorlede juffrou Koetser, juffrou Jooste, was later Jooste, sy het skool gehou vir graad standaard 2, maar sy het ook vir matriek, het sy bybelkunde gegee, so ons moest dit baie kreatief gedoen het.
1: Ja.
0: Dit was een baie moeilike skool om te bedryf, en die onderwijsers het gekom en gegaan.
1: Ja.
0: En dit was baie interessant geweest. Ek was altyd saam met meneer Brandt en die skoolbeheerliggaam daai jare op die paneel wat onderwijsers aangestel het, en jy kan soms sien Weet, mense kom van ver af en dan skrik hulle soos ek daai eerste dag geskrik
1: het. Geskrik het.
0: En dan bly hulle net 3 weke, dan loop hulle. dit was daar.
1: Ander mense was baie moeilik.
0: Dit was baie moeilik. Ek dink een ding was die kultuur, die ander ding was die taal, die ander ding was die son, die ander ding was die water, die tent. Dit was net vir mense te moeilik geweest. En ek dink ons het baie onderwysers gesien kom en gesien gaan oor die jare.
1: Ja.
0: Wonderlike onderwysers. Daar was fantastiese goeie onderwysers. Wat vandag nog by Konkwesa is. Maar ja, ek dink ook as ons kan, moet ons later in die reeks miskien met hierdie onderwysers gesels.
1: Ja,
0: om te oor waar is hulle nou in die wêreld en wat doen hulle en wat onthou hulle van daai tyd. Ja. Ek dink aan meneer Brand, juffrou Brand, meneer van As, juffrou Tia Smits. Ag, daar's honderde waarna ek kan dink. Ja, en ook weermag personeel wat betrokke was So Smithdrift skool Smithdrift se gekombineerde skool was baie anders as wat Konkwesa deesdae was. Maar ook is ook baie trots op wat ons daar gedoen het met baie min. Ons kon byvoorbeeld ons het nie boeke gehad nie. Ons het nie skryfgoed gehad nie.
1: Ja, in veranderings gesproke kyk ons het eerste intente skool geloop.
0: Ja.
1: En toe het ons in sinkdake skool geloop, in sinkklasse, en nou is dit een steengebouw.
0: Een permanente structuur.
1: Steengebouw wat een platfontein is. Wat ek ook nogal jaloers is, want my tyd was dit ook hitte, maar ek kan niks anders nie.
0: Baie.
1: Ek moes die geleentheid gebruik maak om my geletterdheid te voltooi.
0: Maar dis ook wat ek altyd sê, mense moet nie vir my in stede sê, maar jy kan nie skool gaan, want ons het nie die resources, wat is die resources, die hulpmiddels, die hulpbronne nie. En as ek vir hulle vertel, maar ons het in tenteskool gegaan, verstaan jy, ek meen julle, van julle mense het matriek gemaak binnen een tent.
1: Ja.
0: Nou, alright, wat anderster was op Smithdrift, is, ons moest die syllabus aanpas, ons het, ek was later ook, as waarnemende adjunkoof gewees, het ek ook, wel, ons het dinge baie anders gedoen, as ek vir jou voorbeeld kan gee, as het, Smister verjaarsdag is, en dis die 15e, dan het ons nooit examens en toetse geskryf oor daai tyd.
1: Dit was baie moeilik.
0: Dit was een reel by die onderwijsers. Julle skryf nie toetse, datum 15, datum 16, datum 17, datum 18, nooit.
1: Nooit toetse.
0: Nooit so iets nie.
1: Ja.
0: Daai dag by die skool is baie keer korter, ne? Jy weet sikke goeders. In die winter is ons, julle kan, byvoorbeeld, ons het gekoördineer as 'n span, vooral hoërskool, nie laerskool nie, maar hoërskool, jylle kan nie vir die kinders te veel huiswerk gee nie, want jylle kan nie in die aand huiswerk doen nie. Want jylle moet by 'n kers te doen, daar was nie lig nie, verstaan jy, so jylle kan nie vir die kinders een hoop huiswerk gee, en dink jylle sal dit vanaand doen nie, want jylle kan nie, soos wat al die ander skole in die wereld, se kinders sit by lig en leer, of doen huiswerk, jylle kan nie, en in die winter is die dag kort, So, en ek weet of jy dit ooit geweet het, maar jy het in die winter het jy minder huiswerk gekry as in die somer. Ons het dit so beplan. Wat natuurlijk nou baie verander het van het platfontein toe was.
1: Een van die baie lekkerste dinge wat ons ook gehad het, dis dit by die school, is as die wind baie gewaai het, sou jy huis toe gaan, of as dit baie gereen het, sou jy huis toe gaan, en die aard van die goede het ons gehad
0: Ek weet nie, Matthias Matendi is in Kwato nou, maar hy sal dit, ja, sal miskien dit onthou, ek het dit baie gereen die vorige nacht, en ek het voor die bord gestaan in my tent, en hy het gekom met 'n besemstok, en daar was 'n dam water binnen in hierdie tentse, hy het so diep gehang, en toe druk hy die dam op, laat die water afloop, maar toe val die water als op my, soos ek papnat, soos een papnat, maar nou, Matthias sal dit nooit vergeet nie, dit was een baie anderste school, as die tyd, en ek gaan nie sê, dit was, is makkeliker nou nie, maar dit was baie anderster gewees, en soos ek sê, dit was, ons moes ook baie keer, hier die school stop, die kinderse kruite het gesmelt, bijvoorbeeld, en die boeke was baie skaars, en die resources was baie min, maar wonderlike tye, ek verlang na dit verskriklik terug, ek meen, ek kan nie dink nou, dat ek onthoud, ons die eerste dag in die singklasse ingetrek het, ons het partykie gehou, so opgewonde was ons, want ons het nou singklasse gekry, dit was baie anders gewees, en onderwijs is vir my nog steeds die grootste ding in die gemeenskap.
1: Ja, net voor ons met ons geselskap afsluit, en hoe lang is jy betrokke, en hoe het die pad verloop?
0: Jo, Marcus, dit is een lang story, maar ek sal probeer kort hou, 1992, was ek nou eerst net een gewone onderwijzer, toe ek departementsel geword van die junior primair, baie kort daarna, omtrent 'n jaar daarna, Toe ek skool gehou vir die junior primair en dit aan die gang gekry en toe later hoërskool toe. Toe het ek vir die hoërskool kinders en toe ek begin met volwassen onderwijs. Eibet,
1: ja,
0: Vos,
1: ja,
0: daar jare. Daar was nie Vos gewees nie. En omdat het my so gepla het, die hele ding van geletterd en ondergeletterd, en ek het was baie, baie lief daarvoor, om in die middag te sien, hoe kom die mense na die Vos klasse toe, met hulle kerkklere aan, hulle het aangetrek,
1: ja,
0: en hulle het sokkerspanne begin, en kore begin, en ek praat nou van die Vos klasse, die Eibet klasse, Petrus Manu, Thompson, hulle was die onderwijzer, René Michel, hulle was die onderwijzer, so het was ook so klein personeelkie, maar met die groot mense, en dit was een baie wonderlijke, wonderlijke tyd gewees daai. Maar ook, toe begin die hele ding van, die Weermacht begin afskaal, die Weermacht begin onttrek, ons het begin voel aan ons, aan die situasie, daar was al hoe minder Weermacht personeel, ek praat van buiten personeel, en die soldaten van hulle het begin pakkette vat, die Weermacht begin toe onttrek van Smithsdrift af, en die druk het, of daar het meer geleenthede begin kom, vir die Kong & Kwe Trust daar jare, en toe later die CPI.
1: Ja,
0: so, daar was een brugtijdperk, wat daar nie rechtig verskriklike, hoe sal ek sê, support was aan die leierskap nie.
1: Ja,
0: nie dat ek sê leierskap het support nodig had nie, maar die Weermacht was nie meer so betrokke soos wat hulle aanvankelijk was nie. En toe het ons die Kong & Kwe Trust het toe nou begin met die onderhandelings rondom die koop van grond.
1: Ja,
0: Die eerste groot taak wat hulle gehad het was om allemaal toe nou te kry as burgers van Suid-Afrika, want mense was nie.
1: Dit was bieke moeilik geweest.
0: Dit was baie moeilike ding geweest en ek was betrokke met die proces ook, want ons het besef, ons gaan nie in Suid-Afrikase politiek recht kom, as die mense nie kan teruggaan nie. So, in daai tyd was die hele ding van die roemers op Smithsdrift was baie groot.
1: Ja.
0: Elke nou en dan. Dan sal die kinders in die klas sit, dan sien ek, dit is nie lekker nie.
1: Ja.
0: Dan vraag wat gaan anders sien, maar hulle het gehoor, hulle gaan volgende week teruggestuur word.
1: Namibia
0: toe. En dan sê ek, maar as julle nie bly nie, dan sê hulle nee, ons is nie bly nie, want ons is bang, Sam en jonge gaan ons dood. Jy weet sikke dinge. So daar was, roemers op Smithsdrift was een groot ding, en hy het ook mense onrustig gemaakt. Ja. Die gemeenskap wat roemers het, raak onrustig. Maar nou ja, ek is toe nou, ek het toen later besef, ek kan nie by die school wees en met die CPI daar, nou, dit was nou moeilik geweest. Ons het toe die CPI gestig 1996 om die grond te kan koop en dit was een structuur geweest. En die CPI begin te groei, hy begin te noem Rennie en Thompson, was en ek, ons was die aanvankelijke personeel, later van tyd het ons vir Tannie Anniekie bygekry en vir Marokko Berego en dit was ons vier, wat die CPI toe gedoen, Tannie Anniekie het toe begin met hierdie mense uit plaas op plaase, want werkskepping en werkloosheid was steeds een baie groot ding. Toe die kiosk,
1: wat nog steeds een baie groot ding is.
0: Wat nog steeds een baie groot ding is, en ek denk dit is nog steeds een van ons grootste uitdagings ooit. En toe dus die drankwinkel later by Savi oorgevat, en daar het van die personeel, het ons personeel begin aanstel, en toe die kiosk later van tyd, so die dinge het organisch begin gebeur, en ek het toe begin besef, ek kan nie die school doen in die CPI, nie, dit raak te groot, dit raak te veel. So ek het toe oorgeskuif na die CPI, en ek is gevraag geweest in die CPI daar tyd, om as hoofuitvoerende beambte, of CEO van die CPI te werk, wat vir my baie goeie jare was, en ek was baie gelukkig geweest, maar ook het ons hierdie situasie gehad, waar ons op Smithsdrift bly, en ek het toe fysisch op Smithsdrift gebly, in die Withuisie, julle sal daar onthou.
1: Ja, ek onthou.
0: Ja.
1: In die
0: gebouwkie. En in die bibliotheek was my bad. Ja, so ek het daar gebly, en toe het ek begin besef, maar Platfontein lê toe op daar storm leeg, hier is niemand hier nie.
1: Ja.
0: En hulle begin steel, ons het vreselik diefstal hier begin op. Clifford Shaw was op daar storm al klaar hier, maar die is toe diefstal, jy weet, van mense van buiten af wat begin steel.
1: Ja.
0: En toe het ons die gedagte begin kry, kom ons verskuif die CPI se administrasie na ou Platfontein toe. En dit in die kunstenaars, die tekstiel en die keramiek mense. En toe het ons oorgetrek as 'n klein gemeenskapie, en toe het ons ook 'n klas skool oopgemaak op ou Platfontein. En so as ek toe nou betrokke gewees daarmee, vir 'n hele klomp jaar, seker 6 of 7 jaar, later van tyd ook Willie Skuil bygevat, en so dinge begin ontwikkel, maar natuurlik die groot taak was, tegelijkertyd, van al hierdie CPI ontwikkeling was die hervestiging van die Kong & Kwe, van Smithsdrift na Platfontein toe, wat 'n ontsettende groot werk was, nie net vir my nie, maar nie net, ek met die leierskap was ongelooflik goed geweest, die ou CPI was wonderlik geweest daarmee.
1: Ja.
0: dit was enorme besluite wat geneem moes word, en hulle moes daar lang sit en besluite en besluite, en ook hoe gaan mes die plaas gebruik, hoe gaan ons die dorp uitleg doen, moet ons by mekaar bly, moet ons uit mekaar bly, hoe gaan, jy weet, hoe gaan die strate lyk, die strate se name, dit was 'n baie, baie groot taak gewees, en natuurlik geld, ons het nie geld gehad nie, so ja, ons moes geld soek om dit te doen, die groot pipeline byvoorbeeld wat water bring tot hier by die dorpsgebied, ons moes 'n aansoek skryf daarvoor, dit was befonds, hier was nie geld vir 'n pad nie, daar was nie geld vir elektrisiteit nie, daar was nie geld vir 'n skool nie, kliniek nie, ons moes al die geld kry, smeek, en so wat daarvoor, so dit was regtig nogal besig, en dit was baie lekker.
1: Ja nee, Hennie, ons het nou 'n gedeelte van die gesels, of vanand gesels oor Smisdrif nou, as ons die volgende keer weer een geleentheid kry, dan gaan gesels ons oor, spesifiek oor die hervestiging,
0: vanaf
1: Smisdrif na Platfontein.
0: Dis reg.
1: En dan gaan ons breed praat oor Platfontein, en later gaan ons baie mense betrokke om ons programmiekie om bijdraas te lever, net soos jy nou een bijdra lever in terme jou geskiedenis as een persoon, hoe jy die Khoi en Khoi gemeenskap om het en so aan, of ontmoet het. Maar nou ja, ek moet sê, nie,
0: ek denk ons tyd is ek op, Marcus, ons praat baie.
1: Ja, ons het baie gepraat en ons tyd is nou op. Ek moet sê, baie dankie vir jou tyd, wat jy uitgesit het om met my vanand te gesels, oor hoe jy die Khoi en Khoi gemeenskap, wat as Barakwena en Fasekela bekend gestaan het. Maar nou ja, ek moet vir jou sê, baie dank vir jou tyd.
0: Marcus, dit is vir my baie groot plezier, en ek sal baie graag weer een keer wil kom praat. As ek net kan afsluit, ek was ook intussen tyd bietjie weg, om ander plekke te gaan kyk, en ek moet vir jou sê, ek was in Sudan, op een stadium, dit weet julle, en ek kan nie vir jou sê, hoe ek verlang na die Khoi en Khoi nie. Dit was, dis soos my eie familie, ek meen, ek ruil nou nog as mense doodgaan, ons het groot uitdagings, maar dis een wonderlike, wonderlike ervaring in my leven, en ek is baie dankbaar, ten door julle allemaal, die hele gemeenskap, vir die familie wat julle vir my geword het. Yes. Maar baie dankie vir die geleentheid, ons praat weer.
1: Baie dankie, Hennie. En ja, dit was dan Hennie Swart, was destijds onderwijser gewees het, en betrokke gewees het weer by die CPA, en nou is hy vandag directeur van die SASI, die Suid-Afrikaanse San Instituut. Baie dankie vir jou tyd, Hennie.

0: Mbamba Mora ekas Captain Lydia Zone van af Kimberley Social Crime Prevention. Ons vra u moet na ons program luister elke Woensdag aand van af 8:00 tot 12:00 in die aand. Ons kom gee u inligting oor misdaad. Luister net DB Radio XK FM.
1: XK FM 107.9 FM wat elke dag vanaf 6:00 die oggend tot en met 12:00 middernag uitsaai. En vanaand hier in ons program het ons kuiergaste en in hierdie studio natuurlik is ons ekself Marcus Jetembu en dan is het Jetta Manuel. Ons is die programaanbieders en dan het ons onse gaste natuurlik, dit is kaptein Tessa Jansen en sy is die kommunikasie en skakelingsambtenaar en dan het ons vir kaptein Lydia Tshone, sy is die sosiale misdaad voorkoming koördineerder. Baie welkom vir julle twee en goeie naand hier by XK FM.
2: Goeienaand,
3: luisteraars.
4: Goeienaand, luisteraars.
3: Goeienaand, luisteraars. Ek is Zeta Manne en vanaand het ons gaste, soos kaptein Tessa en kaptein Lydia. Wat is die politie patrol?
2: Die politie patrol is die misdaad voorkoming. Dit is een manier om moontlike kriminele oortredings te voorkom deur sigbaar te wees en die skelmse van besluite te laat verander.
1: Voeg by, Tessa.
5: Dit is ook om te kyk of daar mense is wat heel moontlik die hulp van die polisie nodig het sodat ons hulle kan assisteer. En dan ry ons ook terwyl die mense slaap, is ons dan ook besig om buite rond te ry om te voorkom dat iemand deur u huis se venster kan inklim sonder dat u daarvan bewus is.
1: Ons gesels vanaand rondom patrollies binne in enige dorp, nie spesifiek Platfontein nie, maar patrollies in die dorp. Luisteraars, julle moet baie mooi verstaan, hoekom is 'n patrollie belangrik in 'n spesifieke dorp, en dit sê net nie dat die polisie betrokke is by Platfontein om patrollies te maak nie, maar dit is 'n deel van die polisiediens of dis hulle se werk waarvoor hulle daar is om toe te sien dat veiligheid binne in 'n gemeenskap of binne in 'n woonbuurt moet wees. Wie is die verantwoordelike mense as ons nou omgewingsgewys praat hier in Platfontein wat die patrollies in Platfontein moet kom doen vir ons?
5: Kimberley se area waarvan ons verantwoordelik is, het 5 verskillende sektore. Dit meen Kimberley is opgedeel in 5 dele, waarvan elke sektor genaamd A, B, C, D en E is. So elke persoon wat in die area bly, het dan 'n sektor. Jy is dan in 'n sektor ingedeel. Platfontein is ingedeel in sektor E.
2: En dan ook die sektorbestuurder is hulle wat moet nou die patrollering doen in die omgewing. As die sektorbestuurder is die misdaadvoorkoming eenheid en dan ons is kofte ook wanneer daar genoeg lede aan diens gerapporteer het en die week stil is. Dit beteken hulle het, as hulle min klagtes het om by te woon, dan kan hulle ook patrollering doen in die omgewings.
1: Net voordat ek 'n geleentheid aan my kollega gee, wil ek weet, ons noem nou van 'n sektorbestuurder vir 'n spesifieke area hierso. Nou, wanneer patrollies moet gebeur, moet dit rapporteer word aan die sektor.

0: bestuurder vir 'n spesifieke area om patrollies te kom hou?
1: Nee, die sektor bestuurders, hulle is twee, hulle is 'n sergeant en 'n konstabel. Hulle moet op 'n daaglikse basis moet hulle sektore gaan besoek, hulle moet rondry om te kyk of daar iemand is wat hulp nodig het.
0: Anna Woratessa, wat jy probeer sê is dat hierdie twee mense moet vans uitstuur na die areas toe om seker te maak daai area word patrol.
1: Nee, daai twee persone is self verantwoordelik om die patrollies te kom doen. Hulle het 'n bevelvoerder wat dan hulle oorhoofse bevelvoerder is.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: hulle twee is verantwoordelik vir Platfontein, maar dan is Platfontein nie net die enigste area waar hulle moet wees nie.
0: Ja.
1: Maar hulle twee, die bestuurder self, die sektorbestuurder van sektor E, moet op 'n daaglikse basis ten minste 'n tydjie afknyp om in Platfontein te kan wees.
0: Is daar spesifieke dae waarna patrollies verwys word as mens praat hiervan in die aande of in die dag se tye, of moet dit maar net so af en toe of spesifieke datums of enige tyd in die dag?
1: Hulle veral daagliks in die gedurende die dag moet hulle in Platfontein wees.
0: Ja.
1: As hulle van diens gaan, is dit aan die verantwoordelikheid van misdaadvoorkoming en die skofte om ten minste een of twee patrollies gedurende die nag te kom doen in Platfontein.
0: Enige ding wat Lydia kan byvoeg, kaptein?
2: Ja, wat kaptein Tessa gesê het, is al wat ek kan ook byvoeg, net dat wat sy gesê het, dat die gemeenskap moet agter in gedagte hou dat die sektorbestuurder van sektor E as ook as sektorbestuurder van Riverton en al die plase in die omgewing van Kimberley wat hulle moet bedien. Is dit net Platfontein wat hulle bedien?
0: Ja.
3: Jacques Tete, ex-car FM Kiki.
4: Domma, kwa te makwena oma, Platfontein.
3: Onatensieva.
4: O, dag om 9 FM.
5: First is a illegal gathering. You must disintegrate.
6: Bamba Moro, ek is kaptein Tessa Jansen van Kimberley SAPD se media kommunikasie afdeling. Ons vra u om na ons misdaadvoorkomingswenke te luister hier op my radio XK FM vanaf 8:00 tot 12:00 elke woensdag aand.
7: Hoe gereeld doen julle omgewing patrolle?
1: Die sektorpolisieering word gedoen deur die sektor bestuurders, hulle moet op 'n daaglikse basis kom. En dan die skofte word ook in die aand ingedeel in sektore waar hulle die klagtes bywoon. En indien hulle dan in die aand nie by 'n klagtes het om by te woon nie in die patrollie, in die omgewing nie, moet hulle dan ook patrollies ry. So hulle sal in die aand ook een of twee keer inkom in Platfontein om net patrollies te kom ry.
0: Gedurende die patrollies, sê nou as 'n persoon of mense misdaad pleeg in die tyd waar die polisie verteenwoordig is om te patrolleer, kan die polisie onmiddellik arresteer of is daar sekere prosedures wat moet gevolg word voor arrestasie?
1: 'n Persoon word onmiddellik gearresteer as hulle in die teenwoordigheid of as die polisie hulle sien, nie in hulle teenwoordigheid, maar as die polisie hulle sien terwyl hulle patrollie ry en hulle sien die persoon is besig om 'n misdrijf te pleeg, moet hulle onmiddellik gearresteer word. Indien hulle nie in die teenwoordigheid of in die sigbaarheid van die polisie misdrijf pleeg nie, maar iemand anders maak 'n klagte teen 'n persoon, dit hoef nie deur 10111 te gaan nie. As die polisie hier is en jy weet jy wil 'n saak maak teen iemand, moet die polisie jou dan assisteer om dan onmiddellike saak te maak. En indien die persoon iemand kan uitwys as 'n verdagte, dan moet hy persoon dan ook gearresteer word.
0: Kaptein Lydia, enige ding om by te voeg?
2: Ja, al wat ek kan sê, die wat kaptein gesê het, is dit is maar so, as die polisie in die omgewing is en daar is 'n misdaad wat gepleeg word, hulle moet onmiddellik aandag gee op die misdaad wat gepleeg word, of hulle moet reageer, of as daar iemand wat sien wat aangaan en is probeer om vir hulle stop, hulle moet stop en aandag gee op die wat gebeur op dieselfde tyd.
0: Ons praat hier 'n baie groot woord en die woord is natuurlik misdaad. Ons spesifiseer nie watter tipe misdaad nie. Gedurende hierdie patrollie van die polisie, na watter misdade kyk die polisie terwyl hulle patrolleer?
1: Wel, misdaad is enige iets wat onwettig is. As iemand jou met 'n klip gegooi het, is dit aanranding. As iemand jou steek, as hulle sien dat iemand in die, selfs in die straat urineer, is dit 'n misdaad. Die polisie kan die persoon 'n boete gee.
0: Dis vir my baie lekker om te hoor dat jy moet nog boete kry as jy in die straat urineer. Hoekom?
1: Dit is nog altyd, soos hulle in Engels sê, 'n bylaw. Dit is nie in die wetsboeke nie, maar dit is in die munisipaliteit se wetsboeke. So dis 'n bylaw. Dis waarom ons vir jou nie kan arresteer daarvoor nie, maar ons gee jou wel 'n boete. Hulle noem dit 'n J534. Ons gee vir jou 'n boete vir urineer in die straat, selfs dronk op straat. Jy hoef nie te drink nie. Jy hoef nie voor ons te drink nie. As jy voor die polisie drink op straat, dan is dit drink in die publiek. Dan kan ons ook vir jou 'n boete gee. As jy dronk is op straat, kan ons jou ook 'n boete gee, want jy mag nie dronk loop in die straat nie.
0: Ek het al baie kere gesien hoe polisiemense biere van die mense afvat in die strate af. Hoekom betaal die polisie nie die bier terug van die mense wat uitgegooi word nie?
1: As die polisie jou in die straat kry met drank wat oop is, jy hoef dit mense te drink.
0: Ja,
1: dit moet net oop wees, dan kan die polisie jou onmiddellik 'n boete gee van drink in die publiek. Alhoewel jy nie gesien het, maar as die drank oop is, kan jy dan 'n boete kry as gevolg van die bylaw. Ons gooi dit eerder uit om jou te voorkom om verdere misdaad te pleeg. So ons gooi dit uit sodat jy nie verder drink in die publiek nie en te voorkom dat jy 'n boete kry nie. So ons sonder ons kry jou eintlik jammer. Ons moet eintlik vir jou 'n boete gee, so maar ons gooi dit uit en dan weet ons nie jy kan nie verder drink nie en dit is waarom die polisie dit uitgooi. Maar as die polisie jou kry met 'n bottel wat toe is, dan kan hulle jou niks maak nie.
0: Dis al jy wys gereeld na die woord publiek. As mense in die publiek moet drink nie, waarna verwys jy?
1: Drink in die publiek is wanneer jy nie in 'n kyk as jy in 'n bar is, as jy in 'n sportsbar of in 'n tavern of iets is, as jy daar drink. Hulle het 'n lisensie vir jou om daar te drink, so dis nie teen die wet nie. Maar as jy uitkom, by die deur uitkom van hy tavern, dan jy in die publiek, dan kan ons jou onmiddellik toesluit. Al staan jy voor die deur op die stoep, is jy alreeds in die publiek. So, jy mag nie drink in die publiek nie, waar dit nie privaat is nie. As jy in jou huis drink, as jy van jou deur tot by jou hek gaan, is dit privaat. Ons kan jou niks maak nie. Maar die oomblik jy by jou hek uitkom, met drank wat oop is, of jy drink drank in die straat, is dit die publiek. Ons kan jou dan...
0: Ander woorde wat jy probeer hierso sê, is dat as 'n mens binne in jou yard sit en drink, en die polisie doen patrollies gedurende daai tyd, al sien hulle jou, hulle kan niks aan jou doen nie, want jy is nie buite nie.
7: Jy is binnekin.
1: Jy is in jou eie private eiendom. En dit is dan waarom mense dink, as hulle in 'n winkelparkeerarea sit, dat dit privaat is. Dis nie privaat nie, want enige persoon jy het toegang tot die parkeerarea. Dit is wat dan die publiek maak. As jy uit 'n tavern of uit 'n bottelstoor uitkom en jy koop drank in die bottelstoor en jy kom uit en jy klim in jou kar en jy sit en drink in jou kar, is dit nog altyd publiek. Dan kan ons jou nog altyd 'n boete gee. Jy mag nie in 'n publieke area drink nie.
0: Al is dit binne jou kar.
1: Al is dit binne jou kar. Jou kar maak dit nie vir jou privaat. Jy is in 'n publieke straat. 'N Parkeerarea is nog altyd die straat.
8: Moro moro bunga ke ex-kaifen kong ay kumkoyi.
9: Mbamba moro, ek is kapitein Tshepo Mofokeng van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. Ek doen berigte aan deur middel van Partnership Policing. Ek skakel aan met al die parte van die gemeenskap, die government, die besighede, die kerke, as ook die NGO's. Ek vra dat julle elke aand van 8 uur af tot 12 uur Radio Extra luister, waar die polisie deel gaan neem met julle oor wenke aangaande die misdaad en hoe om dit te bekamp en hoe om jouself te skeer. Elke woensdag, 8 uur tot 12 uur, doen ons 'n aanvraging aan elke een van ons om daaraan te luister.
8: Close and acquaint at some Yahoo XKA FMK.
0: Ons praat nog van patrollies. En een van die probleme wat mens optel natuurlik in elke woonbuurt is ook 'n geraas. Gedurende 'n patrollie van die polisie, as julle teekom, as die polisie teekom dat daar 'n harde radio gespeel word of 'n disco gehou word buite waar baie mense is en omtrent hier's laat die omtrent by middernag of 10:00 in die aande. Wat is die reaksie van die polisie daaromtrent?
1: Die polisie moet eers uitvind of die persoon wat die party het toestemming van die bure gehad het. En as hulle toestemming van die bure gehad het, dan kan die polisie nie inmeng nie want die bure het self toestemming gegee dat daar 'n geraas gemaak word. Voor 11 kan die polisie natuurlik nie reageer nie want die geraas noise pollution soos hulle dit noem is eers na 11 neem hulle dit in ag. So as die polisie patrollies ry sal hulle eers uitvind of die gemeenskap 'n probleem daarmee het want die gemeenskap is altyd die persoon wat jy ook bel en sê hoor hierso kan nie slaap hierdie mense ras. Dan kom die polisie om hulle stil te maak en jy gee hulle eerste waarskuwing en jy gee hulle tweede waarskuwing maar daarna as jy sien hulle wil nie luister nie dan konfiskeer jy hulle musiekinstrumente wat hulle mee besig is of hulle hi-fi of wat ewe hulle mee besig is om die geras te maak. As hulle met hulle karre ras dan konfiskeer jy hulle
0: die kar of die radio.
1: Ja, nee die radio. Sodat hulle nie verder kan geras maak jy hulle kan dit later weer terugkry afhangende of hulle 'n boete kry of nie. Maar die gemeenskap het baie te sê as daar 'n klagte kom van geras.
7: Nou soos jou buurmense maak altyd geraas. Wat moet mens doen vir hulle?
1: As jou bure te veel geraas maak en dis na 11 en jy kan nie slaap nie, mag jy die polisie bel om hulle te kom stil maak.
0: So dis altyd baie belangrik vir die mense langs jou om vir hulle te respek of om van hulle af toestemming te kry voordat jy 'n geraas miskien 'n laat geraas kan maak in 'n woonbuurt en so aan.
1: Ja.
0: Ons hoofgeselspunt vanaand natuurlik is patrollies binne in 'n woonbuurt en ons wys nie spesifiek na Platfontein toe nie, maar ons sal nou terugkom soos die geselskap lekker word om spesifiek oor Platfontein te praat. Vanaand het ons vir kaptein Tessa Jansen en dan kaptein Lydia Tsone, hulle verteenwoordig dan 'n polisie en praat oor patrollies, hoekom dit belangrik is binne in 'n woonbuurt. Ek wil nou spesifiek praat oor Platfontein. Ons het probleme in Platfontein. Ons kry nie patrollies nie. Ek wys die probleme as patrollies wat ons hier in Platfontein kry nie. Hoekom is daar nie patrollies in Platfontein?
2: Al wat ek kan sê as daar nie patrollies is in Platfontein. Die gemeenskap van Platfontein het die reg om te bel of even vir die sektorbestuurder te laat weet dat daar is die patrollies in Platfontein of hulle kan vir 10111 opbel en vra vir patrollies as hulle vermoed daar gaan miskien dinge aan wat die reg is. Dis hoekom die sektorbestuurder se nommers is altyd beskikbaar sodat elke een kan bel wanneer jy wil bel want dit moet wees patrollies moet gedoen word aan al die gebiede. Dis wat ons gepraat het van misdaad voorkoming. Dit moet onder die stasiebevelvoerder se aandag gebring word as daar nie patrollies wat gedoen is. Of dit kan ook onder die aandag van ons misdaad voorkoming hoof aangebring word sodat hulle kan miskien instructions kan gee aan die sektorbestuurder misdaad voorkoming en skofte om patrollies te doen in Platfontein ook.
0: Onthou my vraag aan kaptein Tessa was dat moet patrollies op sekere dae en datums onteie gebeur. Mens sien polisie patrollies baie weinig op Platfontein. Dit gebeur net wanneer daar 'n betaaldag is. Ander woorde pensioen betaaldag dan sien jy 'n polisie van miskien net kom ry een keer in die ronde en die ander dan ry dit. Dis hoekom ek gevra het. In die dag soos nou, ons kry nie patrollies nie en misdaad gebeur enige tyd. Dit is die rede dis dat ons kan weet en die luisteraars miskien ook kan weet as 'n gemeenskap dat wanneer sal die polisie beskikbaar wees vir patrollies en wanneer nie. Net voor jy inkom Tessa, die ander storie wat Lydia, kaptein Lydia Tsone nou genoem het is dat ons moet bel. Ons het ook probleme met dit. Want as mense bel die polisie, dan vat dit jare om uit te kom. As ek dit in goeie Afrikaans sit, dan vat dit jare voordat die polisie uitkom. En met die tyd as die polisie uitkom, en dan's daai mens, die slagoffer wat die polisie gebel het, nie daar nie. het te lang gewag en so het teruggegaan. Hoekom? Wat is die op-en-out?
1: Man, op die oomblik, nie omdat ek verskonings wil maak, maar op die oomblik het 10111 regtig baie probleme, omdat ons burgerlik is, die klerke, die administratiewe personeel. Hulle is op 'n legal strike. So dit is nie die polismanne wat gewoonlik buitekant werk, wat nou binnekant sit om telefone te beantwoord en sovoorts. So ons kla ook baie daaroor, vind is ons lede op 'n toneel staan, dan het ons nie klagtevoertuie om uit te gaan vir klagtes nie, want as jy op 'n moord staan, vat dit vir jou baie lank, of as jy op 'n gewapende roof staan, vat dit vir jou baie lank, en dan gebruik ons dan ook 10111 se ouens om vir ons die klagtes by te woon. So op die oomblik verwag ek nou nie om verskoning te maak, maar ons moet daarom net geduldig wees, maar om 'n alternatiewe ding vir hulle te gee is, elke sektor het 'n bestuurder. So die bestuurder is in besit van 'n polisiefoon, 'n selfoon, 'n amptelike selfoon. So die persoon kan nie kla, ek het die geld om te bel of wat nie.
0: Ja.
1: So die persoon se telefoon, alhoewel hulle van diens af is, moet hulle telefone ook beskikbaar wees. Julle het die reg om die sektor bestuurder te skakel en te sê, hoor, hier is ook die klagte. Vir dinge is dit doen vir my omtrent iets daaromtrent. Hulle, as hulle dan van diens is, moet hulle sorg dat hulle die polisiestasie bel om iemand uit te kry by julle, of om ten minste vir jou terug te skakel en vir jou te sê, hoor, hierso dit en dit is 'n probleem wat ek het, kan jy kom of wag, kan jy 'n bietjie wag. So ek wil net vir julle sê, julle twee bestuurders in Platfontein, wat dan ook natuurlik Riverton in die plase doen, dit is Sergeant Malato en 'n constable Anisi.
0: Ja.
1: Hulle telefoonnommer is 079-522-7617. Die nommer moet 24 ure dag beskikbaar wees. So hulle kan geskakel word as daar probleem is. Soos jy sê, ons is baie sigbaar gedurende spesiale dae soos pension, payday en whatever. Dit is net wanneer ons misdaadvoorkoming opskerp, om te voorkom dat die ou mense nie geroof word nie, of dat die kleinkinders nie die ouma slaan vir die pensioen nie, en die type van ding. Maar daar moet dageliks patrollies gery word. In die aand is dit stiller, dan het hulle meer tyd om dit te doen. Maar gedurende die dag moet die sektor hier wees.
0: Ja.
1: En misdaadvoorkoming moet ook 'n draai maak. En dit is waarom ek sê, 'n mens moet gebruik maak van jou sektor bestuurder. Jy moet gebruik maak van hulle dinge is beskikbaarheid en so. Alles hulle van diens moet hulle jou help. Hulle is verantwoordelik vir jou. En dan ook 10111, soos ek sê, het ons probleme, maar daar is alternatiewe nommers wat julle kan skakel.
0: Ja, ja. Kaptein Tessa, net voor Kaptein Lydia inkom, ek neem aan die 10111 nommer is gratis. Is ek reg?
1: Ja.
0: En hierdie alternatiewe nommer wat jy nou gegee van 079-522-7617, is hy ook gratis?
1: Nee, dit is 'n selfoon, maar as jy nie geld het om te bel nie, kan jy please call my stuur.
0: Op die nommer
1: stuur en please call my, en ons sal vir hulle in kennis stel. OK, as jy 'n selfoonnommer natuurlik het om te kan terugskakel.
0: Ja.
1: As jy 'n selfoonnommer het, kan jy ook jou service provider, soos MTN,
0: Vodacom,
1: Cell C en Telkom. Ja, ja. Hulle het noodnommers, emergency nommers.
0: Ja, ja.
1: Wat jy kan skakel, en hulle skakel jou dan deur na die polisie toe.
0: Soos 112 van Vodacom.
1: Ja, 112, en dan sê jy vir hulle, jy wil met die polisie praat. Dan skakel hulle vir jou deur na die polisie toe. As jy nie geld het om die nommer te skakel nie.
0: Kaptein Lydia, enige dinge om by te voeg op daardie punt?
2: Ja, en daar is nog 'n ander nommer wat die mense kan bel as hulle nie deurkom ook, want nou en dan ons ken daar is traffic jam by 10111 by die nommers. As het regtig in 'n nood, die mense kan ook direk lane bel van die aanklagkantoor. Die nommer is 053-838-4331.
0: Dis
2: 053-838-4331. En dan die ander nommer ook van 10111 direct nommer is
0: 053-838-4492. So dit is die nommers wat ons moet bel as ons nie regkom met 10111 nie.
1: Die 4492 is ook 10111 se direkte landlyn nommer.
0: OK, ek sien.
1: En okay. Dan het die polisie nog in die aanklagtekantoor is daar nog twee ander nommers, 053-838-4496 of 053-838-4342.
2: Maar die nommers is nie verniete.
0: So jy moet geld in jou foon het as jy met die selfoon bel om op die nommers te kom. So die reaksie is gouer as 10111. Jy het enige ding wat jy miskien wil vra vir die twee kapteins rondom patrollies? Want ons geselspunt lyk vir my gaan nou na die einde se kant toe as mens verwys na Platfontein. En ek moet noem dat ons het op 'n stadium Platfontein waar gehad, 'n wen op Platfontein. Ons het so gewens dat ons elke dag en elke aand patrollies gaan kry, want ons het klaar gesien 'n sigbare polisie wen met die Platfontein naam op. As mense rondom dit praat, wat het gebeur, Tessa? Johnny?
2: Jo, as ek daar kan inkom, ek was die Kimberley polis daar kom nie. Wat nou gebeur, soos wat ons gepraat het, ne, die sektor bestuurder het een voertuig vir sektor E. Die voertuig is ook gebemaar Kimberley sektor E, Rural Protection, which means die bakkie is vir al die plase Platfontein en Riverton.
0: Ja,
2: is gemerk sektor E, Rural Protection. Daar is die bakkie wat nou gebruik word vir Platfontein en al die plase.
0: Dis reg.
1: Die gemeenskap moet betrokke raak by die gemeenskapspolisieeringsforum. Dan het hulle sterker voice, sterker krag om die polisie te dwing om Platfontein beter te bedien. Hulle kan deur middel van hulle GPF, gemeenskapspolisieeringsforum, hulle GPF kan baie meer dinge regkry wat ons regkry met ons provinsiale kommissaris.
0: Ja, ek weet.
3: Jack Dick dit XKFM ki.
4: Domma kwade makwena uma platform den.
3: Onatensiewe.
4: O, dag om 9 FM.
0: Hierdie punt wat ek nou gaan opbring is nie deel van ons geselskap patrol nie, man. Aangesien polisie beskikbaar is nou om te praat oor polisie dinge en dat ons nou sal klaarmaak, wil ek net geweet het. Kyk, ek het aangeneem of iewers in 'n vergadering opgetel dat wanneer 'n polisie recruitments doen om nuwe polisie mense te neem, aan diens te neem, word daar van die gemeenskap radiostasies gebruik wat nie deel van ons is nie. En dit is 'n probleem by ons jong mense wat skool klaarmaak. Hulle weet nie na watter koerant om te gaan om vir die werk te gaan aansoek doen nie. Kan julle rondom dit praat?
1: Wel, al wat ek kan sê is dat die provinsiale kantore het 'n recruitment office.
0: Ja.
1: Dit is op die eerste vloer by die provinsiale kommissaris, daaroor kan kontak hê.
0: Ja, ja.
1: Hulle kan enige tyd, maak nie saak, want ons adverteer nie meer soos in die verlede dat indiensnemings gaan plaasvind nie.
0: Ja.
1: Hulle kan enige tyd soontoe gaan, vir hulle gaan sê ek stel belang om in die polisie diens te wees en dan sal hulle vir hulle sê wat die datum skryf hulle ICA toets. Dit is 'n toets om te kyk nie hoe slim of hoe dom jy is nie, maar wel wat jou persoonlikheid is.
0: Ja,
1: die,
0: ja.
1: In die ou dae het hulle vir jou so klomp 1 en 2 en 3's gegee, waar jy moet gekrap het, maar dis nie meer dieselfde nie.
0: Ja.
1: Hulle geef jou ook met een vraag wat op 20 verskillende maniere gevra word, om te kyk wat is jou mentaliteit, wat is jou persoonlikheid, of jy emosioneel en sielkundig by die polisie sal kan aansluit. Sal jy kan die dinge wat die polisie sien en doen kan hanteer. Om te kyk hoe sterk jy is sielkundig en emosioneel. So as hulle gaan en hulle gaan vra vir hulle, sal hulle vir hulle dan 'n ICAT, 'n toets, 'n datum gee vir hulle toets moet skryf en as hulle dan die toets slaag, word hulle dan gestuur vir fiksheidstoetse om te kyk of hulle die polisie opleiding sal kan hanteer. As hulle dan hulle fiksheidstoetse slaag, dan sal hulle dan gerekruut word om 'n polisiebeampte te wees.
0: Ja, luisteraars, vanaand saam met ons is dan kaptein Tessa Jansen, sy is die kommunikasie en skakeling by hulle, en dan is dit kaptein Lydia Tsone, sosiale misdaad voorkoming koördineerder. En net voordat ons afsluit met die geselskap, ons het nou gepraat oor recruitment. Is daar beperkings in ouderdoms binne in recruitment?
1: Ja, daar is. Vir dames is dit natuurlik, jy mag nie so oud wees as jy ingaan nie. Ek dink vir dames is dit 30 en vir mans 35.
0: Okay, so jong moet jy wees om aan te sluit. So van, ander woorde van 35 af, nie op nie.
1: Jonger as 35.
0: Jonger as 35 en jonger as 30.
1: Ja.
0: Enige additionele inligtings wat jylle miskien binne in ons geselskap gemis het, wat jylle nou wil bijvoeg rondom patrollies, rondom miskien misdaad, wat ons as Platfontein mense moet opkyk om saam met die politie te werk en te rapporteer, voordat ons afsluit, enige additionele inligtings?
2: Al wat ek kan sê, is dat ons doen ook een beroeping dat die gemeenskap betrokken raak in ons gemeenskap polisieringsforum, soos kaptein Jansen al gepraat het daarvan. Want ons wil hê die gemeenskap moet redelijk betrokken raak, soos dat die inligting van as daar recruitment is, dan kan hulle first-hand information kree.
0: Ja.
2: Uit die subforums uit, want die sektorbestuurders sal seker maak dat hulle gee moet die inligting aan die Sector Crime Forum lede, dat hulle kan dit aankondig tussen die gemeenskap, dat die poste is uit, hy is welkom om aansoeke te doen. So ons vraag ook nou, redig die gemeenskap moet betrokken raak, ons soek die gemeenskap by die gemeenskap polisieringsforum, ons wil hê die jeug moet ook betrokken raak in ons youth desk, ons vraag die vrouwens moet ook kom, laat hulle ook om deel wees van die women's forum, Women Against Crime. Baie
0: dankie. Tessa?
1: Wel, ek sal graag wil hê die gemeenskap moet vir ons inligting gee ten opsigte van misdaad wat in hulle wijke plaasvind. Soos ek sê, 'n mens kan altyd sien wat is 'n Shabeen.
0: Ja,
1: van die
0: ja.
1: Shabeens verkondig hoeveel, hoe cheap is hulle bier compared to die ander persoon se bier.
0: Ja, ja.
1: Maar dwelms kan ons nie so optel nie. Dis waarom die gemeenskap verstaan seker nie, waarom die polisie net verby jou ry en skielik stop en jou begin deursoek nie. Hulle
0: ja,
1: dink seker jy het iets teen hulle of nie, ek is 'n teken of whatever. Maar die polisie het die reg om iemand, soos hulle sê, dit is my menslike reg om in die straat te wees, maar die polisie het die reg om jou menslike reg om in die straat te wees te beperk deur jou te stop en jou te deursoek.
0: Ja.
1: Want as ons jou deursoek, as ons jou in besit kry van dwelms, kan ons jou toesluit, as ons jou in besit kry van 'n gevaarlike wapen, en dit beteken nou nie, as jy biltong geloop in Edith en jy het 'n mes, kan die polisie jou net sommer toesluit nie.
0: Ja, ja.
1: Ons moet eers, voor ons jou kan toesluit vir 'n panga, moet ons weet, hoekom het jy 'n panga in jou, jy kon miskien nou net die ding gekoop het, of jy is op pad om 'n ritueel te gaan uitvoer, en dis waarom jy 'n panga het. Maar die polisie arresteer jou, as jy in besit is van 'n gevaarlike wapen, soos 'n mes, 'n panga, 'n spies, en ons, jy kan nie vir ons 'n rede gee waarom jy in besit is daarvoor, dan kan jy toegesluit word, en dit is waarom hulle, baie keer sal jy sien hulle rypatrollies en skierlik staan hulle stil en hulle begin mense deursoek. Maar op so 'n manier kry ons dwelms uit die gemeenskap uit. Maar as die gemeenskap weet van dwelmhuise, hulle hoef nie naam te noem nie, hulle hoef nie adres te gee nie. Hulle hoef net vir ons 'n oproep te maak en vir ons te identifiseer waar die plek is waar dwelms verkoop word. Die polisie sal hulle nie sê nie. As jy miskien bang is dat die polisie jou gaan verklap as jy vir die sektor manager of iemand sê, daar is ander mense, hoor is ons, die stasiekommissaris of die hoof van misdaadvoorkoming, hulle sal niemand se naam uitgee en sê jy was die pimp gewees nie.
7: Nou, soos jy praat van polisie skep voorwerpe en die van ons ou mense, sommige van hulle gebruik moet sê, die traditie mense, en wat sal gebeur as polisie die persoon gaan kry? En pijlenboog.
1: Soos ek sê, ons verstaan van die tradities en ons verstaan dat daar rituele is wat uitgevoer moet word. As jy nie 'n wettige rede het waarom jy in besit is nie, dan sal die polisie jou arresteer. Maar as jy vir hulle verduideliking kan gee waarom jy in besit is daarvan, en ek bedoel nie by die huis nie, ek bedoel op straat. As jy met 'n pijlenboog op straat rondloop en dan, as jy vir hulle verduidelik, hoor jy, ons het nou vinnige kompetisie, wie kan 'n hasie doodskiet, dan as jy vir hulle verduideliking kan gee, dan sal hulle dit nie wegneem van jou af nie. En as hulle dit wel sal doen, het jy die reg om dan die polisie te bel en te sê, hoor hierso, hulle het my pijl en boog gevat, ek het vir hulle gesê waarom ek het in my besit het, maar hulle wou nie na my luister nie. Dan sal dit terug besorg word aan jou.
0: So, dan sal ek aanneem dat ons geselspunt hierso eindig, en dat ek moet nou begin, as Jette, as jy nou miskien enige ding weer het om te vra aan die polisie, dan sê ek vir julle, kaptein Lydia Tshone en dan kaptein Tessa Jansen, baie dankie vir julle tyd wat julle gemaak het om hierdie bydra dan natuurlik aan die gemeenskap te kom deurgee, maar dis nie die einde nie, dit moet ek nog sê vir julle. Dit sal so, ons sal baie moet gesels, want ons program is elke woensdag, and moet die mense luister van misdaad. Ons sal seker op 'n ander onderwerp gesels die volgende keer, en wat die beste gaan wees is, dat ons moet die onderwerpe waar dit vir julle pas. Ander woorde, die onderwerpe waar oor kaptein Tshone kan praat, kan sy deurstuur, en selle met jou Tessa, en dan is het ook kaptein Mofokeng, wat nie nou vanaand saam met ons is nie, maar ons hoop om vir hom in die volgende geselskap dan te sien. So ek sê vir julle baie dankie, en ek hoop om met julle weer te gesels. Baie dankie.
2: Dit is 'n plesier om hier te wees vanaand. Dankie.
1: Baie dankie Marcus, dit was 'n plesier om met die gemeenskap te praat, en ons hoop dat u 'n rustige nag sal hê. Goeie aand. XKFM. XKFM. XKFM.

0: Ek ska FM 107.9 FM wat elke dag van 6 uur af tot 9 uur in die aand uitsaai en vanaand in hierdie program natuurlik het ek kuiergaste en ek het vanaand natuurlik vir Stony Steenkamp en hy is die hoof van immigrasie in Kimberley en dan het ek ook vir Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke. Goeienaand en baie welkom vir julle saam met my hier by Radio XKFM.
1: Goeienaand en baie dankie dat jy ons genooi het.
2: Goeienaand en baie dankie vir die tyd wat jy ons gee.
0: Voordat ons nou begin gesels, wil ek net vir Steenkamp vra om vir ons die agtergrond van immigrasie. Wat is die werk van immigrasie kantore in Kimberley?
1: Immigrasie in Kimberley is om die mense wat onwettig in die land is op te spoor en hulle dan te vervolg en dan te deporteer terug na hulle land toe. Nou, dit begin by die grensposte. Die oomblik as jy inkom in die land, moet jy deur 'n grenspos die land inkom. Nou, tussen ons en Namibië is normaalweg die Nakop grenspos. Almal wat die land binnekom moet in besit wees van 'n paspoort. Dit is die eerste ding. By die grens gaan jy dan 'n visum kry wat dan vir jou sê wat jy eintlik binne in die land kan kom doen. Dit is 'n studiepermit of dit is kan 'n mediese permit wees, maar veral normaalweg is dit nou om vakansie te kom hou. Nou gewoonlik is daai permit dan nou geldig vir 30 dae. Na 30 dae verval daai permit. Nou die permit kan verleng word by WFS, dis die Visa Facilitating Center wat in Kimberley is. Geen verlengingsaansoeke word meer gedoen deur binnelandse sake nie. Maar deur WFS of hy moet die land verlaat. So die enigste wat jy dan kan kom doen in die land is wat op jou visum staan. En die vervaldatum van jou visum is dan nou die tydperk wat jy in Suid-Afrika kan wees. Die oomblik as jy dan nou langer bly as wat daai vervaldatum is, dit is dan die tydperk wanneer jy begin onwettig raak. En dan is dit by binnelandse sake of by die immigrasie van Kimberley, is om die mense wat onwettig is op te spoor. Jy gaan aangekla word, jy gaan deur die hofproses gaan en dan gaan jy gedeporteer word daarna. So dan kan jy nie weer terugkom in Suid-Afrika vir die volgende 5 jaar nie. So ja, dit is 'n proses en ongelukkig is dit so dat jy dan gaan benadeel word in die toekoms as jy dan wil inkom in 'n land.
0: Jy het daar so genoem dat mens raak onwittig op 'n stadium. Kan jy vir ons 'n onderskeid gee tussen 'n onwittige immigrant en 'n wittige immigrant? Wat is dit?
1: Die maklikste om te sê is dat 'n wettige immigrant is dan nou in die land ingevolge die immigrasiewet. Hy het die land ingekom, is in besit van 'n paspoort, hy is in besit van 'n geldige visum,
0: ja,
1: en
0: ja.
1: Hy doen wat die kondisies van die permit sê. Die kondisies van die permit kan ook vir hom toelaat om te werk in Suid-Afrika as hy dan 'n werkspermit het. Die werkspermit word toegeken aan jou en dan vir 'n spesifieke werk. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy is 'n vragmotorbestuurder by Pick n Pay.
0: Ja.
1: Dit is waarvoor jy toegelaat word.
0: Ja.
1: As jy dan vir OCA werk, dat jy 'n vragmotorbestuurder by OCA is, dan hulle noem dit in Engels contravened conditions of your permit. En as jy die oomblik as jy dan nou hierdie voorwaardes van jou permit nie nakom nie, dan raak jy ook onwettig, alhoewel jou paspoort nog geldig is, alhoewel die visum binne in jou paspoort geldig is en jy doen nie wat die voorwaardes van die permit sê nie, is jy 'n onwettige persoon. So, eintlik wat dit is jy moet in besit wees van geldige dokumente van jou land en jy moet in besit wees van 'n visum wat vir jou toelaat om vir 'n tydperk binne in die land en jy moet ook aan die voorwaardes van daai permit moet jy dan nou voldoen.
0: Steenkamp, ek sal terugkom na jou toe. Laat ek 'n geleentheid gee vir Abraham om Mokasi om dan die gedeelte van binnelandse sake vir die luisteraars natuurlik ook in te lig en in terme van identiteitsdokumente. Abraham, wanneer moet mens 'n identiteitskaartjies of dokumente by binnelandse sake gaan aansoek doen en hoe oud moet jy wees?
2: Okay, maak as om jou vraag te antwoord, wil ek so begin. Kom ons begin by die begin. So.
0: Ja, okay. Ja.
2: Kijk, as 'n kind gebore word, dan moet jy die kind registreer.
0: Ja.
2: Nou, as aanmoedig mense altyd,
0: Okay. Ja.
2: Kijk, as 'n kind gebore word, dan moet jy die kind registreer.
0: Ja.
2: Nou, as aanmoedig mense altyd, as jy gaan

0: Hoekom kreeg ons dit ouers wat ongetroud is en ouers wat getroud is?
1: Ja, ja.
0: Nou as jy jou kind registreer en jy wil hê jou kind moet op die passe van gaan.
1: Ja, ja.
0: Dat moet al by ouers se teken as die ouers nie getroud is.
1: Ja.
0: In ander woorde, die vader erken vaderskap en die ma gee toestemming van vaderskap.
1: Ja.
0: Dis die eerste punt daar.
1: Ja.
0: Tweedens, jou vraag was, hoe oud moet jy wees as jy aansoek doen vir identiteit dokument, kaart? Jy moet 16 wees. Van 16 af doen jy jou identity document en dit is geldig. Dit is verniet.
1: Ja, ja.
0: Dit is verniet vir mense wat 16 is, die wat eerste nog aansoek wat nog nooit
1: ID
0: gehad het. Tweedens, dan kom kreeg jy mense wat al ID gehad het.
1: Ja.
0: Die groen boek.
1: Ja.
0: Wat om wil replace met die kaart. Dit is 140 om dit te doen.
1: Ja.
0: En kreeg jy senior citizens, jou ou mense van 60 wat vir die eerste keer aansoek doen vir die ID kaart.
1: Ja.
0: Hulle is ook, dit is ook vir hulle verniet om dit aansoek te doen vir dit.
1: Abraham, onthou, gedeelte van my vraag was, wie moet aansoek doen? Natuurlik moet die mense noodwendig burgers van Suid-Afrika wees, wat moet die aansoeker van die identiteitsdokumente moet gaan doen by binnelandse sake, of is dit oop vir enige burgers?
0: Mens wat aansoek doen vir die ID is 'n persoon wat 'n burger van Suid-Afrika is. Wat is 'n burger? Is persoon wat gebore is in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Nou kom ons vat ons situasie in Platfontein.
1: Ja.
0: Jy sal weet dat meeste van die mense gemeenskap van Platfontein in 1990 gekom in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: In Smitsdrif beland.
1: Ja, ja.
0: Nou hulle is outomaties toe kry hulle mos nou burgerskap
1: ook
0: van die land. So die mense, die burgers wat 1990 gekom het en dis wat gebore is in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Hulle kan aansoek doen vir 'n ID.
1: Onthou, op 'n stadium kry ons probleme wanneer kom ek gaan terug na die geboorteskink van kinders toe. Van die ouers of van die ma's wat geboorte gaan skink by die hospitale het natuurlik nie bewyse van identiteitsdokumente of geboortesertifikate nie en hulle raak bang soms om onmiddellik die kind te laat registreer. En dan kom sy met die kind huis toe. Dan raak dit 'n proses, dan raak dit moeiliker om vir daardie kind natuurlik 'n geboortesertifikaat te kry. Wat sal jy vir die luisteraars van Platfontein in hierdie situasie kan inlig?
0: As jy jou kind gaan bore en die moeder van daai het nie 'n ID nie.
1: Ja.
0: Dan moet ons eers die moeder ID maak. In ander woord, daar gaat ons die lid LRB proces volg.
1: Ja, ja.
0: Die LRB proces is 'n proces waarin jy moet bewysstukke bring. Die skoolbrief, kliniekkaart, maatskaplike werkerverslag of 'n bevestigde brief van die gemeenskapsleier af dat jy 'n burger is van, kom ons noem dit maar Platfontein.
1: Ja, ja.
0: Dan moet dit iets soos daai moet jy bring. En dan gaan julle nou julle se vorms op voltooi. Na jy jou vorms op voltooi het, dan is daar 'n proses van 'n interview.
1: Ja.
0: Waarin jy gaan geroep word, hulle gaan jou bel of hulle gaan vir jou 'n brief skryf om te gaan vir die proses vir die interview.
1: Wie almal word toegelaat in daardie interview?
0: Dit is nou die applikant homself en die persoon wat kom bevestig die soos in die informant kan jy ouer is of iemand wat jy goed ken in die gemeenskap in.
1: Wat jy die applikant noem is natuurlik die persoon wat nie daardie bewyse het of die dokumente het nie.
0: Wat die dokument het
1: nie. Hy moet self daar verteenwoordig met hom ouer as 'n verteenwoordiger van daardie ou.
0: Dis korrek.
1: Ons gaan terugkom na jou toe, maar kom ons gaan terug na Steenkamp toe. Steenkamp het 'n baie groot Afrikaanse woord daar gebruik en dit is deportasie. Nou, Steenkamp, wat is deporteer? Verduidelik net vir ons in baie maklike Afrikaans sodat die luisteraars dit kan baie mooi verstaan. Wanneer word mense deporteer en wat is 'n deportasie?
2: Ek wil net gou iets byvoeg by Abraham se gesprek, is dat 'n persoon wat in Suid-Afrika gebore is, maar wat se ma en pa nie Suid-Afrikaanse burgers is nie.
1: Ja.
2: Daai persone gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie.
0: Ja.
2: Dis belangrik want baie mense dink dat as jy

0: ene maar van Zimbabwe af kom, die ma kom van Zimbabwe af, die pa af kom van Zimbabwe af, maar sy kom gee geboorte in Suid-Afrika, ja, die kind dan geregtig as Suid-Afrikaanse burgerskap. Dit is nie so nie. Die kind bly is Zimbabwe, is Suid-Afrikaans gebore Zimbabwe burger. Dis eintlik wat
1: ek wil sê. Wat jy probeer sê is as die ouers afkomstig is van Zimbabwe en dan maar hy, die kind word hier gebore, kan die kind nie burgerskap van Suid-Afrika kwalifiseer nie.
0: Nee. Hy is nog steeds 'n Zimbabwe burger.
1: Maar dan word hy geregistreer by binnelandse sake.
0: Hy kry, hulle noem dit 'n foreign birth. Met ander woorde, dit is 'n geboorte van ouers wat nie Suid-Afrikaanse burgers is. Dit is net belangrik dat ons dit dalk net uitsorteer. Deportasie, dit is die persoon wat nou wat onwettig is, soos wat ons nou gesê het.
1: Ja.
0: Met ander woorde, wat ons gaan terugstuur na sy land. As hy in besit is van 'n paspoort en dan is dit eintlik 'n makliker proses om hom terug te stuur, maar as hy nie is nie, dan is dit baie keer dat hy eers na die Namibiese ambassade toe moet gaan en dan moet hy eers gedokumenteer word voordat hy dan nou teruggestuur word na sy land. Maar deportasie is die persoon wat onwettig geraak het in Suid-Afrika om hom terug te stuur na sy land.
1: So immigrasie is verantwoordelik vir deportasie van immigrante, onwettige immigrante.
0: Daar is hy, heeltemal reg.
1: Kom ek voeg 'n ding by hierso by deportasie. Onthou ons het gesê in die gesprek dat die eerste mense wat Suid-Afrika toe gekom natuurlik het 1990 gekom en so erken Suid-Afrika natuurlik die mense en hulle allokasies gemaak van dokumentasie van Suid-Afrika. Maar byvoorbeeld die mense wat nou agterna gekom het en hulle is in besit van ID-dokumente. Kom ek sê nie hoe hulle dit bekom nie, maar miskien op 'n manier identiteitsdokumente bekom. Hoe hanteer mens sulke situasie?
0: Marcus, daar is net een manier om onwettige dokumentasie te kry. En die oomblik as jy in besit is van onwettige dokumentasie, dan raak jy onmiddellik 'n verbode persoon. Met ander woorde, jy raak onmiddellik 'n persoon wat gedeporteer kan word. So dit is baie belangrik om te sorg dat jy nie in besit is van onwettige dokumentasie nie.
1: Ja, ja.
0: Ek weet daar is baie mense wat in besit is van onwettige dokumentasie. Ons het nou 'n proses gehad met Lesotho.
1: Ja.
0: Waar hulle eintlik amnestie gegee het om te vir hulle te sê as jy in besit is van onwettige IDs wat jy onwettig bekom het.
1: Ja.
0: Dan kan jy inkom na binnelandse sake toe, jy kan dit verklaar en jy kan dit oorhandig aan ons.
1: Ja.
0: En jy sal nie vervolg word nie. Maar dit was net vir die amnestie gedeelte, daai periode wat dit geldig was. So as jy in besit gekry word van onwettige dokumentasie, dan is jy ongelukkige 'n onwettige persoon.
1: Wanneer ons kom by werkspermit, jy het baie oor werkspermit ook gepraat toe ons vroeër gesels het, en wie moet die werkspermit gee? Moet die land waar jy behoort, byvoorbeeld in hierdie geval van Namibië? As ek in Suid-Afrika kom werk, moet Namibië vir my klaar 'n werkspermit gee of moet Suid-Afrika dit vir my kom gee?
0: Die werkspermit gaan jy aansoek doen by die ambassade van Suid-Afrika. Ek dink is in Windhoek, nee.
1: Ja.
0: Dit is waar jy moet aansoek doen. Namibië kan nie 'n werkspermit gee vir 'n ander land nie.
1: Ja, ja.
0: So dis dieselfde as jy wat as Suid-Afrikaner is in Namibië gaan werk.
1: Ja.
0: Dan sal Namibië vir jou die werkspermit gee. So daar is eers 'n proses. Hulle moet eers kyk, is daar nie iemand in Suid-Afrika wat daai tipe werk kan doen? Dit is ook om die basis van Suid-Afrika te beskerm.
1: Ja.
0: Indien daar nie iemand is nie, dit is dan wanneer hulle gewoonlik sê, okay, hulle gee goedkeuring en dan word die visum word dan nou uitgereik in Namibië en dit is waarmee jy hierdie land inkom. Ek wil ook net iets anders byvoeg. Behalwe dat as 'n persoon onwettig in die land is en iemand anders gee hom verblyf, kom ons vat 'n voorbeeld.
1: Ja.
0: Dat ons kry hom, dat Marcus het hom verblyf gegee, maar hy is nou al 2 jaar wat hy onwettig is.
1: Ja.
0: Dan is die persoon wat hom verblyf gegee het ook skuldig en kan aangekla word. Hulle noem dit vir hulpverlening. Dat jy het verblyf gegee aan 'n onwettige persoon. So dit is ook baie belangrik om te weet dat as jy 'n plekkie verhuur aan iemand of verblyf gee aan iemand, dat jy wel seker maak daardie persoon bly wettig in die land.
1: Net om terug te kom na hierdie punt toe, Abraham, by julle situasie as binnelandse sake. Kyk, daar is van die mense wat nou families in Suid-Afrika het wat in Namibië is. Miskien is hy alleen, Namibia toe agtergelaat by ons situasie in Platfontein gespesifiseer. En die ouers hierso wil hê daardie persoon moet saam met hom kom bly in Suid-Afrika as 'n burger van Suid-Afrika. Watse prosesse moet gevolg word om dan hierdie ou as 'n burger van Suid-Afrika te bring?
2: Kyk, makas, jy kan nie net van 'n land af kom dan kom kry jy outomaties burgerskap.
1: Ja, ja.
2: Okay. Met julle situasie was nog verskillend.
1: Ja, ja.
2: Maar as die ouers as die familie het in Namibia, hulle kan aansoek doen vir 'n relative permit om te kom tydeliks bly in Suid-Afrika. Dis 'n tydelike periode van 30, dat is soos meneer Steenkamp gesê.
1: Ja.
2: So jy gaan nie outomaties Suid-Afrikaanse burgerskap kan kry nie.
1: Ana wore jy moet burgerskap aansoek doen.
2: Jy moet burgerskap aansoek doen, maar dit vat 'n tydperkie ook.
1: Ja, ja. Ja.
2: Kyk, die eerste ding wat jy kan doen, jy kan aansoek doen vir verblyf, permanent residence.
1: Ja.
2: Dit kan jy doen vir 5 jaar as jy permanent resident kwalifiseer. Dit is nie outomaties, dit gaan van persoon af persoon tot persoon.
1: Ja.
2: So nou na 10 jaar van permanente verblyf permanent in die land.
1: Ja.
2: 90 dae, jy kan nie meer as 90 dae in die land uitgaan nie. Dan kan jy nou kwalifiseer vir naturalisasie.
1: Ja. Wat is dit?
2: Dis nou om Suid-Afrikaanse burgerskap te kry.
1: Ja. Maar sê nou gestel die persoon het met 'n geldige paspoort gekom en toe het sy paspoort verval en hy is meer as 4 jaar in Suid-Afrika in. Sê nou byvoorbeeld as hy nou meer as 4 jaar in Platfontein is, maar hy het nou nie geldige dokumente en al wat hy het is die paspoort van 'n ander land wat hy mee gekom het en dit het verval en hy moet nou burgerskap kry. Wat is daai situasie?
2: Nee, kyk, as jy moet nou meer as 4 jaar bly in Sri Lanka.
1: Ja.
2: En jy het jou paspoort het ook verval.
1: Ja.
2: En meen outomaties is onwettig in die land.
1: Dit is wanneer Steenkamp
2: inkom. Dit is wanneer as immigrasie inkom daarso.
1: Nou by hierdie gevalle, as mense sulke gevalle kry en byvoorbeeld sê nou die ou gaan doen 'n aansoek by binnelandse sake vir dokumentasie. Wat gebeur dan?
0: Kyk, jou eerste, hy sal nie kan aansoek doen vir 'n Suid-Afrikaanse dokument nie, omrede hy 'n Namibiese burger is.
1: Ja.
0: Die oomblik as hy reis op 'n Namibiese paspoort, beteken hy 'n Namibiese burger.
1: Ja.
0: So, ongelukkig klink dit vir my of die situasie wat ons nou skep, asof hierdie persoon onwettig in die land is en hy gaan teruggestuur word. Hy gaan gedeporteer word terug na Namibië. So, jy bly wettig in die land, jy moet sorg dat jy wettig bly, voordat jy kan aansoek doen vir permanente verblyf. As jy onwettig gaan raak, dan gaan dit teen jou tel.
1: By so 'n geval, Steenkamp, jy het nou net vroeër genoem dat as jy 'n onwettige immigrant by jou 'n verblyf gee, word jy ook aangekla as die ou wat dieselfde daad pleeg. Nou sê nou, as 'n mens by hierdie situasie geplaas word, byvoorbeeld soos ek nou voorheen genoem het, dat die ou nou ingekom het met 'n geldige paspoort, hy kom bly by sy familie, iets het gebeur, toe het sy paspoort maar verval, hy kon nie teruggaan nie, maar hy bly nog steeds in die familie, en die familie voel nie, kom ek om Suid-Afrikaanse dokumente laat bekom, en dan kom immigrasiekantoor en immigrasie vind uit, dat hierdie ou heeltyd onwettig in die land bly, wat gebeur dan?
0: Hy gaan nog steeds onwettig wees, hy gaan 'n onwettige burger wees, jy moet onthou, hy was is 'n Namibiese burger, tot op die dag wat hy dan nou permanente verblyf kry, en dan is hy nog steeds 'n Namibiese burger, eers die dag as hy regtig genaturaliseer het, dan raak hy 'n Suid-Afrikaanse burger, so hy word hanteer soos 'n burger wat nie 'n Suid-Afrikaanse burger het, so van Namibië.
1: Ja.
0: So al het hy familie hierso, beteken dit dat hy nog steeds wettig moet bly, en hy nog steeds 'n wettige visum hê, om binne in sy land te, om in Suid-Afrika te.
1: Steenkamp, die ander punt op wat na jou kantoor toe sal moet gaan, is die trouerye. Ek is 'n man, ek kom van byvoorbeeld, kyk ons gebruik maar Namibië, want dis Platfontein wat ons nou gefokus praat, en van die meeste van ons mense kom maar van Namibië af hierna toe, en dan kom keer hulle of van Suid-Afrika af Platfontein gaan na Namibië toe, en miskien daar gaan keer. En die geval is dat 'n man van Suid-Afrika op Platfontein gaan en hy gaan kry 'n vrou van Namibië af. En hy voel om vir haar hier te kom trou wettiglik, sodat sy 'n dokument kan bekom. Of vice versa. Die man het van Namibia afgekom en hy kom trouw 'n vrou van Suid-Afrika in Platfontein wat geldige dokumente het en dat hy moet 'n dokument bekom. Hoe hanteer jy daai situasie?
0: Marcus, is dit belangrik om te weet dat die feit dat jy getroud is, maak jou nie wettig in die land nie. Dis nog steeds net die permit of die visum wat binne in die paspoort is. Met ander woorde, die persoon wat die land inkom en om te kom trou, hy sal sê nou maar op 'n holiday permit wees.
1: Ja, ja.
0: En hy sal moet aansoek doen vir 'n permit, as ek die Engelse terme kan gebruik, to reside with South African spouse.
1: Ja.
0: Want dit is wat die kondisie van sy permit gaan sê.
1: Ja.
0: So die permit is gewoonlik geldig vir 2 jaar.
1: Ja.
0: Na 2 jaar moet hy die permit verleng. En dit is ook belangrik om te weet dat 60 dae voor die vervaldatum moet gedoen word. Want dit is wat die wet bepaal. So, die persoon wat die vreemdeling is in die huwelik, as ek nou sê van vreemdeling, die buitenlander in die huwelik is, die persoon moet nog steeds geldig bly op 'n visum. En wat in die paspoort van sy land gaan wees. Hy gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie. Hy gaan wel 'n permit kry wat hom gaan toelaat om in die land te wees en dan by daai persoon kan bly. Wat belangrik ook is dat as hy gaan werk, sal hy moet aansoek doen vir 'n werkspermit wat 'n addisionele permit is na hierdie company spouse permit.
1: Anderswoorde wat jy probeer verduidelik hier is, Steenkamp, dat binnelandse sake moet nooit vir hom 'n geldige dokument gee wat permanent is nie.
0: Nee. Na 5 jaar, wat hierdie huwelik is,
1: ja,
0: kan hy
1: ja.
0: aansoek doen vir permanente verblyf. So, na die hele situasie, daar is baie mense wat die land inkom en dan eindelijk die systeem misbruik.
1: Ja.
0: Deur
1: ja.
0: dat hulle trou, maar hulle bly nooit by mekaar nie en daar is nie die regtige huwelik nie.
1: Ja, ja.
0: Daar moet bepaal word, is daar, wat die Engelse term is, there must be a good faith spousal relationship.
1: Ja,
0: dan moet daar met 'n baie goeie verhouding in die huwelik wees.
1: Ja.
0: Want die einde van die historie gaan wees, dat 'n mens wat van die buitenland gaan, kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap aan die einde van die dag.
1: Ja.
0: En dan word hy eindelijk 'n Suid-Afrikaanse burger. So, wat gebeur is, hy gaan op hierdie company spousal permit wees, na 5 jaar kan hy aansoek doen vir permanente verblyf. As die permanente verblyf toegeken word, moet hy vir 10 jaar permanente verblyf hê voordat hy kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap. Dan is dit nou ook, as hulle getroud is en hy is op hierdie spouse permit,
1: ja.
0: en die Suid-Afrikaanse partner spouse in huwelik
1: ja.
0: gaan dood, is oorlede, dan beteken dit die rede hoekom hy in Suid-Afrika wil bly het, bestaan nie meer.
1: Meer nie.
0: En dan moet hy teruggaan. En die enigste plek waar hy dan kan aangaan met 'n permit is wanneer hy reeds permanente verblyf gekry het. As hy permanente verblyf gekry het en sy Suid-Afrikaanse spouse gaan is oorlede, dan kan hy aangaan om in Suid-Afrika te bly
1: ja.
0: op permanente verblyf.
1: Abraham, kom ons gaan terug na jou toe. Ons vind baie groot probleem met binnelandse sake met Suidwes-Afrika storie. Nou, Suidwes-Afrika, ons almal weet toe Namibia nog onafhanklik was, nie onafhanklik, nie afhanklik was, was Namibia Suidwes-Afrika. Totdat Namibia nou onafhanklik was, is hy nou heeltemal verklaar as Namibia. Hoekom vind binnelandse sake baie moeilik om vir die mense met Suidwes-Afrika geboorteplek te akkommodeer vir hulle dokumentasies, byvoorbeeld soos paspoorte?
2: As ek jou reg verstaan, Marcus, jy kree situasie waar op jou identiteit document, in ons stelsel ingaan, en kom kree jy die, daar is a blok op jou identiteit document. Sê vir ons, jy het ingekom 1990, daar was mos die blok wat gebeur was, SWA, gevalle. Okay. Nou, ons provinciale bestuur, het dan toe met ooreenings gekom met die hoofkantoor.
1: Ja.
2: Dat al die mense hulle se name moet na ons kantoor toe vat.
1: Ja.
2: En dan ons stuur die lijst hier na ons hoofkantoor toe om dit reg te maak. Hy het die hele inligting.
1: Ja.
2: Toe geel hem gaan huis toe, gaan kry die hele inligting, dan voltooi jy vir ons die inligting. Of as jy nie die, as jy dit nie kan voltooi nie, sê jy kan nou nie skryf nie, lees en skryf. Dan kom jy net vir ons die inligting. Kyk, kreeg gemeenskap, leer of iemand wat kan vir jou help lees om te skryf. Wat is dit wat hulle nodig op hierdie vorm? Dan kan iemand daar besonderde kom, dan kan die beamters by binnenlandse sake vir jou die vorm voltooi.
1: Dat ons nog by hierdie punt is, daar het een baie interessante vorms ook natuurlijk by binnenlandse sake uitgekom, waarby jy as die aansoeker moet jou oeroue mense noem by daar die vorm. Bestaan daar die vorm nou nog?
2: Ja, dit bestaan nog. Is reeds die een wat ons sê, die bepaling van burgerskap.
1: So, maar dit, mense vind mos baie moeilik. Byvoorbeeld, as jy ou met 18 jaar gaan kry en jy gee vir hom die vorm of vir haar die vorm en hy ken net tot by sy pa. En sy pa, sy pa, sy pa, sy pa, sy ma, sy ma, sy ma, sy ma, ken hy nie. Wat gebeur by sulke geval?
2: Hy voltooi net wat hy ken.
1: So hy voltooi net klaar dit wat hy ken en dan. Abraham, dan kom ek by 'n dubbele identiteitsdokument wat 'n groot kop seer ook natuurlik net soos die Suidwes-Afrika ding. Een persoon het dubbele identiteitsnommers. Hoekom gebeur hierdie ding? Wanneer gebeur hierdie ding? Want dis 'n baie groot geval natuurlik by Platfontein. Ek weet een persoon natuurlik sukkel nou nog om 'n paspoort te bekom. As hy elke keer binnelandse sake toe gaan, dan is daar dubbele nommers op die system gekry van een persoon. Nou blameer binnelandse sake hierdie persoon om te sê, miskien is hy 'n persoon wat nou die dag gekom het.
2: Oh, ok, Marcus, jy sal verstaan dat voorheen, as hulle jou vingerafdrukke neem,
1: ja, ja.
2: Dit was gaan klassify en jou vingerafdrukke was moes nou met die microscoop gaan klassificeer.
1: Ja.
2: Nee? En dan toe kom die departement met 'n nuwe systeem.
1: Ja.
2: Rubo Home Affairs National Identification System, HANIS.
1: Ja.
2: Dis 'n elektroniese device om vingerafdrukke te lees.
1: Ja.
2: Nou toe is die device inkom.
1: Mm.
2: Toe het het uitgevind, daar is persone wat twee ID-nommers het.
1: Yeah.
2: En dat het meer gebeur in gevalle van laadregistraties.
1: Yeah.
2: Waarin een persoon kom vandag, hy sê om ouderdom is so, na 5 jaar kom hy terug, dan sê om ouderdom is so. Is
1: yeah.
2: so.
1: Yeah.
2: Maar omdat het nog gaat te doen was manually,
1: yeah.
2: toe kon jy nie optel dat die persoon twee ID-nommers gehad het. Maar nou dat ons so Hannes het, nou het ons uitgevind dat die persoon, daar is persoon wat toe uit die nommers is.
1: Ja.
2: So daaroor kan ons nog nie uitkom na die gemeenskap toe om vir hulle ID's te kom maak. So ver tot die tyd waar ons het kan in ons mobile units het, dan kan ons weer terug gaan na die mobile systems toe.
1: Dis reg. Steenkamp, enige punte?
0: Wat ek wou gesê het, het jy eintlik gevra.
1: Ja.
0: Maar dit gaan oor die mobiele eenhede wat ongelukkig nie uit die smartkaart kan vat.
1: Ja.
0: Ons gaan definitief nie meer aanzoeken vat vir boekies nie.
1: Ja.
0: So, mense van Hopetown, ek vat van ver plekke, moet allemaal maar inry na een van die kantore waar jy dan nou die smartkaart voor kan aanzoek doen.
1: Ja.
0: En dan soos wat Abraham nou net gesê het, die smartkaart kan nie net uitgegee word. He. Jou vingerafdruk word weer op die systeem gesit en hy word gekoppel aan die smartkaart en hy word dan so oorhandig. Maar wat ek eintlik ook wil sê is die mense moet inkom en hulle sal moet aansoek doen. Op 'n stadium gaan hulle die groen boekie van die mark afhaal, discontinue, weet nie hoe om te stel nie.
1: Yeah.
0: Maar dan gaan hulle op 'n stadium gaan dit nie meer aanvaar word by banke en al die plekke om, sê nie, byvoorbeeld 'n lening aan te gaan of om 'n motor te koop of daai tipe ding.
1: Ja.
0: So, en ons vermoed dat die prys kan dalk opgaan. Op die stadium is dit R140.
1: Ja.
0: Maar dit kan ook wees dat die prys kan opgaan, dat het dalk oor 2 jaar R500 is.
1: Ja.
0: Wat dan minder bekostigbaar is. Jy hoef nie foto's in te bring nie. Die foto's word daar per rekenaar, word het op die systeem gesit.
1: Ja.
0: So, dit is eintlik baie makliker as die R140 is wat jy betaal vir die hele aansoek. So, ek wil asseblief vir die mense vra, kom in, kom doen aansoek, voordat daartoe, dat hulle sê, dat van die einde van die jaar, ek vat 'n voorbeeld, dat ons gaan nie meer die groenboek aanvaar nie, en dan is daar dalk 100.000 mense wat kom aansoek doen, en ons kan hulle nie help nie.
1: Ja, ja.
0: Dankie.
1: Abraham, Een ding voor ons afsluit wat ek vergeet het, kan jy vir die luisteraars natuurlik sê, die paspoorte. Wat kos 'n paspoort vir 'n volwassene en wat kos 'n paspoort vir die babas en kinders van 5 jaar?
2: Okay, paspoort is een prys. Maak nou nie saak of jy 1 dag oud is nie, of 60 dag oud is, dit bly R400 vir hierdie stadie.
1: So, dis R400 vir enige iemand?
2: Enige iemand.
1: Dan sê ek vir julle baie, baie dankie vir julle tyd en inligting natuurlik. Ons waardeer dit baie om te hoor van julle hoe binnelandse sake werk en hoe immigrasie werk. En dit was natuurlik dan, Tony Steenkamp, hy is die hoof immigrasie in Kimberley. Hy werk by die Kimberley kantoor. En dan het ons vir Abraham Mokasi, die supervisor van die voortoonbanke. En ek sê baie dankie en ek hoop dat ons in die nabye toekoms met die nuwe inligtinge natuurlik weer sal gesels om dan weer die luisteraars of die gemeenskap van Platfontein in te lig rondom nuwe verwikkelinge in binnelandse sake en as ook die immigrasie kantoor. Baie dankie.
2: Ek sê vir jou baie dankie vir die geleentheid.
0: Baie dankie Marcus en ons hoop ons gesels gou weer.
1: Baie dankie. En dit was dan Tony Steenkamp, hoof van immigrasiekantoor in Kimberley, en Abraham Mokasi natuurlik ook die supervisor van die voortoonbanke wat nou gesels het saam met my, Marcus Jetembo, en inligting aan die luisteraars van Platfontein natuurlik verskaf het.
3: En ja, en dan moet die luisteraars natuurlik nou die kanse en die inligtings gebruik maak natuurlik, om dan die kantore te besoek en dan die hele dinge of die inligtings wat gegee was deur die amptenare gebruik te maak en die regte dinge te doen.

0: Ja, nou kom men kres ga temono se go ta tswe ga mene te bere na go angwe 12 re kam sa nne kam ga ti we to se to en go dara go ya khari ka kwe to en kara bere na go ka de te tla go ta ti Marcus Jetembo.
1: Soos jou ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sonndagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deernag uitsending in RSG se geselskap.
2: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
3: Kan ons dalk vandag die familie afskud en iewers gaan koffie drink? Lita kruip by haar in die bed in met 2 bekers koffie. Ons drink nou koffie en almal slaap nog. Dankie. Ek het eintlik al vroegoggend 'n koppie koffie gedrink, maar die een sal nou lekkerder smaak omdat jy het gemaak het. Sy sit haar boek neer en maak plek vir die koppie op haar oorvol bedtafel. Ek weet nie hoe ouma die soveel boeke voor jou bed gelyk kan lees nie. Ek lees hulle nie almal gelyk nie, maar ek is bang ek mis in die middel van die nag 'n geliefde. Ook maar ellendig as ouma se boeke bedpartners is. Miskien doen profie iets aan die hopelose situasie. Lita, as jy wil nonsens verkoop, loop soek iemand anders. Sy stamp die meisiekind met 'n stywe elmboog in haar ribbes. Praat. Jy staan nie verniet vroegoggend op nie en nog minder met 'n beker koffie in die hand. Jammer, ouma Marie. Die profie grap was onnodig. Ek het vir Koens in Nederland gesien. Net gesien of dinge behoorlik uitgepraat. Praat is self onnodig van 'n mens verlief is. Marisa skuif reg teen die kussing en kyk na die meisiekind wat half verwese teen haar aankruip. Sy streel oor die rooi krulle. Vaderland kind, en wat maak Jak hier? Dis die probleem, ou Marie. Ek en Koens het 'n wonderlike paar aande saam deurgebring. Maar vir praat was daar nie veel tyd nie. Sy skuif ook regop. Dit was absoluut fantasties. Ons het snags met fietse deur die strate gejaag, die wind in ons hare, wyn gedrink langs die kanale, laat nag in beknopte plekke saam met vriende gedans. Alles is so vry daar en niemand is ernstig nie. Niemand vroeg oor misdaad nie. Weet ou Marie, 'n mens gryp sommer iemand anders se fiets en kuier van plek tot plek. En dan sit jy dit in die vroegoggendure net waar jy dit gekry het. En toe raak jy weer van voor af verlief op die liefde? Die vrye liefde, sonder verantwoordelikhede. Koen se lewe is 'n fees. Hy reis dikwels tussen sy studie deur, werk in restaurante en wanneer hy 'n bietjie geld bymekaar geskraap het, reis hy weer. Sommer Parys toe vir 'n naweek. Gaan jy volgende jaar in Nederland studeer? Vra sy met haar ondersoekende blik op haar kleindogter. Ek weet nie, ou Marie. Koens laat my lag en leef. Maar Jak hou my veilig. Blerrie vervelig, maar veilig. Ek weet hy sal nooit roekeloos wees nie. My versorg en vir my lief wees. Vir Koens is die lewe in die nou. Jak se môre is beplan. Volgende jaar is jy in jou finale jaar, Lita. Jy is talentvol en jy weet jou lewe as aktrise, regisseur, teksskrywer of wat ook al jou keuse is, sal wisselvallig wees. Ek het al 2 tekste geskryf wat aanvaar is, ou Marie. 'N Paar rolle losgeslaan, dit is wonderlik en ek is trots op jou. Maar sal jy dit kan volhou met Koens en sy feestelike lewe waar net vandag tel? Drama is om te speel, maar nie in die letterlike sin van die woord nie. Dis 'n jaloerse spel en verg toewyding en harde werk. Dit my liefste oumie, het ek al op die harde manier uitgevind. Ek dink jy het jou antwoord. Sy swaai haar bene van die bed af en vang net betyds vir klein Alexander wat by die kamer inbars. Jak sê, hy gaan met Lita trou en ek kan die page boy wees. Wat is dit, ouma? Dit liefkind is 'n hofknapie. Maar jy moet eers by Lita hoor of sy gaan trou en met wie. Sy druk hom lachend vas en knip oog vir Lita. Ek gaan nie 'n hofknapie wees nie, want die hof stuur mens tronk toe. Waar in die wye wêreld hoor jy van 'n hof wat seentjies tronk toe stuur, mannetjie? Op die TV, ouma? Jy moet meer lees en minder televisie kyk. Dalk leer jy spel. Toe, loop borsel jou tande en trek aan. Ons gaan vroegoggend see toe. Eers pannekoek bak, ouma. En hy storm weer by die deur uit. Ek wens ek kon net gekies het tussen pannekoek en see. En Lita se kop verdwyn onder die komberse. Marisa haal haar klere vir die dag uit haar kas. Blikkie kombers van Lita se kop en streel oor die bosrooi krulle. Jy moet lief wees vir die man van jou keuse. Is dit al, oumarie? Was jy dood eenvoudig net lief vir oupa? Ek het nie net skrywersblok nie, Lita. Ek het ook my lewe saam met jou oupa uitgeblok. Wanneer ek dit uitgeklaar het, kan ek jou moontlike eerlike antwoord gee.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Vroeg in Januarie lei Marisa se foon in haar broeksak terwyl sy besig is om buite in die tuin te werk. Haar hande is vol grond en sy draf ergerlik na die kraan om dit af te spoel. Teen die tyd wat sy haar hande haastig aan haar klere afdroog, is die foon stil. Waarvoor sy die ding saamdra wanneer sy buite werk, weet net haar kinders. Ma kan iets oorkom, val of 'n enkel verstuit of so iets, is almal se betoog. Wat of so iets ook al mag wees. Sy kan net sowel maar kyk wie haar soek. O, dis Joubert. Hy was doodstil tydens die vakansie, behalwe kersgroete en nuwejaarswense, wat sy nie eers erken het nie. Haar foon was meestal nie gelaai nie. 'N Soort ongeskrewe reël dat die hele familie tegnologie vermy. Selfs destyds terwyl sy besig was met een of ander boek of drama, het sy haar skootrekenaar tydens familievakansies weggepak. Nou is ma net 'n ma en 'n ouma. Ons hou nie van Marisa Moelman die skrywer nie. Soms het dit al gepla, maar sy het tog besef dat dit is wat hulle verkies. Sy ook. Lefras was weg. Sy is die rooi vlerk spreeuw wat haar nes beskerm. Voor sy kan terugbel, lei haar foon weer.
2: Marisa, dit reën op Noonieput. Die 8 dae gras staan reeds groen van naalde tot gansvlei. Die Galagari het ook reën gehad en die groot gariep is op pad na die ou grabies.
1: Sy stem klink byna uitgelate van opgewondenheid.
3: Môre, Joubert,
1: groet sy bedaard.
3: Ek aanvaar jy praat van jou wêreld, alhoewel ek nie die professor vereenselwig met die soet klinkende name nie.
2: Dis my wêreld, vrou mens, en as dit kom reën in die Kalahari, word selfs 'n afgetrede professor weer boer.
1: Kom reën? Die uitdrukking het ek laas in Namibië gehoor. Sy ignoreer die vrou mens aanspreekvorm. Lefras het haar so aangespreek wanneer hy ergerlik was. Die man gebruik het byna soos 'n troetelnaam. Seker maar uitgeglip.
2: En dan behoort jy dit te verstaan. Noonieput lê so te sê op die grens van Namibië. Hoe vinnig kan jy gereed wees?
3: Dis onverwags. Moet sy nie maar 'n verskoning uitdink nie. Die werklikheid van 'n lang reis saam met 'n vreemde man maak haar skielik benoud.
2: Praat jy eers met jouself?
1: Sy ruk haarself reg.
3: Hulle het 'n ooreenkoms en reis was nog altyd haar ontsnapping. Hoekom nie nou nie? Die kinders se besoek is al vergete en die eensaamheid knaag.
1: Sy kan net so lank huis skoon maak en linne wegpak.
3: En intussen bly haar rekenaar se skerm leeg. Nee, ek dink Joubert, maar ek kan vinnig pak. Gee jou datum en tyd en ek is daar. Sy het dit gesê, haar verbind tot die vreemdste reis van haar lewe.
2: Ek het bespreek vir ou Grabies vir woensdag aand. As jy môre by my kan wees, ry ons woensdagoggend baie vroeg.
3: By jou?
2: En dis bykans 800 km, Marisa. Jy wil tog nie alleen in die donker oggendure vanaf Blue Bay bestuur nie. Ek vermoed jy wil ook moontlik by jou kinders oorslaap, maar dan moet ons hulle ook vroegoggend steur.
3: Sy hou nie daarvan dat hy alle reëlings oorvat nie. Sy is gewoond daaraan om haar reise te reël. Lefras het net ingeklim of by die huis gebly. Sy bly 'n oomblik stil.
2: Is daar fout?
3: Nee, dis net vir my iets vreemds dat iemand anders my reisreëlings tref.
2: Nou goed, dan is dit afgespreek. Vir die reis doen ek dit. Jy ry saam om jou kop skoon te maak en om hopelik jou skrywersblok te oorkom.
3: Hy gee straatadres in Brandwagt en sy herken onmiddellik die adres. Goeie vriende het in dieselfde straat gewoon, vertel sy, en sy sal dit maklik kry. Sy sal net na middagete ry en behoort voor donker by hom te wees. Sy het nog 'n paar inkopies om op pad te doen.
2: Hoekom nog inkopies? Jy het min nodig. Paspoort, koelklere, sonskerm, hoed en jou swembroek. Die Noord-Kaapse son vat dooie rus op 'n mens.
1: Paspoort?
2: Ja, ons moet oor die grens om op die plaas te kom.
1: Jy het dit nog nooit genoem nie?
2: Marisa, die plaas is net ander kan die grens by Noeniput. Skaars 16 kilometer. Ons kan selfs die draad klim as jy so ver kan loop.
1: Sy hoor hom proes lag. Ek bring die paspoort, maar ons het seker padkos nodig. Vars brood, vrugte.
2: Padkos? Ah, ek het laas padkos geëet wat my ma ingepak het. Tomate en kaas te broodjies wat teen laatmiddag so papperig is en frikadelle.
1: Koue skaapnik? Voeg sy vraend by.
2: Ek dink, jy moet maar jou inkopies gaan doen. Jou padkos klink belovend.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
1: Hulle gesels nog oor 'n paar onbenullighede waarvan sy niks kan onthou nie. Haar kop is reeds by al die lysies waarmee sy gewoonlik weke voor 'n reis begin. Die pakkery is dan vinnig, want elke item wat afgehandel is, word in rooi doodgetrek. Nou is daar nie tyd vir lysies nie. Sy moet pak en klaar kry. Die skaapnek op die dorp gaan koop en dit in die oond kry sodat dit kan afkoel vir sy môre ry. Kort sy nie dalk 'n nuwe swembroek nie. Marisa, jy hoor geen enkele woord wat ek sê nie. Ach, jammer Hubert, ek moet erken my kop is op 'n ander plek.
2: Pak jy al?
1: Hy lag en groet. Veilig ry en laat my weet sodra jy vertrek. Hoe het hy geweet wat sy dink? Wonder sy terwyl sy haar tas uit die motorhuis gaan haal. Sal sy 'n swembroek inpak? Is een van die vrae wat in haar kop maal. 'N Kamerjas is gewoonlik nie op haar lysie nie, maar die keer sal sy een moet pak. Sy ry saam met 'n vreemde man, maal dit in haar kop terwyl sy rondskarrel. Sy kry tog klaar. He who would travel happily must travel light. Kom die woorde terug, toe sy die swembroek oprol en indruk. Vir wat sal sy al bekommer hoe die swembroek lyk of hoe sy vertoon? Sy en Hubert is vreemdelinge wat net reisgenote is, niks meer nie. Sy gee haar sleutel en alarm se afstandbeheer by die bure af. Hoe eenvoudig is die reis? Geen reëlings dat iemand vir Jukkie in die huis moet oppas nie. Ook nie klaarbereide maaltye vir hulle vras nie. En danksy tegnologie kan sy alles wat betaal moet word, van enige plek af betaal. Hoe ongekompliseerd het haar lewe geword. Net sy wat vir haarself verantwoordelik is. Môre sal sy haar kinders laat weet dat sy op pad is. Die reis is 'n onafhanklike besluit wat net sy alleen sal uitvoer. Wel saam met 'n vreemdeling, voeg sy tog na gedagtes by, maar terugdraai is nie meer 'n opsie nie. Nadat sy 'n paar aankope by 'n padstal afgehandel het, laat weet sy Hubert dat sy op pad is. Hy bel terug. Vertrek jy nou eers van Bloubaai af? Hy klink bekommerd. Of is dit ergerlik? Nee, ek het my aankope by die padstal net voor die pas gedoen. Ek is binnekort op Stellenbosch.
2: Oh, voorspoedige reis.
1: Voorspoedige reis inderdaad, professor Hubert. Jy was nou vies omdat ek nie volgens jou voorskrifte gery het nie. Moes jou laat weet het die oomblik toe ek Bloubaai verlaat het en seker weer aangemeld het toe ek by die padstal stilhou. Hy klink soos Vilje, vir wie sy 'n live location moet stuur die oomblik dat sy van die huis af vertrek. Maar Hubert is nie haar seun nie. Hy het geen aanspraak nie. Gelukkig bedaar sy toe sy die Stellenbosse berge sien. En tussen die wingerdery, waar die oes reeds vol aan die tros hang. Een van die dae ruik die wêreld na gistende mos. Parstyd in die Boland. Sy so verknog aan haar see en fynbos, en tog bly die Boland maar mooi. Sy draai van die snelweg af en kry maklik die straat. Ry stadig op sy aanwysings en hou stil voor 'n verdiepinghuis met 'n boomryke tuin. Die huis is omheind met gegote eisterwerk, waardeur die mens tog die huis en tuin kan sien. Op die boonste vlak is drie oopswaai deure wat op 'n balkon met byna ou wêreldse traliewerk uitloop. Op die onderste vlak word die deure herhaal en loop dit uit op 'n ruim stoep met gemaklike stoele en een lang tafel. Uit een van die stoele staan Hubert op en maak die ingangshek met afstandbeheer oop. Hy beduie dat sy moet inry. Sy ry in met die oprit en toe sy uitklim, staan hy voor haar. Hy druk met beide hande op haar skouers.
2: Ek is bly jy is veilig hier. Welkom.
1: Genadigheid, moenie nou dat die man haar nader trek vir die spreekwoordelike oudtydse kus nie. Toe nie. Hy glimlag verwelkomend en sy oë skreef gemoedelik. Vandag ruik hy na speserye met 'n sitrusagtige ondertoon. Kan hy kook of is dit sy naskeermiddel? Gebruik professore parfum.
2: Eienaardig, sy het hom nie so opgesom nie.
1: Jou mond roer, Marisa, en jy snuif rond. Ek het nou net gestort, as jy wonder.
2: Sy trap rond soos 'n verlee kind, draai om haar handsak uit die motor te haal en steek toe eers haar hand uit.
3: Dag, Jubber. Jy het 'n pragtige tuin en huis. En jy ruik lekker. Speserye en citrus. Ag, ek is jammer. Tydens ons reis moet jy my in toom hou wat die snuivery betref. En dis jou verbeelding dat my mond roer.
2: Hy lag diep uit sy maag uit.
1: Natuurlik roer jou mond. Luister nou net na jou.
2: Maar ek beloof, ek sal jou nooit in toom hou nie. Dit is juis wat jou so amusant maak.
3: Vroue van my ouderdom is nouliks amusant. Gaan jy my innooi of kan ek eers aflaai?
2: Hy grinnik steeds, maar neem die sleutels by haar en haal haar bagasie uit.
1: Net die een tas en 'n koelhouer.
3: En my hoed op die agtersitplek, maar ek sal dit bring.
1: Ek sal jou motor later in die motorhuis toesluit. Kom nader, dan wys ek jou jou kamer en jou badkamer en wanneer jy gereed is, kan ons koffie of tee op die stoep drink.
3: Koffie sal lekker wees, dankie. My tas kan kamer toe, maar die koelhouer moet jy kombuis toe neem. Ek sal dit later kom uitpak.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Joubert het 'n ruim huis en met die intrapslag herken sy die waarde van die smaakvolle antieke meubels. Net genoeg sonder die gewone oordadigheid van versamelaars. In die ingangsportaal lê 'n groot kelum met 'n Midde-Ooste ontwerp wat sy herken. Direk aan die portaal loop 'n stewige houttrap met 'n handreling wat byna satijnagtig onder 'n handpalm gly. Jare se gebruik het die hout verander en veredel. Hubert stap voor met haar bagasie. Die huis ruik na bye was, vars gemaalde koffie en meubelolie. Jy slaap bo, die eerste kamer regs. Hy maak die deur oop en beduie dat sy moet instap. Dit is 'n ruim kamer met twee donker en boeia enkelbeddens met vrolik geblomde dekens, 'n gemaklike leunstoel en 'n antieke klerekas. Hy sit haar tas op 'n rakkie by die voet van die bed neer. Voor die venster staan 'n klein lesenaar met 'n notaboek, pen en 'n kraffie water met 'n glas. Hy trek die roomkleurige gordyne oop voor een van die dubbeldeure wat oopmaak na die balkon. Die badkamer is agter daardie deur. Ek hoop daar is alles wat jy nodig het. Hy maak die deur oop op 'n moderne badkamer met stort en poetjiesbad, toiletgeriewe en 'n waskom op 'n wastafel. Tussen die teels op die wastafel is 'n porseleinkraan kunstig weggesteek. Sy wonder vlugtig of hy of sy ex die binneversierder was. Baie dankie, dis 'n pragtige kamer. Hy lewer nie kommentaar nie, trek net die deur sag toe. Geen uitgewerkte of raserige knippe soos haar huis nie. Hulle drink koffie op die stoep en toe sy opstaan om die koelhouer te gaan uitpak, stap hy saam.
2: Maar ek is nieuwsgierig oor die padkos.
1: Die doodgewone, koue skaapnek en frikadelle. As jy eiers op pad eet, kan ek dit later vanaand kook. Die toebroodjies sal ek môreoggend vroeg maak en ook die koffievles vol maak.
2: Ah, ek sal die eiers vanaand kook en sommer vroegoggend die koffie ook gereed kry. Melk en suiker?
1: Swart en bitter. Ek het melk en suiker in die koelhouer vir jou. Hulle beweeg gemaklik in die ruim kombuis rond. Sy pak die yskas en hy sit die eiers en koffievles langs die wasbak. Die brood op die broodplank en die tomaties in die yskas. Sy's twee ou getroudes. Skiet die gedagte deur haar kop en haar gesig vlam warm. Sy druk haar gesig in die yskas en krap vervaard rond.
2: Wat soek jy?
1: Ek kyk sommer waarmee ek vir ons 'n ligte aandete kan berei. Hoekom sou sy nou dit sê? Wonder sy benoud. Hy is nie haar verantwoordelikheid nie. Sy kon vir haarself 'n koppie tee en 'n toebroodjie gemaak het. Sê nou die man dink sy's voorbarig. Hy is nie haar verantwoordelikheid nie. Sy kon vir haarself 'n koppie tee en 'n toebroodjie gemaak het. Sê nou die man dink sy's voorbarig. En sy slaan die yskas deur te

0: maar ek kan sien dat die situasie vir jou ongemaklik is, en ek verstaan dit. Jy was gemaklik by jou eie huis, in my geselskap, en nou beplan ons reis saam, maar dit is al. Ons is niks aan mekaar verskuldig nie. Ek geniet jou geselskap, en ek vermoed jy ook myne. Kom ons ontspan, en sien het uit na 'n ongelooflike reis saam. Jy is reg, dankie. Hoe laat rij ons môre? Sy voel alles behalwe gemaklik. Vroeg, dit is 'n lang rit, en ons wil daarom soms iewers stilhou. Ons moet voor sonop uit Stellenbosch wees, is 5:00 te vroeg vir jou. Skrywers ken elke uur van die nag. Ek is nou uit oefening uit, maar ek sal my wekker so stel. Ek kan vroeg vir jou koffiekamer toe bring. Ach, liever nie. Ek sal in die kombuis kom drink. Hy kyk haar 'n paar oomblikke peinsend aan. Is hy klaar spyt dat hy haar saamgenooi het? Sy sien dood eenvoudig nie kans dat hy haar in die bed kom wakker maak met 'n koppie koffie nie. Sê nou een van haar nagmerrie drome tuister haar weer vannag, en sy lê oopgeskop met haar boostuk meer om haar nek as om haar lyf. Haar gesig word warm. Kom, ons twee gaan drink wyn op die stoepie van die stomme jonge, dan koel jy af. Hy steek sy hand uit en trek haar uit die stoel uit op. Is ek reg so? Sy kyk af na haar driekwart broek en inskop sandale. Sy is reg vir reis, maar 'n professor sal seker 'n meer formele restaurant verkies. Ons eet by een stomme jonge. Hy kan nie kla nie. Ek ook nie. Dit is 'n piepklein restaurant met 'n voorstoepie onder 'n druiwe priel, met slegs een tafel met 'n rooi geruite tafeldoek. Deur 'n skuifraamvenster sien sy 'n klein eetkamer skaars so groot soos die stoep en deur die oop deur 'n gesellige klein kroeg waar die kroegman vriendelik en byna luidruchtig vir jou bergroet. Hallo prof! Kom kry iets te drink en dan kan ons besluit oor kos. Die roosterkoeke reis nog. Roosterkoeke op Stellenbosch? Die plek lyk soos iets uit 'n ander land. Sy sak behaaglik in die stoel neer, wat Joubert vir haar buite by die tafel uittrek. Wit of rooi? Of verkies jy iets sterkers? Rooi, dankie. Dit lyk my jy kom gereeld hier. Dis 'n lieflike plekkie. Byna so onvanpas soos die Franse eetplekkie wat sy een skemer aand in Bahrein raak geloop het. Die Café Lilou het in 'n dwarsstraatjie met 'n moskee aan die onderpunt waar 'n sangerige oproep tot gebed hoog uit die minaret in die aandlig weergalm het. Hier sit sy in die stomme jonge op Stellenbosch, waar die lug gevul is met die geroesmoes van studentestemme. Beslis nie stom nie.
1: Anachronisme, sou Lafras dit genoem het. Jou wyn.
0: Hy strek sy bene oor die stoepie en leun gemaklik agteroor.
1: Jy glimlag vir die eerste maal heel ontspanne. Dit lyk vir my of die keuse van eetplek in die kol was.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hulle gesels onderhoudend. Sy vertel van haar kennismaking met die Midde-Ooste terwyl Leila in Bahrein skool gehou het. Sy het gereeld gaan kuier op die klein eiland en so ook in Oman gaan draai. Daar waar het so warm word, dat het aan die heigende sondaar 'n levende verwagting van sy of haar finale bestemming gee. Gelukkig was ek in die lente daar. Steeds warm, maar ek sou die finale bestemming daarom oorleef. Sy vat 'n slikkie wyn en besef dat sy seker te veel praat. Was jy ook in Niswine, Bachla? Sy kyk verras na hom. Natuurlik, professor in antieke kultuur. En een van die twee forte dateer uit die pre-islamitiese tyd met moontlike persiese oorsprong. Ja, ek was daar. En jy klaarblyklik ook. Ek kon my vasgepraat het teenoor 'n kenner. Hoekom het jy my nie gekeer nie? Jou hele wese het verander terwyl jy praat en boonop verstaan jy die kuns om onderhoudend te vertel. Hoekom sou ek jou stop? Dit was duidelik dat dit vir jou 'n besonderse ondervinding was. Was jou man saam? Nee, ons het nooit saam in die buiteland gereis nie, hoewel hy Oman sou geniet het. Die kroegman roep van binne. Eerste baksel roosterkoeke is reg en warm. Wil prof nou eet of later? Hy kyk vraend na haar. Sy het nie middagete gehad nie, en sy praat reeds te veel. Moontlik moet sy iets aan haar maag kry, want die voel asof 'n klomp skoenlappers daarin fladder. Die wyn of die man? Miskien moet ons maar eet, want soos jy gesê het, dis 'n lang pad môre. En al die môres daarna. Hy kyk vas in haar oë, terwyl hy die spyskaart voor haar inskuif. Hubert bestel vanaf 'n interessante spyskaart met roosterkoek as deel van elke gereg. Saartjie, Eva, stomme jonge, Desmond Tutu, oom Boom en net vir my. Laasgenoemde is blykbaar vir die kleiner eter en sy volstaan daarmee. Verrassende bordedag op, gelaai met roosterkoek, swerwersham, kase, agurkies, songedroogde tomaties en selfs groenvye. Dit word 'n genoegsame ete wat hulle afsluit met 'n koppie swart moerkoffie wat stomend warm opdaag. Sonder melk en suiker, met twee dadels op 'n bordjie. Kahwa! Ja, ek het spesiaal vir jou bestel. Jy het so lewensgetrou oor Oman vertel, dat ek die kelner gevra het om het so te bedien. Sy suig die koffie behaaglik deur die dadel, totdat die koppie leeg is. En toe kantel sy die koppie stadig van kant tot kant. Die teken dat sy die gasvryheid geniet het, maar nie meer koffie wil hê nie. Hy vir sy hand oor die koppie en haar hand. Jy het goed onthou. Ek hoop dit is wat jy vir die volgende paar dae ook gaan doen. Loop terug op jou spore en iewers langs die pad sal jy die skrywer in jou weer ontmoet. Waar sal sy begin, wonder sy, terwyl slegs die gesuis van die bande op die teerpad die dubbelkajuit van die viertrekvoertuig vul. Deur die vooruit sien sy die oosterlig van die dagbreek glim. Hulle is vroeg weg uit Stellenbosch. Dit was nog donker nag toe sy Hubert hoor vroetel in die onderste gedeelte van die huis. 'N Deur wat saggies oopgemaak word, die geur van koffie en die reuk van brandstof toe hy die voertuig uit die motorhuis trek. Sy het vervaard na die wysers op haar horlosie gekyk. 4:00. Hulle het toch besluit om 5:00 te vertrek. Binne 'n halfuur was sy gereed en in die kombuis. Hubert was reeds besig om die koelhouer te pak. Môre, Hubert, die twee skaapnikke moet in die mousselienservette toegedraai word en die koelhouer is twee knipmesse. Ek knoop dit gewoonlik aan die servette vas.
2: Môre, Marisa, staan jy gewoonlik met soveel opdragte op? Goed geslaap?
1: Ja, totdat jy begin woel het. Sou ons nie 5:00 gery het nie?
2: Ja, maar dit is nou 4:30 en ons gaan nog rustig koffie drink. Ek sien jy het heerlike beskuit gebring.
1: Hy het koffie geskink en beskuit uitgehaal en beduie sy moet by die tafel sit.
2: Reis moet rustig begin. My bagasie is gelaai. Ek het gister reeds die hout en roosters gepak. En daar is vleis in die vrieskassie achter in die bakkie en genoeg wijn.
1: Georganiseerde professor. Dankie. Die koffie ruik lekker.
2: En ek?
1: Hy het geamuseerd gelag. Sy ook. En geweet, dit gaan 'n ontspanne reis wees. Tot nou toe het sy net met haar kop teen die rugleuning van die sitplek ontspan. Selfs by tye ingedommel. Sy slaap selde of ooit in 'n voertuig, maar vanoggend sluimer sy kort in. Dit is asof sy geheel en al ontspan. Hubert is 'n goeie bestuurder en hy hou sy oë op die pad. Praat nie, maar toch vang sy oë haar af en toe. Verneem of sy gemaklik is of koud kry, maar nie oordrewe besorg nie. Hy kom sy deel van hulle ooreenkoms na. Dit is net sy wat nie die rustigheid wil verstoor met haar gedagtes nie. Wil of moet sy werklik terugloop op haar spore?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

Baie welkom. Ek weet nie wie het my doelbewuste foutjie raak gesien verlede Sondag nie. Nee, dit was 'n regte foutjie. Ek het gesê dat Mother, wat Barbara Streisand so mooi gesing het, is geskryf deur Barbara self. Maar iewers in my agterkop het ek geweet dat dit nie eintlik Barbara was nie, maar my pampier van toenter het gesê dit is Barbara. Ek het onthou, dit was iemand anders, maar natuurlijk soos een javel nou nie gaan onderzoek instel en seker maak nie. In der waarheid is dit een compositie van John Lennon, wat ook skynbaar moeilikheid met moeder gehad het, soos Barbara. Oh, nou ja, my verskoning daarvoor, ek sê myself vir 'n volle 2 dae lang geesel met 'n berketak wat in Rodeberg gepekel is. Ons program vandag dra redelijk zwaar aan tenore. En die opera wereldse huidige vaalseun van die week, het lyk vir my dan meer as 'n week, is nou al 'n paar jaar, is natuurlijk Jonas Kaufmann. En jong Jonas is ook 'n besondere Wagner-vertolker. Nou net 'n paar gedagtes wat u sekerlik weet oor die middeleeuwse Arthuriaanse letterkunde, met ander woorde, dit handel oor King Arthur, koning Arthur van Engeland. Hier vroeg in die 1400s, het Wolfram van Eschenbach se Parsifal verskyn. Nou, ek weet nie of dit 'n boek was en of dit 'n geskrif was nie, want eintlik het Johannes Gutenberg maar eers hier in die 1450s begin met sy drukwerk van die Bybel onder andere. Maar kom ons bepaal ons by die Graal en die Graalridders. Die Graalridders was die mense wat hierdie heilige Graal moes oppas tydens die kruistogte en in die jare daarna. Wat die heilige graal nou ook al eintlik is, is daar verskillende opinies oor. Sekere groepe voel dit is 'n klip wat magiese kragte gehad het. Ander voel dit is die bokaal waaruit Christus die laaste avondmaal gedrink het en waarin Josef van Arimathea sy bloed opgevang het by die kruis. Ander groepe sê weer, dit is nie San Graal nie, dis San Real. Met ander woorde, in plaas daarvan dat het 'n heilige graal is, is dit die heilige bloed. San Real, die heilige bloedlyn. Maar, nou ja, daar is nog nie regtig uitsluitsel gegee nie, en almal het maar hulle eie opinies. Hoe dit ook al sê, hierdie heilige voorwerp is beskerm deur die graalridders, waarvan Parsifal een was. Parsifal was die koning van die graalridders. En Parsifal is natuurlijk Sir Percival uit die Arthuriaanse legendes. Dan was daar 'n ander groep, die ridders van die swaan. En hulle doel was om mense in pyn en nood te gaan bystaan. Dan het hulle aangekom by die plek waar hulle benodig was, op 'n boot getrek deur swane, of dalk net 'n enkel swaan. Maar die swaanridders het 'n enkele wet gehad. Hulle moes hulle roeping naamloos doen. Die oomblik wat die mense uitgevind het wat hulle naam is, moes hulle onmiddellik terugkeer na die kasteel Montsalvat, waar Parsifal in daardie stadium gewoon het. Nou, Parsifal het 'n seun gehad met die naam van Lohengrin. En as hy teen hierdie tyd nog nie deur mekaar is nie, verskuif die toneel na Brabant in België, waar prinses Elsa, die dogter van koning Hendrik van Antwerpen of van Brabant, valslik beskuldig word dat sy haar broer doodgemaak het. Dan bid sy om hulp en as sy weer kyk, hier kom die boot deur die swaan getrek met die ridder Lohengrin in glimmende wapenrusting. As sy aan wal stap, sê hy, hy sal kom help, maar sy mag nooit vra wat sy naam is en waar hy vandaan kom nie. Dan in een stadium trou die twee en Elsa soos, dit sal ek nou nie sê nie, want dit is seksisties dalk. Elsa is bietjie nieuwsgierig en sy hou aan om hom te pla om uit te vind wat sy naam is. En dan op die ouwe end vertel hy haar en dan moet hy terug na Montsalvat en Elsa net so daar laat. Ons begin met die sogenaamde graalvertelling, waar Lohengrin baie sag en introspektief begin sing om vir haar te vertel wat sy naam is, terwyl hy weet wat die uiteinde daarvan gaan wees. Ek dink Jonas Kaufmann doen dit skitterend.

Ongelukkig moet ek om daar doof. Dit was die Graal vertelling uit Lohengrin van Wagner, gesing deur Jonas Kaufmann. En dis 'n opname wat in 2009 gemaak is. Die Elsa van die opname was Anja Hartros. En dis opgeneem tydens die Münchense fees met die koor en orkes van die Beierse Staatsopera onder leiding van Kent Nagano. Nou na al die gepraat is daar 'n klein palet verfrissertjie. Dit is Vivaldi en dis 'n kamerkonsert in D majeur.

Dis 'n stem wat baie goed sal pas in die rol van Othello, dink ek. Hy sluit nou aan by die reeks mense wat ek persoonlik nou as goeie Othello sou beskryf. En dit is mense soos Franco Corelli, John Vickers, Placido Domingo en Jonas Kaufman. Daar's natuurlik meer, maar ek kan nie nou op hierdie oomblik aan nog iemand dink nie. Nou maar hierdie stem dop, Arsène Sogomonyan. Hy is nog redelijk onbekend van Armenië, maar ek dink hy gaan 'n groot vertolker van Othello wees. Franz Schubert het sy kwintet in A majeur, Deutsch 667, in 1819 geskryf, toe hy 22 jaar oud was. Maar dit is nie gepubliseer voor 1829 nie, toe hy al reeds oorlede was. Die instrumentbesetting van die kwintet is anders as normale kwintette, want dit het 'n klavier, 'n viool, 'n altviool, 'n cello en 'n dubbelbas. Nou, die kwintet het oor die jare die bynaam die Forelle kwintet gekry, bloot omdat die vierde deel, die Allegretto, is 'n reeks variasies op sy lied die Forelle wat vroeger geskrywe is. Ek vind dit besonder sprankelende en bevredigende musiek.

Die Allegretto-gedeelte uit die quintet in A majeur, Deutsch 667 van Schubert, gespeeld door Emil Gellels, die beroemde Russische pianist, en dan die Amadeus-kwartet en ook Günther Briest op die dubbelbas. Dat ik zo praat van die Amadeus-kwartet. Bij die oude gebouw in Commissionerstraat in Johannesburg, daar zo'n dame gewerkt, wat nogal zo elke dan en wan haar kon verlig van een malapropisme, maar sy heeltemal door mekaar raak. Nou, schijnbaar een dag kom die Amadeus-strijkkwartet bij die SAIK aan en hulle kom opneem. En die leier stap so naar die dame toe en sê, "Good morning, we are the Amadeus Quartet, we've come to record." En sy is ook hier links nie, sy tel die telefoon op en bel vir Rollo Scott, wat die lichte muziekorganiseerder was. En sy sê, "Meneer Scott, Emmy Davis en sy orkest is hier om te kom opneem." Nou ja, en ek dink dit is dieselfde orkest, daar is een ander storietje ook oor hulle, hulle het zwaar gelewe hier by ons. Dit was so'n dorp wat naamloos sal bly, net so buiten die grense van Suid-Afrika. En die Amadeus kwartet het toen na die aand daar opgetree, een wonderlike concert gegee, allemaal is opgewonde, en by die onthaal na die tyd sê die burgemeester in sy toespraak, hy sê, jy weet, ons is so bly dat hierdie mense nou oor die wêreld gaan om kultuur uit te dra, en dat hulle hier by ons ook hulle kultuur kom gee het. En ons hoop met hierdie toer maak hulle soveel geld dat hulle hulle klein orkestie kan uitbrei. Sela. Ons het nog vanmorgen geluister na twee donker tenore. Het was Kaufman en Arsène Sogomonyan. En hier is nou een lichter tenor. Hy is nou nie heeltemal een tenore leggero nie, maar hy het een baie hoër tessituur as die ander twee. Hy was op sy dag geweldig beroemd en hier is een van sy groot treffers.

A Star Falls from Heaven. En dit was Joseph Schmidt. Nou, die oorsprong van hierdie lied kom uit 1934. Dit was 'n rolprent wat Max Neufeld gemaak het. Hy was die regisseur. En die naam van die rolprent was Ein Sternfeld vom Himmel. En Joseph Schmidt het self die hoofrol daarin gespeel. 2 jaar later, in 1936, is dit in Brittanje weer oorgemaak. Weer eens met Joseph Schmidt in die hoofrol. En toe het geword A Star Falls from Heaven. In 1839 het Chopin 'n ruk lank geblei in die byna verlate klooster van Valdemossa op die eiland Mallorca naby Spanje. Hier het hy onder andere sy Scherzo nummer 3 in C-kruis mineur geskryf. Nou, dit klink nou 'n vreselike groot naam, maar dit is 'n baie virtuose stuk musiek wat nogal heel wat uit 'n pianis uithaal. Die Scherzo is op die ou end opgedra aan een van Chopin se gunsteling leerlinge, Adolf Gutmann. Hier is Marta Argerich met die Scherzo nummer 3 en sy skrik nie normaalweg vir iets moeiliks nie.

hierdie sonoggend en oggendstemming vier ons moedersdag met musiek wat die hart raak en herinneringe weer wakker maak. Van Dvořák se songs My Mother Taught Me tot die sagte vigilet van Brahms, bring hierdie programme hulde blyk aan die liefde, opoffering en invloed van elke ma. Sluit jou oggend af in oggendstemming met 'n gebed van hoop en beskerming. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: Die lyn is nou oop 0860-2084, dit is tyd vir werksoek. RSG werksoek, goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Hi Desiree.
1: Hi, dankie.
0: Wacht, Desiree, kan jy vir my bietjie skuif, want vir een of ander rede is hierdie lyn nie baie lekker nie, so ek hoor elke tweede woord. Wat jy sê, probeer gou vir my weer.
1: Dis Desiree, aan die pad van Overton, lekker
0: Ja.
1: Ja, ek, baie dankie vir die geleentheid. Ek is al 30 jaar in die media, verkoop, advertentie wereld, digitale media. En ek is op soek na a beautiful geleentheid om een groot verskil in organisaties te maak. Ek is een breinvrou, ek is bloot in Afrikaans, Engels en een paar swarttale en Duits ook. So ja, my nommer is 076-514-6239.
0: 076-514-6239.
1: Dis hy.
0: Wonderlik. Goed so. Dankie Desiree, ek hoop jy kry binnenkort iets, hoor.
1: Dankie Louise, ek waardeer.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemôre Louise, ek glo dit gaan baie goed. Dis die lyn Moorman wat praat, ek bel namens my man Kokkie Moorman.
0: Ja?
2: Hy is dringend op soek na plaas werk vir groot en klein vee. My stans in Seneca, enig iemand wat ietsie weet of ietsie het, kan hom kontak by 079-858-3297.
0: Oeh, wacht, jy is nou baie vinnig. 079-858-3297. En wil hy net in Seneca's omgeving werk, of is hy...
2: Hy is beskikbaar enige plek en hy is bereid om enige plek te verhuis.
0: Wonderlik, ek hoop hy kry binnenkort iets hoor.
2: Ach, dankie, lekker dag.
0: Voor jou ook. Goeiemorgen, jy is bij RSG Werksoek?
3: Hoi, goeiemorgen, dit is Werner Dreyer wat praat.
0: Hi Werner.
3: Ek is op soek na toepaslike vakante pos. Ek is rekenaar geletter, het professionele en kwalifikaties in AutoCAD en Revit. Ek is architektoniese en ingenieurstekenaar. Ek is ook bereid om teen een verminderde vergoeding skadiewerk te doen totdat ek bevoeg genoeg is om onafhanklik te functioneer. Ek is heidelik woonachtig in Randburg, Johannesburg, maar ek is bereid om te verhuis vir een permanente aanstelling. Ek is 100% tweetalig. Ek het uitstekende communicatie vermoe in Engels en Afrikaans. Integriteit is my lewe en lewe. Ek respecteer ander mense en betoon onberispelike maniere. Ek is trouwbaar, ambitieus, doelgerig, stiptelik, hardwerkend, vriendelik en opvaardig. Ek is ook, as ek nie in tekenaar of posisie kry nie, kan ek ook aanvaard vir een algemene klerikale kantoorwerk, koöperatieve, administratieve of industriële pos. My telefoonnummer is 079-530-9356.
0: Ek check net gauw jou nummer hier, Werner, 079-530-9356.
3: Dis hy daar, ja. Of 072-42-42-688.
0: O, jy is baie vinnig vir my. Skies toch,
3: 072-42-42-688.
0: Het hom so. Sterkte, Werner, ek hoop jy kry binnenkort iets.
3: Dankie, Louise.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
4: Goeiemorgen, Gandit.
0: Lekker dankie, met wie praat ek?
4: My naam is Dorica Fremantle, ek is hier so al die pad van Bloemfontein.
0: Ja, Dorica, waarmee help ek?
4: Ek is op soek na een verzorgerspositie. Ek is gekwalificeerde verzorger, wat met ou mense en gestremdes kan werk.
0: Ok, en soek jy net in die Bloemfontein omgeving, Dorica?
4: Verkieslik ja, en as daar nie verzorgingsposte is nie, dan is ek ook bereid om enige administratieve werk te doen, waarin ek ook gekwalificeer is as a paralegal.
0: Goed, en is dit een inblijpositie waarna jy soek by, as jy na gestremde persone of ouwe persone kyk?
4: Verkieslik nachtskof.